0: danstónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Rísa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillir Sumargrillið með Ali
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Björt og brosandi

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
2: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að fórsvöndu kjærasamninga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 2007. Þessa mannaðar.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.

0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
3: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að forsendur kjarasamninga myndu bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einungis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 27. þessa mánaðar.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgja.

Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partytónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember. Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg. Alla

0: Góðan dag, velkomin á Fætur, já, þriðjudagurinn 11. ágúst gengin í garð og Lilja hér og Ómar hér og Heimir hér með ykkur í bitundu klukkan 10.
1: Einmitt það og það bara ágætis veður á landin dag. Það sól og blíða fyrir norðan og austan og vestfjörðum og við fáum smá sól hérna líka seinnipartinn. Svo byrjar eitthvað að dropa.
0: Í kvöld?
1: Það gerst ekkert fyrir kvöld.
0: Nei.
1: En það, mér sýnist bara allan dagir á morgun mun rigna hér á Rússvæðinu.
2: En dagurinn í gær,
0: veðrið.
2: Ó, maður þarf ekki marga svona til að vera glaður á Íslandinu sínu.
1: Það er svo gott að koma inn til sín klukkan, þú erum milli svona 8 og 9 og vera svona innilega bara eitthvað deginn. Sáttur og útitekin. Það er dásamlegt.
0: Akkurat.
1: En það verður skýjað á landinu öllu á morgun. Og þar á meðan náttúrulega á Vesturlandi og Vestfjörðum, þar sem að þessi sólmyrkvi verður hvað fyrirferða mestur.
0: En ef ég tók rétt eftir þá geti verið best á norðanverðu Snæfellsnesi.
1: Já.
0: Held ég hefði tekið því.
1: Og gæti mögulega komið einhver svona, einhver glufa í skýjahuluna. Þannig að Þetta er ekki öll von úti þannig að við sjáum til ég var nú einmitt að lesa bara hérna í morgun að það eru allar ferðir með norðurflugi uppbókaðar á morgun það bara komast ekki fleiri í þyrluflug og fyrsta bókunin kom fyrir 1.5 ári síðan og þetta hefur bara nánast verið fullbókað í þann tíma að fólk er vel undirbúið sko.
0: Já, en það má ekki gleyma því rigning eða skýja eða hvernig sem það verður þá mun dimma mikið í talan ekki um að verður þungbúið, þá var þetta bara mjög dimmt.
1: Verður þetta svona bara eins og í hryllingsmynda, ég áttum ekki alveg á
0: Nei, bara eins og nótt, sko
1: vetranótt
0: kannski.
1: Þetta er ekkit svona óhugnarlegt eða þannig.
0: Já, kannski fendist sumum það svolítið skrítið þegar all dýrin þagna kannski allt í henni eina eða tvær myndur.
1: Já, það er vist þannig að fuglar kaka ekki eða tístaði neitt.
0: Svo hann galar hanninn þegar
1: Já, hann heldur sér komið morgun, ekki?
0: Já.
1: Svo las ég nú vísi gæra gæludýr eða hundar þurfa ekki sólmerkva gleru.
0: Það
1: er mikla ráðgjur þessu heima með mér, hvort að dýrin þurfi þessi gleru.
0: Já, menn ekki nema þú séu bara að horfa upp í sóluna. Akkur er ættu, horfa dýr einhvern tímann upp í sóluna?
1: Ég bara veit það ekki.
0: Getur gert það óvart, en
1: Ég veit allan að svín geta ekki horft upp, ég lærði það einhvern í þessu þætti. Þannig að þegar ef að svín myndi geta flogið það myndi hinn svín en svínin ekki sjá það
0: Svínin líti ekki upp til okkar
1: Þau geta ekki hortu Það er svolítið sætt
2: Þetta er eitthvað svona sem situr eftir maður hefur heyrt umræðið hér í þessum þættu allt milli himins og jarðar stór mál og þetta mannmaður Svín geta ekki hortu
0: Hérna aðal fyrirsögn á fórsíðu morgunblaðsins ekki hagsmunir Íslands Ég geti svo sem ég myndi eitthvað það er.
1: Já.
0: En það er mynd hérna úr sal, en sjálfstæðisalurinn með Austurvöll var þétt setin þegar Karl Baudenbacher fór yfir þróun mála í Evrópu og innan Evrópusambassins. Hann fékk ekki tala í háskólanum, og háskólarektor vildi það ekki. Sumir voru undrandi á því. Mál eins og pólitísk mál fá ekki að eiga heima í háskólanum. Því að það er svo sem engin skikkaðu til að mæta
1: Það
0: er bara þeir sem vilja
1: Það held nú að háskólinu verið bara opið fyrir hvað sem er sko
0: Mér fannst það engil, persónlega svo ég sé það Mér finnst það var skrítið að ég vil bara maður finnst það allar skoðunni er rúma innan háskólan svo það sé að taka hérna, debatt um það eða.
1: En væntalega er það bara frjálst val hjá rektor að setja einhverjar svona skýra línur
0: En þá er líka alltaf lega gagnrýna rektor fyrir það
1: Já.
0: En sumir eru nú líka bara við höfum séð það líki fréttum að háskólar á Vesturlöndum Bretlandi, Bandaríkjunum hafa einmitt verið að loka fyrir ákveðnar skoðanir sko og mér veist það svolítið skýtið
1: En væntalega er þetta bara heilt yfir línu það er bara engi pólitíski viðburður í hátíðasal
0: háskólar meðan menn er ekki sko boða einhver dógjað sko og ég er verið að því hér
1: ég bara veit ekki, ég hef satt að gera föt í efastu
0: það ekki nema jásinnar kallið tók ég veit það ekki
1: ég býstu við því að við hefðum séð fréttir að því að þetta hefði verið eitthvað ógjöð ég veit svo mikið hvaða ógjöð þannig að
0: nei, það var náttúrulega ekki svoleiðis en hann sem sagt er fyrirverandi forseti eftir dómstólsins og hann sé Ísland betur sett utan ESB
1: af hverju?
0: Já, hann, Ísland sé að sagði ekki maður að hann sambandi í kreppu og muni hafa þar lítil áhrif
1: ég er þetta með frétt frá Akureyri kortavelta á Akureyri jókst 68% um verslunarhelgina þetta kemur fram í greiningu frá greiðslumiðluna fyrirtækinu Teja Og þetta er sérst stærsta verslunarmannahelgin á Akureyri sem sést hefur í gögnum teyga frá upphafi mælinga árið 2002.
0: En býttu, hvað var, hvað, Akureyringar voru að væla eitthvað voða mikið yfir Sigga Storm eða hann hefði eiginlega fyrir þeim allt saman? Svo græði það bara tóm fingri, hvað, hvað er málið? Siggi greiði sindur eftir sár?
2: Já, já.
0: Óma var fyrir norðan.
1: Ég veit, já, það, ég veit
2: það. Það var betra veður, einhvern veginn, sko... Það er rosa vand með farið að spá fyrir verslunarmannahelgi verið. Ég held að menn ættu frekar að tala minna í fyrirsögnum. Þeir eru að slíku heldur en að veist, segja að þetta verður svona og gera það á mánudeginu fyrir verslunarmannahelgi. Það eru þetta bara
0: ekki
2: bara akkur er að gríðalegir hagsmunir undir.
0: Ég skil það, en hver er að taka fimm daga spá sko,
1: alvarlega
0: á Íslandi ég meina,
1: þetta var náttúrulega þetta var náttúrulega einu sko, var þetta ekki alveg tvær vikur fram í tíman eða
0: nei, þú var 5-6 dagar og mánuði
1: en mér stæði bara merkilegt sko, sunnudagurinn á Akureyri skar sig sérstaklega úr, þá voru kortafæðslur þrefalt fleiri en á venlum sundi
0: já, já
1: þannig að þetta er,
0: bara frábært
1: mjög gott
0: nú en Billy Long, munið þér honum munið þér svo nafni Billy Long.
1: Á, býtur nú
2: við. Ég maður bara til Martin Short.
1: Þetta er þetta ekki sendara bandaríkja?
0: Jú, jú. Ja. Vel gert, Lilja. Hann er sem sagt á Íslandi og er kominn til starfa. Og hann hóf formlega störf, er hann afmynd í gær, höllu Tómasdóttur fórst Íslands, trúnaðabréf, sitt á bæsistöfum. Mm. En hann vakti mitt aðtekli fyrir grínum að Íslandi er því 50 annar ríki bandaríkjana og bað síðan afsökunar því.
1: Ekki allir sáttu við þessi maður Nei. Haldi sín starfi
0: Nei.
1: En lögreglan á Suðurlandi reynir nú að hafa upp á breskum hjónum sem skildu 5 ára son sinn eftir í bíl á bílastæði Eldgjá í Skaftartungu afrétti á laugardaginn en þau sess að þessi hjón fóru í göngu að Ófærufossi og skildu son sinn eftir í bílnum Íslensk kona lýsir því að fundi drengin grátandi á bílastæðin og róan þar til foreldrarnir skiluðu sér á göngunni og nú er sérst verið að leita þessu fólki sem er á ferðum landi á bílalegu bíl frá fyrirtækinu Camp Easy og lögreglan Suðurlandi hefur fengið upplýsingar frá bílalegunu leigjendurna og er núna með þetta mál til skoðunar.
0: Þetta var alveg makalaust að skilja pallið eftir eitt í bílnum.
1: Algjörlega, en svo náttúrulega veit maður ekki frá hvaða landi þetta fólk er, hvernig svona hátturinn er.

0: Já, þú ert að reyna að vera dipló.
1: Var á ekki að dæma aðra foreldra sko?
0: Já, ég ætlaum bara að dæma það. Ok. Man gerir þetta ekki, man skilur ekki til barn eitt.
1: Nei, ég, sko. Þetta er svolítið kuddalegt sko. Og hvað er eitthvað komið fyrir
0: þetta? Nákvæmlega.
1: Það hefði hann bara verið
0: einn. Eða hann ráfað eitthvað.
1: Já, já.
0: Og hvað geta komið fyrir hann eða hann hefði fer að ráfa eitthvað um eitthvað?
1: Hann var alltaf ekki læstur inn í þessum bíl.
0: Nei.
1: Það er nokkuð
0: ljóst. Er ekki nema 5 ára, sko. Þannig það er nú ekki hár aldur.
1: Ó, nei.
0: Hérðu, jæja, en ef við að segja þetta gott á svona fréttunum í bíli.
1: Já.
0: Þá auðlýsingar og svo fréttir og svo höldum við áfram.

0: og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kofói. Blágata, beintirinn eðan bík.

Klukkan er sjö, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Einn maður til viðbótar var færður fyrir dómara í gærkvöldi í tengslu við manndrápsmálið á Kásnesi. Farið var fram á gæsluvarðhaldi við manninum en ekki liggur fyrir hvort það fallist hafi verið á þá beiðni. Frá þessu greinir Morgunblaðið í morgun en Vísir greindi frá því í gær að tveir aðrir menn, Íslendingur og erlendur ríkisborgari, hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna málsins. Íslendingunum verður að óbreyttu í haldi fram til 17. ágúst en erlendi ríkisborgarinn fram til 21. ágúst. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Íslendingsins í málinu, segir að úrskurðinum verði skotið til Landsréttar. Hann segir að skjólstæðingu sinn hafi aðeins ekið útlendingunum frá punkti A til punkts B og ekki átt aðra aðildað málum en það. Máli varðar líkamsárás í heimahúsi við Vallagerði í Kópavogi sem frammi var á sunnudag. Maður sem var fyrir árásinni lést á Landspítalanum kom skömmu eftir komuna þangað. Tala látina eftir jarðskjálftans er reiði við Kólumbíu í gæri nú komin í 132 hinn minnsta og er óttast að hún eigi eftir að hækka en frekar þar sem fjöldi fólks er sagður fastur í rústum bygginga. Eitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára ræðir var að ræða, hann mældist 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Verst er ástandi sagt í borginni Pereira sem í hjarta kaffibauna framleiðislu landsins. Þar eru margir tugir sagði látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og þar segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið og lítið tjón á byggingum. Síðdegis í gær voru björgunarsveitir á norðausturlandi og þyrlusveit gæslunar kallaðar út vegna ferðamann sem hafði hrasað við göngu við Hafragilsfoss. Á sama tíma nánast barst önnur tilkynningum annan ferðamann sem hafði ökklabrotnað í Hrútagil í Skaftafelli og var þyrlunni þá fyrst beint þangað. Annar maðurinn hafði hrasað illa á göngu við fossinn skammt frá Dettifossi og var ljóst í upphafi að nokkurt verkefni væri að koma sjúklingnum upp úr gilinu sem hann var í. Þá var því jafnframt óskað eftir þyrlunni í það verkefni segir í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Klukkan 7:30 hafði mannum verið komið upp á klettabeltið þar sem hans beið sjúkrabíll sem fluttan til aðhlynningar á sjúkrahúsið á Akureyri og var þeirri aðgerð lokið klukkan 9 í gærkvöldi. Samtímis hafði maðurinn í Hrútagili í Skaftafelli verið hífður upp borðið þyrlugæslunar en gilið einnig erfitt yfirferðar fyrir sjúkrabörur. Björgunarsveitin Kári í Öræfum og bráða viðbragð heilbrigðisstofnunar Suðurlands sinntu manninum og þar leik aðgerðum einnig klukkan 9 í gærkvöldi. Og í dag verður vaxandi austanátt og bjart með köflum skýja að mestu á sunnanverðu landinu og sumstaða dálítil væta. Bætir hins vegar í rigninguna seinnipartinn. Hiti verður 12 til 18 stig. Á morgun er síðan spáð austan og suðaustanátt 5 til 13 metrum, rigningu eða súld með köflum, en það verður þó úrkomu minna norðan til. Við sólmyrkva verður síðan skýjað á vestanverðu landinu með rigningu einkum suðvestan til, dálítil væta og ekki eins þungbúið norðan til en líkur á að göt myndist í skýjunum eru þó frekar

0: litlar á norðvestanverðu landinu segir í hulingu veðurfræðings hiti verður á bylnu 10 til 20 stig svalast við sjóin norðan og austan til og frétti verða næst sagðar klukkan 8 en þið finnir meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
1: Bjartir og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni
3: Góðan dag, kæru vinir, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna, klukkan fjóra myndu gengin í átta, það þriðjudagur, það 11. ágúst og við hér í bítinu til tíu þar Ómar Heimur Lilja
4: 11. ágúst, margir búin að bíða til 12. og hann á morgun
3: Já, við spána ekki alveg með okkur liði, en það gæti breyst, það gæti breyst
4: Já
3: Fínt veður dag, byrjar að rigna þess, svona setnipartin hérna á suðvesturhorninu og á suðurlandi Og svo morgun á að vera úrhellis regning hérna á höfuðborgarsvæðinu allan daginn skýjað á Vesturlandi En ég held í vonina Ég held að náttúran sér sína hérna
4: Útbjarsín?
3: Já, já,
4: okay. já.
3: En ýmislegt framöndun í okkur Við ætlum nú að byrja í Grindavík Við vorum svolítið svona ruglið í rýminu þegar við vorum að lesa hér frétt í morgunblæðinu gærum að Þórkalla væri búin að framlengja gisti heimild fyrir Grindvíkinga og út að nú maður bara gista einhver svona nokkra nætur í Grindavík en ekki beint búa þar og svo skólinn að fara að byrja og
4: Akkurat.
3: Vildu kannski fá kannski betri mynd hvernig þetta fyrir Grindvíkinga
4: en það mjög sérstætt sko, það lengi að gisti heimildin að gæða fram í október 31.
3: Já
4: og við hér búin að taka því tölvi Grindvíkinga sem að bara eru að fara að lifa sinni venjulega lífi skólinn eins og Já. Segir, leikskólinn að fara að stað og lífið í bænum bara á fullu
3: það víst mikið, það mikið lífið í bænum
4: og svo bara segir sko, hefði ofnbera það má ekki búið í bænum nema til 31. oktober
3: emmitt, hvernig að fólk þá gera plön, sko, hún, Kristín María Birgisdóttir hefur nú komið reglulega til okkur, hún Grindvíkingur fyrir verandi bæjarfulltrú og eigandi Discover Grindavík
4: Já.
3: Hún ætlar aðeins að fara yfir þessi, þessa stöðu með okkur
4: hvernig að fólk og fyrirtæki að gera plön nú og svo það hún Björg Magnúsdóttir, hún fórseti borgarstjórnar Reykjavíkur við höfum verið að tala við nýja bæjarstjóran og hér núna og halda þig áfram, þetta svona kannski líður því hún ætlar að koma og segja okkur frá því hvernig hún svona upplifir þetta vera komin í þessa stöðu og hvaða búi tekur hún við
3: Já, svo höldum við áfram með ESB umræðu við ætlum að taka fyrir sjávarútveg núna rétt eftir klukkan 8 Heyrún Lind Martinsdóttir í forsvari fyrir SFS sem samtök fyrirtæki sjávarútvegi sem að leggjast gegn því að við förum í einhvers konar aldaviðröð við Evrópusambandið og Úlfar Hauksson hann sjómaður og verfræðingur og stjórnmálafræðingur og hann á því að við eigum að segja já í ágúst þannig að við ætlum að skiptast á skoðum þetta
4: Já og svo ætlum við að tala nýtt á fasteignamarkaði það nýbúadeild húsaskjóls sem áhugavert þeir eru náttúrulega hvað í kringum 8-10.000 hér innfluttir og kannski finna sér pínlítið utanveltu þegar það kemur til þess að fasteignakaupum en hún Ásdís Ósk sem eigandi húsaskjóls ákvað að fara þessa leið og með henni hingað kemur líka hún Dominika Matjatsak ég þor ekki að fara með að gort sér eitthvað fram en hún aðstoðamaður á fasteignasölunni og löggiltur þýðandi og það alltaf koma hérna til okkar að segja okkur hans frá þessum
3: Já, svo eftir klukka 9 verður hér mikið fjör, við ætlum að byrja á Reykhóladögum sem að eru framöndan Embla Dögg Bachmann framkvæmdastjóri þeirra hátíðar og svo ætlum að hringja allalegi til Kólumbíu
4: Já, það vill nú svo til að Geir Ólafsson þar staddur í Bogotá og upplýði jarðskjálftan sem að var 7,4 stig þegar upp var staðið
3: og mikil eyðilegging sko, kannski ekki alveg í miðborg Bogotá en svona fyrir utan
4: Já, þetta var í einhverjum 300-400 kilometra fjarlæð það fannst mjög vel í Bogotá en eyðileggingin á svæðinu mikil og Geir hefur kannski nýja frétti frókur

0: Ljúfi tónar Stevie Wonder og Co Tíminn er genginn í átta klukkan Vilja hægri beygju Við erum ekki að tala pólitíkina sko
1: no.
0: nei, nei. Og framhjálhlaup á ný En hér segir frá því morgunblæðan tillögu miðflokks í borgaráði fyrr í sumar að tveimur beygju akreinum það hægri beygju framhjálhlaupum verði komið fyrir á ný við gatnabót höfðabakka og bæjarháls í því skyni greiða fyrir umferð á umrætum gatnamótum og í nágrinni þeirra var vísa til umhverfis og skipulags ráðs Reykjavíkurborgar núna lagt er til að ráðist verði í framkvæmdirnar nú í sumar og þeim loki fyrir veturinn en eftir því sem næst verður komist er til að hann ekki á dagskrá ráðsins að fundi þessa morgun miðvikudag en svo er spjalla hérna við Ara og hann segir það er ljóst að niðurstaða kostningana 16. maí síðastliðinn fól í sér ákall stefnubreytingu í umferðar og samgöngumálum Eins og hefur mátt sjá á ýmsum framkomdum hefur ekki þótt neitt forgangsmál hjá fyrri meirihlutum að greiða fyrir umferð í borginni og eins og bæjarhálsi og höfðabakka engin sjáanlegur tilgangur með framkomdinni annar en sá að tefja fyrir umferð og lengja biðraðir sem óviðunandi, segir hann.
1: Maður á svo erfitt með að trúa því að einhver ákvörðun sé tekin. Ég veit að þetta, þessi er haldið fram og ekki bara með þessa framkvönd, heldur aðra líka, sé eingöngu tekin til þess að tefja umferð. Ef að fólk í alvörunni að taka ákvarðanir til þess að tefja umferð
0: þá það fá sér hvað annað að gera
1: já, ég myndi nú halda það
0: en já. Stundum ákvarðanir þannig að maður bara hugsa hvað í gangi, eins og með nýju mislæðu gatnamótin á efstofum og í breiðallinu ég held að sé ekki margir sem átt að segja á því hvað bull þetta var sko.
1: Nei, einmitt En Jeff Bezos sem náttúrulega ríkasta maður heims hann hluti af fjárfestahópi sem nærið því að ganga frá kaupum á hlut í Liverpool
0: já.
1: Í hópnum reyni Eduardo Saverin sem reyni af stofnundu Facebook og samningunum getur verið kynntur síðar í vikunum og myndi þá meta félagið á fjóra og hálfan miljard punda Er það mikið?
0: Já.
1: Eða lítið?
0: en býtu það fylgdi frétt en hann vildi kaupi einhverja stjórn á 170 miljónir hvort það verið efrað að bunda á emma ekki já, til þess að gera Liverpool einhverju almennlegum klúbbi
1: já, er þetta ekki almennlegum klúbbi ég ætti nú kannski ekki verið að tala svona en ég meina
0: ég þetta stór klúbbi en hann er bara ekki alveg verið að fljúa
1: er það þannig ekki bara svona síðastlega árið getur þetta að kippa þessi lag
0: hefur hann flogið hátt í Evrópu
1: nei, reyndar ekki Já, þetta kemur ljós, væntalegi þessari viku, hvernig þetta fer?
0: Eru það búist við 130.000 erlendum ferðamönnum til landsins vegna almyrkvans?
1: Já, það verið að hvetja ferðafólk til að leggja snemma af stað á Já, morgun,
0: einmitt.
1: Eða alltaf vestur á land.
0: Já.
1: Væri hægt að leggja stað bara í kvöld, ef þessi kostur, sko? Og það líka kemur einnig framinn á ef rúfa neyðar símtöl þau verða í forgangi eða verður mikið álá á fjarskiptakerfum. Þannig það sem fjölmennast verður kringum alveg.
0: En þetta er það dágóður hópur sem bætist við, við erum með, hvað erum við mörginir á Ríkjavíkursvæðinu, 180.000 aukslis, það erum við fleiri.
1: Á höfbrakursvæðinu öllu, já, eitthvað 200.000, ég er ekki alveg veist.
0: Þannig 130.000 mann sem er svolítið mikið.
1: Það er svolítið mikið.
0: Búm.
1: Þetta verður fornlega að sjá hvernig þetta verður á morgun. En Brad Pitt er byrjaður að drekka. Þetta er nú fyrir svo hvernig á df.is.
0: Áfengi sem sagt.
1: Áfengi.
0: Aftur. Fór hann í bindindi?
1: Hann var edru í 7 ár og svo byrja hann aftur að drekka og hann drekkur betur núna, segir hann sjálfur hann hætti sérst að drekka árið 2016 eftir meint atvik í flugvél sem var til þess að endanlega slitnaði upp úr sambandi hans við leikonuna Angelina Jolie
0: og leitaði hann í víni þá
1: já, nei, sérst að hann var ofur ölvi í flugvél og öskaði eitthvað börnin sín og let bara illum látum og þá sagt, hætti hann að drekka en nú er hann byrjaði aftur hann byrjaði sérst aftur að drekka árið 2000 og, bara fyrir stuttu afsakið en hann hætti ekki þarna 2016 sko, hann hætti ekki fyrir nokkur mánu síðar
0: en er hann byrjaði að drekka í hófi eða óhófi?
1: Já, hann sagt, hann drakk einmitt til að deyfa sig og þannig þetta orðið mikið vandamál og nú er hann, drekkur hann sér bara svona, drekkur hann sér bara til gamans í hófi
0: já
1: stöku sinnum vín með létt víni
0: Eru þið vitið það að talað oft við Svein Rúnar Hauksson á þessum tíma ás Enga bjöllur
2: Ég veit alveg hvað Svein Rúnar
1: já,
2: okkur núna
0: já.
1: Er það eitthvað svona veiði
0: Nei
1: hvað er það að tala
0: ég ætla að leiða aðeins að giska lengur hvað kemur með haustinu?
1: Hvað kemur með haustinu?
0: Já, eða þannig hvað hefur verið að vaxa og dafna allsumarið og svo er það bara týnta á haustin
1: er ber
0: já, ah. auðvitað hann er svona berja unnandi númer eitt
1: ég sagði veiði, ég meni að þetta er næstu það saman
0: ok, ég þetta ég alveg hvernig að verða út en berjatíðin verður með besta móti segir hann berin ætla að koma vel undan vorinu vorið var náttúrulega ákala gott og hita með slegin víða í mæ ef ég man rétt segir hann og það hefur verið alltaf mikið að segja það hefur alltaf mikið að segja berjaspretuna, hvernig þessir vormánir eru, svo hann bara nokkuð hérna bersýn og gott berja ár
1: Hvað það maður að fara? Maður að fara í grafningin eða?
2: Já, ég er með staði sko.
1: Það er allir með staði
2: Þú ert velkomin
1: ég, þakkaði fyrir.
2: Þú og þitt fólk
1: þakkaði fyrir. Það er alltaf gaman
2: Bönni mér fóru út á róló í gær í berjum á
0: Út á róló?
2: Já, komum til að aldingarðurinn kópa og sjöðu til að vexa allt og sprettur kópa í
1: Nú
2: Já. Hvað heitir þessi rauðuber hana?
0: Jarðaber,
1: myndaber, rifsber, solber
2: Rifsber, ég heldur að vera tína rifsber
1: Já,
2: ok Stemning
1: Æðislegt Ég er enn á dev.is og það er maður sem vinnur við það að fara í rússíbana
0: Vinnur að við það?
1: Já, hann heitir Sean Evans og hann heldur út í YouTube-ar á sinni Lift Hills and Thrills og hann sem sagt hóf þennan ferilsinn í rússíbunum árið 2020 til þess að sigrast á lofthræðslu
0: okay.
1: og hann sem sagt tekur upp sjálfan sig í rússíbunum og fjallar skemmtilegar hlíðar á rússíbunum sem hann fannst vanta meiri umfyllunum og þetta hefur bara virkað vel fyrir hann hann ennþá mjög lofthræddur en hann segir hérna það virðist ekki skipta máli hversu hátt eitthvað eða hversu oft maður fer í það svo tilfinning virðist aldrei hverfa lofthræðslan
0: hefur hann ekki prófað að segja sálfræðing heim eða áleiðara
1: nei, hann fer bara rúss í bana
2: þú segir hann að sé vinnu við þetta er eitthvað borgunum fyrir þetta
1: já, hann er náttúrulega setur þetta á YouTube já, þannig fær hann sína tekjur
0: já, en er það ekki líka það sem fólk er að segjast eftir viðbröðin hjá honum að því hann er svo hrættur
1: Öruglega
0: Það er ekki gaman að væri ekki hrættur
1: Ég skil ekki rússíbana sko. Ég bara, ég skil maður. Ekki af hverju fólk vill gera sér þetta
0: Sammálaðir Mér finnst þetta alveg ótrúlegt sko.
1: Ég á úlingsdóttur sem að elska rússíbana Þetta er svo erfitt Mér langar að fara með Ég bara, ég geta ekki
0: Já, er kannski einstakar sinnum en ekki
1: Nei, veistu, ég bara Jú, kannski bara svona batna rússíbana En fara kvolf og hvernig rugg Sko, ég alveg
2: Ég var sem ekki hérna, svo týndi ég þessi einhverstað með árunum sko.
0: Já
2: Ég geti þetta alveg en ég ekkit svona peppaður eins og ég var
0: Nei. Herðu, já, það hérna morgunblaður að fjalla fæðubótarefnið Unbroken sem þið það geðum kannski munið til því
1: Frábært.
0: Það sækir fram, segir hérna Hinga til hefur varan yngungu verið í formi freyðitafna en nú verður duft og geli bætt við
1: Geli?
0: Dufti og geli, já
1: mm.
0: Og þetta núna á leið í þúsundir trekk reiðhjóla búða
1: Já, frábært
0: Nú ætla að þrefalda veltuna innan árs hvorki meira en vinna gangið sem allra best
1: algjörlega, þetta frábært fæðbótefni verður nú að segjast en svo alltaf svakalega fréttir að Donald Trump
0: nú, hvað er með þar?
1: Hann, það er hérna búið opinbera hér að hann virðist ekki hafa flogið frá Tyrklandi af NATO-fundinu til Bretland sem borði gömlu Air Force One fórstaflugvilni eins og hefur greint frá hann var sem sagt fluttur í aðra vél sem er í fylgdarflota Air Force One án þess að aðrir var látni vita af þessu þetta var mjög leynilegt en þetta var víst þannig að hann flög frá Tyrklandi til Bretlands í einhverja allt annar flugvél sem engin viss út af því að það var talið að Íranir myndu eitthvað beita sér fyrir því að Já, mögulega skjótan er fór smón Það er rosalegt
2: það Já, ég, vá, ef að það er gert já, það er
0: Ég segi, ef að það hefði gengið eftir hvernig hefði, sko, hvað afleiðingar hefði það haft, það hefði allt orðið brjála
1: Hefði þá ekki, bara þá hefði við getað sleiðið föstu bara endalega nú er þriða heimstöldin hafi
0: Ég held að það hefði getað verið styrjaldir hafi nú byrjaði fyrir minna
1: Já Þetta er í öllum helstu fjölmjölum innlendum og erlendum þannig er löng saga hérna með þetta allt saman
0: Það er rosalegt sem gerist á bak við tjöldin sem við fáum aldrei að vilja heyra sko.
1: Það er svona kýsi alltaf ef að ég vil einhvern ofurhæfileika þá er það að vera flug á vekk Það er bara lang besti ofurhæfileika
0: En þú voru geta sagt frá, flugur kunni ekki að tala
1: Ég geti verið eins og Ant-Man Ég geti verið fluga og svo manneskja líka
0: Ok, drífið þá
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
4: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Hvernig hljóma rafbíl? DL
6: Arbesko Tech Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Bræðingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinostur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
10: Þorsknakkin besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
11: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
13: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
14: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðarinnar núna. 20-50% afsláttur.
15: Súkkulaði, lakrís, tvær ástæður, eitt sett.
16: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
17: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimbor
19: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur Vendil, Tangarhöfða 1
20: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
21: Björt og brosandi

0: Já, klukkan 26 myndi gengin í átta og við ætlum núna bara hérna eftir andartak að hafa sambandi við Grindavík en við heyrðum að því að fasteignafélagið Þórkatla hefur ákveðið að framlengja fyrirliggjandi gisti við þauka við hátlunarsamninga tvo mánuði eða til 31. október næstkomandi og við erum nú verið að taka viðtölu Grindvíkinga sem er að byrja nýtt líf í Grindavík skólinn er að starta eða byrja og leikskólinn og mörg fyrirtæki í farin í gang og það er heilmikið líf í bænum en hvað þýðir það? Bara líf til 31. október og hvað svo?
1: Já, það er ómöld að segja, við fáum að vita hérna eftir örskammastund hvernig þetta er í pottin búið

0: Hvað, já, það spurning hvað við viljum gera, við erum komið hann á línuna, viljum við reyna að ringja hann á Messenger? Nei, segir Ómar.
1: Jú,
2: já, já, ok.
0: Ok.
2: Að þetta nú betri hljómurinn, eða það í lagi, Kristín, heyrir hún í okkur hjá vel? Ég held það. En það er betri svona hljómgæði í því, heldur en símalínni.
0: Mm-hmm.
2: Svo ætlum að gera til hann til þess.
0: Við erum að glíma, við erum að ná sambandi hérna við Grindavík. Það er að ringja hann hérna á Messenger, svo við sjáum hann líka. Þannig að Kristínu Maríu Birgisdóttur, sem að er Grindavíkingur, fyrirandi bæjarfulltrúi, eigandi Discover Grindavík. Þannig að.
2: Já,
0: eða hvað? Já, góða, þú ert komin í beina útsendingu, Kristín.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: En ef við bara vindum okkur að þessu máli sem við vorum að klóra okkur í höfðun yfir með Þórköllu og 31. oktober, hvað segir þú?
3: Sko, já, ég náttúrulega hérna, var að vonast til þess að kæmi kannski svona meiri framtíðarlaust fyrir okkur sem að hérna, viljum búa heima og auðvitað, þú veist, bjóst maður við einhverjum hérna, svörum fyrir 1. september því þá áttu þessi hugmynd að koma með hérna, að fá að vera í 12 nætur. En mér finnst þetta einhvern veginn ekki alveg fara saman þegar eru fjöldi íbúða sem að náttúrulega ekki fjöldi undir þessi hérna, uppkaup hjá Þórköllu að þau eru, að þessi húsnæði eru í útleigu.
2: Mm-hmm.
3: Þannig að af hverju er þetta í lagi fyrir ákveðin hópin ekki annan og ég hef svolítið verið að reyna að horfa kannski bara í lausnirnar í þessari stöðu eins og ég bent á í fyrirpistli og ítraka aftur í pistlun sem ég skrifaði í gær að það er þetta að borga fasteignagjöld og fá að vera í fasteignanum og nýta þær á meðan að það er ekki komin einhver endanleg lausn ef þetta tekur svona langan tíma að því að við erum með gríðaleg verðmæti í þessum fasteignum sem að voru keift og þetta er náttúrulega bara í eigu ríkisins og þetta er að grotna niður ef við komum sér ekki í einhverja nýtingu, meiri nýtingu og veturinn framundan
0: þannig að þessi hús sem voru keift upp þau standa bara auð
3: Já, þau standa sko, eða þau sem hafa verið sem sagt, í svona hollvinnasamningi sem eru hátt í 300 íbúðir það náttúrulega fólk sem hefur hérna, afnotarétt og getur verið svona huga eigninni sinni, en svo komu þessi gisti samninga sem er, mér skilst að séu 150 og þar hefur fólk verið að nýta sér að geta verið helgar og í sumar náttúrulega og svo eru náttúrulega margir sem bara eru að gefast upp á þessum endalausum frestunum.
2: Mm-hmm.
3: Það er náttúrulega að geta að búa við það eða gera eitthvað plön þegar þú veist ekki nema bara 2 mánuði fram í tíman, sko. Mér finnst bara galin framkoma, sko.
0: En er skólastarfur að hefjast?
3: Já, dóttir mér byrjaði aðlun á leikskólanum í gær og hérna síðan byrjaði grunnskólanir eða grunnskólan líka, þetta er samreikin grunn og leikskóli og hérna sem er bara frábært og hluti af því að við viljum sko endur þess að þetta samfélag og þegar maður fer nú að vef Þórköllu þá náttúrulega ég ekki að segja að hún sé ábyrg fyrir öllu, þetta náttúrulega ríkið sem að stýri þessu. Félögum framtíð Grindavíkur. Ég meina hver er framtíðin ef við ætlum að halda hérna heilu samfélagi sem að vill snúa tilbaka í sér óvissu. Það verður voru lítið samfélag eftir.
2: Já, við höfum nú verið að tala við ykkur þessa hluti og manni heyrðist í vor að lífið væri nú bara svona að fara í gang almennilega í Grindavík eins og talið skólinn og fyrirtækin mörg hver komin á fullt og virðist vera svona kraftur í bænum.
3: Já,
2: en svo kemur svona sko gisti heimil til 31. oktober, fólk skilur þetta ekki sem ekki það býr, áttar sig ekki alveg á þessu, hvað í gangi?
3: Nei, ég skil þá, ég held að við séum að tala dálítið mikið þess að heitu kartöflu sem kallast ábyrð, atbyrðin ennþá í gangi rétt, en við búum ekki við náttúruhamfari sem eru bara fyrirvara lausar, það er búið að fara í rosalega miklar mótvæðisaðgerðir, það er búið að eyða miklum peningum í viðbrögð, það er búið að eyða sko tugum milljarða í að verja þessa byggð og innviðina sem eru í þessari byggð til hvers ef ekkert samfélag á að vera eftir innan varnargarðana segi ég bara. Þannig að mér finnst líka bara hægt að halda því á lofti að ekkert hægt, það bara þarf að halda því á lofti hér hefur verið sko, fyrirtæki voru náttúrulega ekki hluti af þessum uppkaupum, þannig að þau hafa verið að starfa og stóru fyrirtækin hafa verið að starfa alveg frá rýmingu þannig að mér finnst rosa mikilvægt að hérna, nýta tæki fyrir á meðan við höfum ennþá þessi tengsl við þá sem að vilja koma tilbaka að því að þegar húsin eru ónýtt og þeir eru búið að halda fólki svona langri óvissu þá verður ekkert eftir og það er það sem ég óttast svo rosalega.
0: En hvaða viðbrögð fær þú til dæmis? Þú hefur verið mjög dugleg, þú hefur skrifað pistla og látið þér heyra og ert svona berjast fyrir því að það verði hlustað á fólki í svipaðri stöðu þú. Ég meina, hvaða viðbrögð fær þú og aðrir sem eru svona að láta sig þessi mál varða?
3: Ertu að menna þá bara frá almenningi eða bara frá stjórnvöldum?
0: Frá hinu opinbera.
3: Já, sko, ég náttúrulega bara hef reynt að tegja mig í þá hérna spotta sem að ég get. Það eru ykkur ljón í veginum sem virðast einhvern veginn geta haldið okkur í þessari óvissu.
0: Ljón eru það?
3: Sko, það eitthvað sem snýra þessari heitu kartöflu sem ég hef talað og er þessi það náttúrulega verið að vinna þetta nýja áhættumat sem að, og það var talað þessi skýrsla kom út þarna í lok apríl frá Grindavíkurnefndinni að það þessi ásættilega áhætta og ég gagnrýndi það að við varum ekki löngu byrjuð að vinna þá vinnu af því að þetta getur ekki gengið svona endalaust. Mér finnst þessi framkoma fyrir neðan allar hellu gagnvart fólki í Grindavík og við þurfum þá bara að fara að setjast niður og ég veit að það þessi vinna í gangi en ég hef líka sagt að það þarf að upplýsa svolítið meira hvaða áfanga er verið að vinna veist, hvað er það, nú kemur fram í þessum pósti frá Þórkötlu það þetta áhættumat sem að verið að vinna og gott og vel, mér finnst þurfa að setja þessa vinnu í flugirinn og mér hefur fundist þurfa að vinna hana miklu hraðar af því að við erum dálítið að brenna á tíma, við erum þegar búin að missa fólk sem að hafði huga að koma tilbaka, það bara nennur sig.
1: Það er dýrt.
3: Það rosalega dýrt og við erum náttúrulega komið með bara skaða sem að verður ekkit bættur, sko.
1: Nei, þú nefnir ábyrgð, er það tannig pólitísk ábyrgð og er það þá forsætis ráðherran sjálfur eða hún Kristrún sem að ber fyrst og fremst ábyrgð á þessu máli eða hvernig lítið þið á þetta?
3: Sko, ég veit ekki alveg nákvæmlega, það virðist einhver alltaf að bera þessa ábyrgð, þetta náttúrulega fasteignir í eigu ríkisins. Mér finnst þá þurfa þau að setja niður eitthvað plan, ok, þú ert hérna, þú veist, ég fer hinga og þangað heiminn og landið og á mína ábyrgð, við erum búin að gera svo margt, þetta einhvern veginn, þú veist, þegar gosin voru inn í Fagradalsfjalli, þú veist, það fólk var ekki að hlaupa frá þessu, það voru allir að hlaupa í áttina þessu. Þetta þessi sami dampur, við erum komið fyrirsjáanleika, við erum komið viðbrað, við erum búin að gera allar þessar ráðstafanir, þú veist, ég segi bara, þú veist, hvað þurfum við að gera meira? Af því að þetta ástand, þetta hæga landris, getur verið næstu þrjú árin eða guðum að vita hversu lengi og ætlum við alltaf bara bíða þangað til búið.
1: En mér svolítið sést að þú skulir ekki geta svarað því, hvaða stjórnmálamaður og ráðherra ber ábyrgð á þessu máli, lítur einhver ráðherra vera með málið?
3: Já,
1: það ekki forsætisráðherra, lítur að vera dómsmálaráðherra, þannig að það er spurning hvort að þeir séu ekki að ráðherrarnir séu ekki að taka þá ábyrgð eða sá ráðherra sem ætti að gera það, en bara gera það ekki eða geta það ekki eða hvað? Hvernig
3: séu þú það? Ég bara kalla eftir þessum svörum bara opinberlega því að ég hef líka kvarta yfir upplýsingaleysinu að við fáum einhvern veginn ekki almennilega svör, bara þetta nákvæmlega ástæðan fyrir því, það var þessi ásættalega áhætta sem að tala hérna þegar skýrsla grindagnefndarinn að koma út, hver ásættalega áhætta, ég meina þú veist, það ekkert að fara að gerast fyrirvaralaust, mér finnst bara mjög mikilvægt að þetta komi fram, það verður ekki fyrirvaralausar hamfarir, það verður ekki fyrirvaralaust eldgos, það eru sko 5 tímar fyrir síðasta gos fyrir utan það er enga gossprungur í Grindavík, fólk bara oft bara svona, ha, já, ok þú veist, svæði sem við erum á rann úr gossprungum hérna miklu norðar sko, þannig að hér eru sprungur sem eru bara nýri sjó, minnst þetta líka skipta
1: en,
3: máli.
1: En ertu þá líka að segja það að þeir sem kannski fara með einhver ábyrgð að þeir átti sig ekki alveg á stöðinni og sjáu ekki málin frá réttum sjónarhóli eins og þið virðist eða segist gera?
3: Algjörlega. Já, ég get algjörlega fullist það, mér finnst það vera algjörlega þannig. Þú veist, við sem að höfum búið hérna og lifa með þessu, ég meina, þú veist, þegar hérna, þú veist, það eru viðvörunarflautur, það eru hérna vöktun, það eru hérna, skilaboð. Já, mér finnst þetta stundum eins og sé búa, eins og þetta sé eitthvað svona umræði ykkur í herbergi, það sem er búið að hæpa upp ykkur hættu. Ég áttum ekki að láði, þú veist, það er eina sem ég get séð fyrir mér, að það sé einhvern veginn, og þessi mikla ábyrgð sem er ef eitthvað gerist.
0: En sko, þú ert með að dóttur þína í aðlögu á leikskóla sem að hófst í gær og svo byrjar grunnskólinn hvað í næstu viku að þannastu. Ég meina, eru mörg börn, hvernig er stemmingin, hvernig líður fólki?
3: Erði, bara, stemningin bara góð. Ég getum sagt ykkur það að við vorum hérna, dóttir mínu nú elst á leikskólum, hún 4 ára, en síðan eru börn hérna í grunnskólanum, þetta samreikið, þó sem það sé 2 húsnæðum. Svo bara mætti maður öllum sem voru í aðlögun í gær, þú veist, foreldrum að börnum í sundinu, það var bara full sundlögin því það var geggja veður. Og svona bara nákvæmlega sem maður sér þetta fyrir sér að það getur orðið. En á meðan er alltaf einhvern veginn þessi mikla hætta sem er einhvern veginn að mínu mati. Ég ekki gera lítið úr henni, ég vil taka það fram að auðvitað þurfi að fara öllu með gát og mér finnst þau hafa gert það. En hérna, þannig að mér finnst svona, við erum ekki alveg í sama dampinum, finnst mér, veist, við sem erum hérna og búum hérna og höfum mikið verið hérna og þeir sem er að taka ákvarðinu fyrir okkur inn í veikinn.
2: Kristín, við erum nú talað um það áður þegar ég hafa verið, sko, byrju, þú ert móðir, mæður taka eða foreldrar taka nú ekki, sko, einhverja áhættu með börnin sín og þér finnst ekki mikil áhættu að búa þarna með börnin þitt.
3: Nei.
2: En einhverjum öðrum gæti fundist það mikil áhætta fyrir þig og barnið þitt að vera þarna.
3: Já, já, og fólk hefur alls konar skoðun á því og örugglega margir sem hugsa bara hvað ég er rugluð sko, að vera þetta með börnin mín. En það er líka sko, þetta að upplýsa búst, hvað erum við að horfa á, hvernig er þessi atburðarás, hvað er búið að gera. Mér finnst við svolítið þurfum að halda þessu svolítið vel til haga og ég efast ekki að það sé ekki vera að gera það á þessum fundum sem eru núna í gangi út af þessu nýja hættumati, áhættumati
0: það gleymi samt í svona almennri opinberi umræðu að halda þessu sem þú ert að segja til haga út af því að allavega fyrir mig og örugglega fleiri þegar maður lesum að hérna, með skólahaldi fyrir nokkur mánuðum og þetta áhættumati og hugsa maður bara, ég minn eins það er ekki hægt að búa með börn þetta eru skilabóðan út í samfélagið sko.
3: Já, ég veit og það er ótrúlega dapurt
2: og því þá gerð svolítið svona ábyrðalaus kannski,
3: já, algjörlega, þú veist, ég er ekkert að segja það, það er ekkert auðvelt að koma og kannski hlusta á eða sjá umræðurnar á hérna, samfélagsmiðlunum bara hvað að vera nú klikkuð að vera eitthvað aðeins þessi stór hægt að vera hérna en engu að síður eru hérna fullt af hópum að koma þú veist, ég er að taka á móti hópum bærin er fullur af lífi, það er fólk á tjaldstæðinu, það er fólk í sundlauginni og hérna, og, veist, við erum hérna í innan bæjarmarkana.
2: En Kristín, við erum að fara að hætta þessu, en núna bara í lokin, ef þú þyrftir að gera eitthvað til þess að fá stjórnvöldis að akta eins og ykkur dreymir hvað myndirðu gera þá í stöðinu núna?
3: Sko, ég myndi bara vilja að bjóða þeim fyrir að fyrsta bara í hring með mér og leifa að heyra fræðsluna sem ég er að gefa fólki sem að kemur til bæjarins, hvernig staðan og hvað við erum að vinna með.
2: Þetta hefur engin stjórnmálamaður komið og óskað eftir því að frást líka ferðið það?
3: Nei, ég kannski heldur ekki teikt mig mikið í að vera að bjóða, ég, hérna, en ég finnst þetta líka bara að skipta máli, ég meina, jú, þeir hafa verið að koma og fara í ferðir og ég meina, ég hef verið að fara með hérna, gesti ráðuneytana um bæinn, þannig að það er ekki meira hætta en svo, en allt held ég að lúta þessari ásættulega áhættu og þessari ábyrgð sem að við þurfum bara einhvern veginn að fara að taka fastari tökum því þetta gengur ekki að gefa mann alltaf ykkur að fresti hérna, tvo mánuð, einn mánuð það nennir þessu engin til lengdar
2: Ertu kannski auglýsa eftir því að annarkvort forsætisráðherra, að dómsmálaráðherra taki ákvörðun í málinu og ábyrgð.
3: Já, eða, og ef hún liggur í því að þetta áhættumat hérna liggi fyrir að þá sé þeirri vinnu bara dálítið frítt og hún setti forgang.
0: Skýr svör, Kristín María Birgisdóttir, Grindvíkingur, fyrrandi bæjarfulltrúi, eigandi til Skofir Grindavík. Takk kærlega fyrir spjallið gangið vel.
3: Já, takk ykkur sem að leiðis.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snippfélagið. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast. Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um. Ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Körfubílaleiga. Glersýn.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
10: Sólmyrkva gleru. Optical Studio. Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
13: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
14: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Mígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
16: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
17: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum að þessu út í umferðina, það er mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu, það er svona aðalega umferð úr Hafnarfirði inn til Reykjavíkur við hringtorkið N1, það er svona smá teppa og svo vekur vegagerðin athygli á því að vegna sólmyrkvans á morgun eru vegfarendur beðnum að hafa í huga búst eru mikill umferð á vegum landsins. Gefa sér góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sér vel og leggja tímalega stað. Nokkrum vegum á vesturhelmingi landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðarstýringu hluta úr degi. En allar upplýsingar þetta má finna umferðin.is eða vegagerðin.is og svo má hringi í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
2: Já, hvernig gengur í borginni? Hvað blasti við þegar að nýjir meðlut tók við?
0: Já, kom eitthvað óvart. Björg Magnúsdóttir er forseti borgarstjórnar Reykjavíkur, hún sest henni hjá okkur. Velkomin.
19: Takk fyrir, góðan daginn.
2: Góðan dag.
19: Gaman að koma.
2: Hverju svarar þessu? Sástu eitthvað sem kom óvart? Eða?
19: Já, ég verð nú að vera alveg heiðileg með það.
2: Okay.
19: Þó að ég hafi nú fengið ákveðna innsýn í starfið gegnum það að vera aðstoðamaður hérna fyrir einhver síðan, þá er það bara bæði umfang mála og það að hversu mikla skoðanir fólk hefur og svona hvernig hérna hvernig einhvern veginn báknið lítur út innanfrá. Mm-hmm. Þetta er alveg umfangsmikið, það eru bæði öll verkefnin sem Reykjavíkuborg sinnir, svo er það öll dótturfélögin og svo er það bara, þú veist, landsmenn allir gera kröfu til höfuborgarnar sem er eðlilegt og á að vera þannig, þannig að það er svona stórt og mikið og dýrmætt verkefni í fanginu á okkur, það má alveg segja það.
2: Þetta er stærra og viðfangsmikið heldur nú helst, kannski.
19: Já, þetta er alltaf mjög stórt og mjög viðfangsmikið.
2: Er gott að segja að almenningur eða borgarbúar hafi sterkar skoðanir, fleiri heldur en kannski þú helst þegar?
19: Já, eða þú veist, auðvitað áttum að segja á því að fólk hefur mikla skoðanir og auðvitað erum við í þeim bransa, við erum að höndla með líf fólks, það er verið að hafa... Þú veist, það er að taka ákvarðanir inn í ráðhúsi sem hafa áhrif á daglegt líf út um alla borg og þannig bara er leikurinn, sko. En svo bara, hérna, hvaða viðbrögð koma fram og kommentakerfum og allstaðar og ég er í garðinum og þá eru, þú veist, þrýr sem lappa fram hjá og stoppa og er að spyrja á svona og ég bara, þetta ánáttúrulega vera svona og þetta er bara gaman, sko.
0: En ertu búin að ná yfirsýn yfir þetta allt saman?
19: Nei, Lilja, í stuttum máli sagt, nei, það er ekki þannig, nei. Þetta er mjög umfangsmikið og það er maður þarf svona aðeins að velja líka hvaða hérna, stöðum hérna, maður allar að beita sér á og fókusar á. Ég held að segja alveg ógerningur að vera inn í nitti gritti í öllum málflokkum allstaðar, en við reynum svona að halda okkur í stóru myndin og einmitt þessna því við byrjuðum að tala hér um svona áherslur okkar og verkefnilistan, þessna einmitt reynum að setja það fram til að vera með dálítu svona skýru línurnar, svona breiðu línurnar eru nokkuð skýrar þegar við leggjum á stað inn í þetta kjörtímabil.
2: En hafið þið leiðtogarnir skipt með ykkur verkum þá kannski svolítið?
19: Já, og það er algjörlega þannig. Það er, við skiptum með okkur verkum bara, þú veist, hvaða verkefnum við sinnum. Ég er forseti borgarstjórnar núna fyrsta árið og svo sit ég í leikskólaráði að ég hef alveg sérstakan áhuga á bæði leikskólamálum og menntamálum og skólamálum í borginni, þannig að ég er svona að beita mér mjög þar.
2: Og hvaða áherslur ertu með til dæmis í skólamálum, menntamálum?
19: Já, ég vil bara að við náum forystu aftur í skólamálum í Reykjavík. ég held að það sé bara að það er eitt af okkar stóru markmiðum og það gerist með ýmsum hætti, það gerist auðvitað mjög gegnum samtal við starfsfólk og kennara og fá þau með okkur í lið hvernig við náum meiri árangri. Við höfum þegar komin tvær tillögur sem að lúta því hvernig við getum bætt skólabrag, þú veist við tókum fyrir símafríð, nú símafríð í öllum grunnskólum Reykjavíkurborgar og svo tókum við daginn fyrir tillögu þar sem við erum að bara við ætlum að mæla árangur í öllum árgöngum skóla í borginni. Þetta er eitthvað tvennt sem hún getur gert en svo þarf að fara dýpra í þetta samtal bara, þú veist, það bara skiptir máli námsgögn, skipta máli og bara hvernig, hérna, hvernig við mælum árangurinn og hvert við ætlum að stefna.
0: En hvað blasti við þegar þú einmitt kemur þarna inn ekki sem aðstómar heldur sem kjörum fulltrúi hvað blasti við þér þegar þú fórst að kynna leikskóla og skólamálun í borginni?
19: Blasti við mér, það sem að mér finnst miður og eiginlega dró mig inn í pólitíkin er það að mér finnst peningarnir Reykjavík ekki hafa verið að fara á rétta staði. Mér finnst að við eigum að vera með meiri og sterkari fókus á það að vera með gott skólakerfi hérna í borginni, hvort sem hún lítur til leika eða grunnskóla. Og mér finnst að það eigi frekar að forgangsraða peningum inn í þetta og frístundina, félagsheimilin að halda þessu starfi, það sem við erum með börnin okkar daglangt, mér finnst að það bara eigi að vera ofar á forgangslistan.
2: Það snýst allt peninga, það snýst það áherslur, aðferðir?
19: Klárlega peninga, bara augljóslega og mannskap og annað, en það snýst líka það að pólitíkin hafi áhuga á því að gera vel þarna. Og það er eitthvað sem að við vorum mjög samstiga í þessum nýja meirhluta.
0: En hefur þann áhuga skort undanfarin ár?
19: Já, ég held alveg að einhverju leiti. Það hefur verið mjög mikill fókus á, við sjáum það bara skipulagsmálin, uppbyggingamálin, húsnæðisuppbyggingu sem er líka þarfur og bara mjög mikilvæg málflokku, við vitum það alveg. Það er líka einn af þessum stórum málflokkum. En mér finnst bara að hafa vanta fókus á þessa málflokka, já, ég get alveg sagt
2: það. Það er alveg ýmis mál sem borgarbúar hafa verið ósattir við eins og samgöngumálin. Mm-hmm. Hvernig hafa þau, ertu kannski ekki með þau á þínu könnu?
19: Jú, oddvitarnir erum með þetta bara mjög inn í öllum málum, svona öllum stórum málunum og erum með mitt líka öll með sæti í hagræðingarhópnum sem að við byggum til sem á svona eitt af okkar fyrstu verkefnum, að við erum bara, við okkur blasir við fjárhagur sem að er ekki frábær, við erum þarna á milli 4-5 milljörðum mínus, þannig að við erum að gera ýmislegt til að taka til að búa til svigrúm til að geta sett meiri peninga í þjónustu við börn og fjölskyldur. Mm-hmm. Það er svona stóra yfirlista markmiðið okkar. Varandi samgöngumálin þá liggur það auðvitað fyrir að þetta var svona eitt að heitu kartaflunum fyrir kosningarnar. Bara hvernig komumst við á milli staða í þessar borg og er það næs og er það þægilegt og þannig við höfum bara lagt áherslu á það að fólk hafi frelsi til að velja sér ferðamáta og komist greiðlega á milli. Mm-hmm. En við erum alveg á erfiðum stað í þessu málflokki. Það eru risa framkvæmdir, já aðeins byrjaðar, við situm nú hérna við Suðurlandsbrautina, aðeins byrjaðar og eru framundan. Þetta er alltaf svona með stór verkefni, þú ert hérna, það er mikil jákvæðni gagnvart þegar plönin eru kynnt og þetta verður allt svo frábært og svona, svo fyrir við að sjá inn í plönin og 8 gráði, já, þetta mun hafa áhrif á mitt daglega líf, sko, sem þess að þegar verður að gera upp baðið heima þér, það er óþolandi með að það verður að gera það upp, en svo verður allt svona betra þegar þú ferð að sjá betur hvað mun gerast og það eru fleiri möguleikar og fleiri tækifæri fyrir þeir til að komast á milli staða.
0: En ég sé hérna á verkefnalisti.is og það er svo sem komið fram í fjölmiðlum að þetta samtal samgöngusáttmálan er hafið. Ég meina, geturðu sagt okkur eitthvað konkrét hvernig það samtal virkar við þá ríkisstjórnina? Ég meina, á eitthvað að endurskoða þennan sáttmála á höfbrókssæðinu, er það raunhæft?
19: Sko, það er alveg skýrt að við erum ekki að grípa í neyðarhemlana í samgöngusáttmálan sem er eitthvað svona heildar endurskoðun á honum. Það er alveg skýrt. Það sem er hins vegar verið að gera þetta er gert á vettungi sveitafélagan á höfuðborgarsvæðinu og samtal þar og síðan við ríkisstjórnin og í rauninni fjármálaráðherra er okkar viðmælandi við ríkisstjórnarborðið. Við erum að kanna hvort að það eru einstaka framkvæmdir í samgöngusáttmálinu sem við getum tekið út og sett í mögulega einkaframkvæmd og þar hefur mikla brautin til dæmis komið til tals. Hvort það er hægt að taka það út úr sáttmálinum og gera með svipum hætt og sjáum á spölur gerum með Hvalfjarðargöng hérna.
0: Er þetta eitthvað sem maður getur komið í ljós? Er raunhæft að segja að þetta gæti komið í ljós bara næstu 100 dögum? Ég meina, er þetta ekki eitthvað lengra samtal?
19: Það er alveg smá þannig, eins mikið og maður þráir niðurstöðu í mál bara helst innan dagsins eða vikunar, þá eru mál sem þurfa bara lengri skoðunatíma og það er auðvitað mikið að gerast hjá ríkisstjórninni líka þessa dagana en þetta samtal er sannarlega farið á stað og það er alltaf okkar hagur, við erum að passa upp á hagsmunni Reykvíkinga, við viljum bara helst þarna, fá þessar framkvæmdir bara hraðar og strax í gang, þannig að það eru svona hagsmunni sem við erum að reyna að gæta og við erum að reyna að leita leiða til herri, getum við hraða með einhverju móti með því að fá enga framtaki einhverju leiti inn í þessa stóru framkvæmd en alltaf með það fyrir augum að við höldum áfram, við höldum dampi við förum að sjá hérna meiri umbætur
2: Já, en með meiri hraða fáið ekki nema kannski að taka inn enga framtækið
19: Þa, það kann að vera að það sé hægt að ná einhverju
2: en svona kannski eftir fjögur ár þegar kosið verið andal eftir eða meiri hlutin heldur allan tíma
19: já, heyrðu, það náttúrulega við ætlum, já, það springur ekki
2: á okkar vægt
19: gerum ráð fyrir því
2: hvernig hefur Reykjavík breyst þá eftir ykkar stjórnartíð
19: Ég vona og það okkar ósk í viðreisn að við höfum náð að einfalda stjórnsýsluna, við höfum náð að aflækja aðeins þetta miðlæga stóra kerfi sem blasi við okkur og við höfum séð þjónustuna fara hraðar út í hverfin og þetta sem ég var að tala áðan, þú veist gagnvart börnum og fjölskyldum og öllu þessu skemmtilega hérna frábæra sem að gerast í borginni að við sjáum skattpeningin fara hraðar út í verkefnin að það sé ekki að hérna teppast á öllum hérna í öllum skipurutunum og öllum fundunum hérna inn í kerfinu. Mm. Það er svona heildarsýnin og ég myndi gjarnan vilja sjá bara þú veist, styttri biðlista í leikskólanum, meiri árangur hérna inn í skólanum okkar, betri námsgögn og bara hérna bara meiri stemningu. Mm. Ég ætla líka að fá að segja það. Það hefur verið svona dálti neikvæð umræða Reykjavík og það er alltaf allir brjálæðir og alltaf ömulegt og svona við meirhlutanum erum mjög peppuð og glöð þannig við viljum endilega miðla því og bara hérna vinna vel og skila góðu búi af okkur.
0: Já. Vonum það besta innilega. Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar Reykjavíkur. Takk fyrir spjallið, gangið vel.
19: Takk fyrir.
20: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
21: Penninn Húsgögn flytur verslun sín úr Skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunar vörur á góðum afslætti. Penninn Húsgögn. Verðhrun hjá Hrafnildi. Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð.
22: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
23: Veistu? Sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
24: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
25: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
26: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
27: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
28: Ice Guys í seinasta sinn.

0: pilsur. Fremstar fyrir bræði.
1: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
4: Klukkan átta, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Einn maður til viðbótar var í gærkvöldi færður fyrir dómara í tengslum við manndrápsmálið á Kársnesi þar sem ráðist var á íbúa í Vallargerði sem lést af sárum sínum á Landspítala síðar daginn. Farið var fram á gæsluvaraldi við manninum en ekki liggur fyrir hvort að það hafi verið fallist á það. Frá þessu greinum Morgunblaðið en Vísir greindi frá því í gær að tveir aðri menn, Íslendingur og erlendur ríkisborgari hefðu verið úrskurðaðir í gæsluvarald vegna málsins. Íslendingurinn verður á óbreyttu í haldi fram til 17. ágúst en erlendi ríkisborgarinn til 21. ágúst. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Íslendingsins, segir að í samtali við fréttastofu að úrskurðinum verði skotið til Landsréttar. Hann segir að skjólstæðingur sinn hafa aðeins ekið útlendingnum að húsinu þar sem árásin var framin en ekki átt aðra aðild að málum. Tala látina eftir jarðskjálftans er reyði við Kólumbíu í gær en nú komin upp í 132 hinn minnsta og er óttast að hún eigi eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólks er sagður fastur í rústum bygginga. Eitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára ræði var að ræða en hann mældi 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Verst er ástandi sagt í borginni Pereira sem í hjarta kaffi framleiðslu landsins. Það eru margir tugir sagði látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans. Þar segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Síðdegis í gær voru björgunarsveitir á norðausturlandi og þyrlusveit landhelgisgæsluna kallaðar út vegna ferðamann sem hafði hrasað við göngu við Hafragilsfoss og að nánast sama tíma barst annað útkallum annan ferðamann sem hafði ökla brotnað í Hrútagil í Skaftafelli og var þyrlunni fyrst beint þangað. Annar maðurinn hafði hrasað illa á göngu við fossin sem skammt frá Dettifossi. Ljóst var í upphafi að nokkuð erfitt verkefni væri að koma honum upp úr gilinu sem hann var í og því var óskað eftir þyrlu í það verkefni segir í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Klukkan 7:30 hafi manninu verið komið upp á klettabeltið þar sem hans beið sjúkrabíll sem fluttan til aðhlynningar á sjúkrahúsinu á Akureyri. Aðgerðum þar lauk á 9. tímanum í gærkvöld. Samtímis hafði maðurinn í Hrútagili verið hífður upp um borðið þyrluna en gilið erfitt yfirferðar fyrir sjúkrabörur. Björgunarsveitin Kár í Öræfum og bráða viðbragð heilbrigðisstofnunar Suðurlands sinnti manninum en aðgerðum á því svæði lauk síðan einnig rétt fyrir klukkan 9 í gærkvöld. Og að minnsta kosti 9 eru látnir eftir rússneskar árásir næturunnar á Úkraínu og á sama tíma halda úkraínska dróna árásir á Rússland áfram. Að minnsta kosti 9 létust í Saboritsja héraði í Úkraínu, þar af 3 í borginni Dnipropetrovsk. Þá heyrðust einnig sprengingar í höfuðborginni Kænugarði þar sem að minnsta kosti 1 særðist og að auki kviknaði síðan í vöruhúsi Wildberries í Rússlandi eftir úkraínska dróna árás. Fyrirtæki Wildberries er oft kallaði rússneska Amazon og er með víðtækt flutninganet allt Rússland. Úkraínumenn hafa beint sjónu sínum að öruhúsum fyrirtækisins en það aðstoða rússneska herinn einnig við flutninga og ýmsum búnaði. Réttarhöld yfir fyrrverandi glæpa foringja sem ákærðu fyrir að skipa fyrir morðið á rapparanum fræga Tupac Shakur fyrir tæpum 30 árum hófust í Las Vegas í gærkvöld. Morðið á Tupac skók tónlistarheiminn en hann var eitt vinsælasti tónlistarmaður heims þegar hann var skotin til bana á götum Las Vegas þann 7. september 1996 en þá var hann aðeins 25 ára gamall. Hvítum Cadillac var þá ekið upp að hlið BMW bifreiðar sem Tupac var farþið í þar sem hún var stoppa á rauðu ljósi og óþekktur maður í Cadillacnum hóf síðan skotrýð. Tupac var skotinn nokkrum skotum og tókst lögreglu aldrei að hafa hendur í hári banamanna hans. Nú er sem sagt Dwayne Keith D. Davis sem þá var leiðtogi gengisins Southside Compton Crips í Los Angeles sakaður að hafa fyrirskipað morðið á Tupac. Hann

0: Hann bendlaði sig sjálfur við morðið í endurminningabók sem hann gaf út 2019. Þar sagðist hann hafa útvegað byssuna sem rapparinn var skotinn með og kastað henni í aftursæti bílsins. Hann sagði hins vegar aldrei hver hefði tekið í gikkinn. AP fréttastofan segir að almennt sé talið að frændi Davis hafi skotið Tupac. Sá var aldrei sóttur til saka og hann lést sjálfur í skotbardaga í Compton hverfi í Los Angeles tveimur árum eftir morðið. Og aðeins að veðrinu en í dag verður hægt vaxandi austanátt og bjart með köflum skýjaða mestu á sunnanverðurlandinu og sumstaðar dálítil væta en það bætir í rigninguna seinni partinn hiti 12 til 18 stig. Á morgun verður síðan austan og suðaustanátt 5 til 13 metrar og rigning eða súld með köflum þó úrkomi minna norðanlands. Við sólmyrkvan verður hins vegar skýjað á vestanverðurlandinu með rigningu einkum suðvestan til, dálítil væta og ekki eins þungbúið norðvestan til en líkur á að göt myndist í skýjónum eru þó taldar frekar litlara því að segir í hugleðingu veðurfræðings. Hitinn 10 til 20 stig svalast við sjóin norðan og austan til. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9 en þið finnum meira að þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær allt.

0: Vinnur og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna, klukkan 6 myndu gengin í 9, það þriðjudagur það 11. ágúst og við erum hér í bítinu til 10, það Ómar Heimir og Lilja
1: Já, og við ætlum að hérna upp úr hálf 9 kynna okkur hérna nýjan nýjan fasteignar sölu eða fasteignar VF öllu heldur sem maður sérstaklega settur upp fyrir nýbúa
0: Já, áhugavert verkefni Já. Algjörlega, svo ætlum við að ræða eins um reykhóladaga sem skemmtilega hátíð, Embla Dögg Bachmann þar framkvæmdastjóri og verður hér með okkur á Messenger
1: Sláum svo þráðin til Kólumbíu, Bogota, það sem Geir Ólafsson hann upplýði þannan svakalega skjálta líka vísu hvað 300-400 km fjarlæð frá upptökum skjáltans en ég held að hann hefur út að keira og ég held að vera komin út í sætið Geir kann að lýsa þessu
0: Bara svona fyrir var laust, ja. En gaman En nú allir við svo að fara yfir í allt annað Við höldum að sjálfsögða áfram að fjalla Evrópusambandið En það styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst Og við ætlum að reyna að taka svona fyrir afmörkuð efni Eða svona afmarkað geira, ef svo má segja Við ætlum að fara í sjávarútveg núna Hún sestin hjá okkur Heiðrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri SFS og Úlfar Hauksson sjómaður, vélfræðingur, stjórnmálafræðingur og ýmislegt annað. Velkomin bæði tvö.
2: Takk.
1: Já, það kannski rétt að byrja því að sjávarútvörin viðkvæmt mál þegar kemur að ESB og sumir á því að þessi alveg vonlaust að semja eitthvað þannig að við getum verið ánægð með útkomuna þegar kemur að sjávarútvörin. Hvað segir þú?
2: Já, við getum allavega, ef við horfum svona til reynslunar og þá aðildarsamninga sem gerðir hafa verið og þetta löggjöf Evrópusambandsins, þá vitum við að það hátt miðað. 95% Íslendinga segja að þeir vilja halda fullum yfirráðum yfir auðlindum sínum, hverju nafni sem það nefnast. Og sjávarútvegur þar með talin, þannig að við heyrum ekki annað en að það sé fullu vilji til þess að fara fram á að við höldum yfirráðum yfir sjávarauðlindinni sem þýðir í raun að við ætlum að standa utan sameiginlegu sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins sem í raun eina af þeim stefnum þar sem Evrópusambandið hefur í raun mestar valdheimildir gagnvart aðelda ríkjunum þau hafa framselt vald hvað varðveislu sjávarauðlinda varðar
0: En er ekki líkur á því að við gætum mögulega staðið utan þessar stefnu með að við til dæmis það sem stækkunarstjóri ESB hefur sagt, við erum einstakt land og sjávarútveginn okkar mjög sérstakur.
2: Ég held að mig alveg taka undir það að við séum einstaka mjög mörgu leiti. Það breytir því þó ekki að það eru ekki fordæmi fyrir því að ríki hafa staðið utan með sameiginlega sjávarútvegsstefnu. Það hafa mörg ríki farið fram á ýmiss konar lausnir hvað sjávarútveg snertir og ekki fengið varanlegar undanþáur frá sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni. Það hægt að nefna einstök dæmi svona sérlausnir svokallaðar en þær eru oft og tíðum þannig að það ekki hægt að fella þær undir kannski varanleika sem slíkan vegna þess að það hægt að breyta þeim þá með reglugerðum Evrópusambandsins og þá samþykki aukins meiri hluta í ráðherraráðinu. Þannig að við erum að fara fram á nokkuð mikið og það sem að gengur sko Evrópusambandi þannig að maður án þess að maður alltaf fara út í of mikla lagatæknilegar flækjur að þá það samkvæmt stofnsáttmál Evrópusambandsins 49. grein gengur í raun út á tvennt má segja í fyrsta lagi verður að svona eða það hefur verið túlka þannig að það sé ekkit sem að heitir sko a la carte membership eða það að maður geti valið af einhverju matseðli það sem að Evrópusambandið er og í öðru lagi það jafnræði að öll ríki sem eru innan sambandsins og ríki sem ætla sér að koma inn að það með ekki mismuna þeirra í milli þannig að það nokkrum vandkvæðum bundið ef að það á að fara fram á varanlegar undanþáur og það þarf þá samþykki þessar 27 aðildarríkja en eins og við höfum þetta sagt hvað samtökin varðar SFS að þá hefur við sagt, ok, það gott og vel, þetta vilji Íslendinga og við heyrum ekki annað en að stjórnmáli séu sama sinnis þráttur að það sé nú aðeins slegið í úr sem er óþægilegt að ef að þetta verður skýrt samningsmarkmið og rauð lína þá setja samtökin sig ekki frekar upp á móti því að fari verði áfram það afstæða atvinnugreinarnar þannig að það búið að tryggja hagsmunni sjávarútvegs nú þá þetta bara í höndum þjóðarnar
0: En hvað segir Úlfar, þú ætlar að segja já í lok ágúst
3: Ég mun gera það, ég búin aðeins með þessu
0: Þú ert búin að kjósa, gott að vita
1: Hver eru ekki hann bak við það?
3: Ég að fara að sjóa náttúrulega, ég get vist ég verið heima hérna á kjördag
0: En af hverju?
3: Já, Það er nú löng saga og ekkert endilega tengd bara sjáur út því, skilur við að ég hérna segi já við áframhaldandi aðild að vera þeim. Það er náttúrulega, mér finnst það nú vera alveg augljóst mál að segja já núna til þess að hérna fara í aðild að vera þeir og fá úr því skorið, hvað við fáum á borðið og svo verður kosið aftur við kjósum með aðildarsamning. Við förum náttúrulega bara í aðild að vera þeir, kókröst og með góða og vaska sveit til þess að semja við Evrópusambandi.
1: En þú búin að kynna þeim málin vel, trúir því að við fáum einhvern skilning okkar sérstöðu?
3: Já, alveg klálega. Ég náttúrulega búin að liggja yfir þessum Evrópumálum á þriðja áratug, sko, í rauninni, náttúrulega mjög smikil og gerði mikla rannsókn einmitt á sviði sjávarútvegs hérna kringum aldamótin og tók náttúrulega mikinn þátt í umræðu þá, sko. Og þegar maður sekkur sér bara djúft ofan í svona málins og sjávarútvegsstefnuna, maður fær ákveðin skilning á því af hverju hún var sett á fót í rauninni upphaflega og hver voru markmiðin þá, þau voru náttúrulega svo að stjórna fiskveiði við Norðursjó og þegar sem sagt þjóðir voru að færa fiskveiðilögsögu til 200 mílur og það var náttúrulega tölvett flóknar að vinna að slíkum markmiðum eins og að venda fiskistofna þar niður frá heldur til þannig svíðna við Ísland og það er náttúrulega augljóst mál. Ég ætla ekki að fara að djúft honi í sjávarútvegsstefnuna sem slíkan, en það er augljóst mál að sérsta Íslands er einstök á þessu sviði því að við erum ekki með neina miðlínu að efnaðarslögsum Evrópusambandsins, við erum með miðlínu við Færeyjar og við erum með miðlínu við Grænland og eins og oft hefur náttúrulega komið fram í þessari umræðu að allir okkar helstu nytjastofnar eru náttúrulega staðbundnir og það er náttúrulega klárt mál að það ríkir skilningur í Evrópusambandinu út af sérstöðu okkar, landfræðilegri sérstöðu og náttúrulega ekki síst efnaðarslegri sérstöðu og ég hérna skoðaði til dæmis bara aðildarsamning Noregs á þessum tíma, ég las allan formála af aðildarsamningi Noregs og svo las ég náttúrulega allan þessi orðinskaflan og greindi hann og það kemur náttúrulega skýrt fram að þessu umræði hérna sem sagt að við getum ekki fengið að reyndar heyrist mér og sínum einhver stefnubreyting hjá SFS núna, bara í dag heyrist mér en allavega þá er það ljóst að normið til dæmis, sko þeir fóru ekki fram á neinar varanlega lausnir í sínum aðildarviðræðum, það kemur bara strax fram í formála af aðildarsamningi þeirra.
0: Reyndi aldrei á það, menur?
3: Hvað segirðu?
0: Ja,
3: þeir fóru fram, sko, eins og ég segi, í formála af aðildarsamningum kemur fram að normið fær ekki fram á neinar varanlega undanþágur. Þeir hins vegar fara fram á ákveðna sérlausnir í sjávarútvegi mitt og staða Noregs er náttúrulega allt önnur heldur en Íslands því að normenn eru náttúrulega með miðlínu að efnaðarslögsögu Evrópusambandsins sunnan 6000 annarra breiddargráðu og þeir eru okkur einasta ári að semja við Evrópusambandið veiðistýringu og útdeilingu og kóta ég sem stafa abla, hámarsabla og það er löng hefð fyrir því að Evrópusambandsríki og náttúrulega Bretar á sínum tíma að þeir eru náttúrulega með veiðiheimildir í norskri lögsögu, þannig að það er endalaus dialog þar á hverju einasta ári.
1: Þannig að við getum ekki alveg borað okkur saman
3: við norðan. Ekki raunni og það sem er að sko norðan við 60 stara gráðu og alveg norður undir og norður fyrir 70 gráðu eru norðmenn náttúrulega með rússa ræðu þá árlega og þar eru líka Evrópusambandsríki með hérna veiðiheimildir í Barentshafi og hafa haft bara allt frá því að 200 mílna lögsagan tók gildi þannig að staða þeir eru allt önnur og staða Ísland.
0: Ég bara veltaði fyrir mér Úlfar sko bara svona ef við sjóðum þetta saman heldur að Íslandi væri eða sérst íslenskum sjávarútvegi væri betur borgið innan Evrópusambandsins heldur en auðvitað.
3: Já sko ég sé ýmis tækifæri í hérna aðildarafsmóndin og þess mánu geta eins og ég hef nú skrifað áður að sko sjávarútvegurinn er að stórum þetta komin inn í Evrópusambandi nú þegar.
0: Ertu sammála því hefur hún? Er hann að stórleiti komin inn í Evrópusambandi?
2: Nei, ég get nú ekki tekið undir það þrátt fyrir og ég veit svo sem ekki til hvers er vísa þar, ég meina við stöndum klárlega utan við sjávarútvegsmál Evrópusambandsins samkvæmt EES-samningnum. Hann tekur ekki á sjávarútvegsmálu en að sjálfsögðu eigum við mikil viðskipti þar á milli og við gerum samninga líka því miður allt og fáa sem við þurfum að gera vegna þess að við erum strandríki og deilum stofnum meðalans Evrópusambandinu en ég get ekki tekið undir að við séum komin undir Evrópusambandi þrátt fyrir að við séum að selja þangar vörur og afurðir.
1: En hvað áttur þá við?
3: Sko, það sem ég er að meina er að hérna, íslenskum sjávarútvegi hefur vegna mjög vel hérna heima og alþjóðavísu. Og hérna, við höfum náttúrulega nýtt okkur samningin vissulega í skjóli frjálsflæðis á fjárfestingum öðru slíku Og íslensku sjávarútvegur hefur fjárfest gríðarlega í Evrópusambandinu og vinnur þar, það er það sem ég átti við, að þeir vinna í þessu umhverfi, útvegsmenn, íslenskir útvegsmenn, þeir vinna í umhverfi Evrópusambandsins á sviði sjávarútvegs, bæði á sviði útgerðar. Sko, Íslendingar koma með beinum og óbeinum hætti að útgerða annan tug togara í Evrópusambandinu. Íslenskir útvegsmenn, þeir reka fiskvinnslur í Evrópusambandinu í mörgum löndum.
1: Þeir reka fyrirtæki og
3: svo. Já, og þeir reka fiskvinnslur bæði á sviði ferskfiskvinnslu og saltfiskvinnslu. Þeir reka sjálfsögðu öflugt sölukerfi með markaðsstarfsemi og sölustarfsemi til Evrópu á okkar langmikilvægasta markaði á sviði sjávarútvegs, þar sem að þetta er langbest borgandi markaðurinn og hann verður það náttúrulega áfram þó að aðrir markaðir komi inn sem viðbót, bara það er gott mál. Þannig að og sjávarútvegurinn gerir náttúrulega sjálfsögðu upp í evrum, nánast undantekningalaust, og þeir eiga sín viðskipti í evrum, til dæmis eins og ég hef nú bent á, að það er að þeirra Brim er að kaupa veiðarfæri á Hampiðinni, Brim er vestur á Granda og Hampiðan er hérna inn í Sundagörðum, að þá fara reikningar í milli evrum, líka þeirra Brim kaupir járn og lása frá Ísvelli, þá borg greiða þeir í evrum, þá var hann farið hérna milli innan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það sem ég er að segja að íslenskum útvegsmönnum vegnar mjög vel í þessu umhverfi, þeir starfa þar, og það er ekki annað að heyra en þeim gangi vel og ég sé ekki fyrir mér að það muni neitt breytast þegar við göngum í Evrópusambandið.
1: En þá geta einhver spurt, af hverju þá gangi í Evrópusambandið, allt gengur hvort þeir svona vel?
3: Af hverju, það eru náttúrulega, það er fýtt punktur, það er einmitt akkurat málið. Það eru náttúrulega bara aðrir hagsmunir sem þar koma að baki. Það er ekki bara sjávarútvegurinn sem þetta snýst um. Þetta snýst að sjálfsögðu um krónuhagkerfið og ýmislegt bara og svo náttúrulega líka það að ég skynja það náttúrulega alveg í mínum fræðum og þó að samningurinn hafi virkað mjög vel og hann er orðinn hvað fyrir 85 ára gamall og hefur gengið vel og það er held ég óumdeilt að hann hefur gerbreytt íslensku samfélagi til eins betra að þessi samningur er brothættur og þó hann standið hann þetta í dag og gerir það vonandi og væntanlega næstu árin að þá getur það breyst hratt og það sem meira er, já, núna að það er einstakt tækifæri núna fyrir Íslendinga til að fara í aðildarviðræður og nota benni, við erum að tala um það hérna fyrst og fremst, við erum ekki að tala um það Ísland sé að gangi í Evrópusambandi á næstu vikum og mánuðum, það er af og frá, við erum að fara í aðildarviðræður til þess að fá hlutina, skýri það út og talandi um það ákveðum að ganga inn, já það er þessi ýmsir aðrir þættir, haglegir þættir sem koma þar að og náttúrulega breytt heimsmynd sem oft hefur komið fram og þessi staða bara eða sannleiksins og við, það er bara akkur fyrir okkur til dæmis að vera á undan norðmönnum í þessu ferli þó að þeir séu svo sem ekki að fara að staða akkurat núna þá getur þetta breyst mjög hratt.
0: Hvað segir Heyrún? Ég meina það er margir sem benda það að EES-samningurinn er vissulega brotettur og við vitum ekkit hvað verður hann eftir nokkur ár.
2: Ég held að við vitum ekkit hvernig heimurinn verður eftir nokkur ár en við vitum hins vegar að EES-samningurinn hefur staðið síðan 1993-94. Þannig að það er ekkit sem bendir til þess að það sé að fara að breytast. Ég myndi telja að það væri hérna mjög óábyrgt að tala með þeim hætti, það var ekkit komið fram. En mér finnst áhugaverður þessi punktur og mér finnst þetta í raun ekki rök þegar að vera að tala um að það sé íslensk fyrirtæki að fjárfesta innan Evrópusambandsins eða eiga viðskipti innan Evrópusambandsins, að við eigum þar með að framselja vald yfir auðlindum okkar og opna á fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvi vegna þess að þetta er gagnkvæmt inn til Evrópusambandsins. Það verður bara hvert og eitt ríki að meta það út frá sínum eigin hagsmunum, hvort að það þjóni þeirra hagsmunum að opna fyrir erlenda fjárfestingu.
1: Getur skýrt fyrir hlustendum, sko, hvað myndi breytast í þessum efnum? Sko, þú segir opna þetta og opna hitt ef við göngum í Evrópusambandið. Hverju myndi það breyta og hvernig myndi það bitna á íslensku samfélagi?
2: Sko, það sem við höfum lagt upp úr á Íslandi og eftir er tekið á heimsvísu er fullvinnsla afurð á Íslandi og verðmæta sköpun á Íslandi. Þannig að verðmætin verða til hér heima vegna vinnslu afurðanna hér heima í landi meðal annars. Og við fáum þar með þetta skatttekjur, við fáum hálauna störf, við fáum byggðafestu, allt þetta fáum við auðvitað, og þjónustu greinar sem að hafa tekjur af sjávarútvi, allt hefur þetta orðið til vegna þess að við erum bara í þessu kerfi sem við erum í dag. Það sem að getur gerst auðvitað ef að það er opnað á fjárfestingar erlendra aðila er auðvitað þá geta erlendir aðilar öðlast yfir á þeim yfir íslenskum sjávarútvegs fyrirtækjum.
1: Sem þýtti hvað?
2: Sem að getur þá þýtt það að verðmætasköpunin færist úr landi. Að það verði í auknum mæli fiskur unnin erlendis. Þannig að það tapir störf, það tapir skatttekjur hér heima og við verðum án hráefnis útflytjandi eftir nokkur ár.
0: En er það ekki að gerast nú þegar?
2: Ég myndi ekki segja að það sé að gerast. við getum tekið sem dæmi að varandi þorskin, þá er þetta kannski svona 4-8% sem er að fara óunnið úr landi. Og við höfum áhyggjur af því, okkur finnst það mikið og við erum auðvitað fylgjast með þessum sveiflum frá einu ári til annars og hvað veldur. Normenn eru að flytja yfir 60% af þorski óunnu úr landi til Póllands og Kína eða Evrópusambandslanda til vinnslu þar. Þeir eru hráefnisútflytjandi og þeirra markmið er að ná að auka verðmætasköpun í landi í Nóri. En auðvitað bara kerfin eru mismunandi, en hér hafa hvatarnir verið þannig að við séum að hérna, byggja upp og tryggja verðmætasköpunna hér heima. Þetta er einn þátturinn, en mér finnst líka mikilvægt þegar við erum að tala að afsala okkur yfirráð yfir auðlindinni. Þetta snýst ekki bara að fá útlutað einhvern tilteknum kvóta. Að við tryggjum það í samningi, að við fáum útlutað þeim kvóta vegna veiðireynslu til dæmis í þorski. Að það haldi áfram. Það eru bara mörg önnur atrið í fiskveiðistjórnun sem að Evrópusambandi mun þá sjá eða hafa yfir á yfir eða vald yfir. Ég meina það er bara hvernig við veiðum, hvaða veiðarfæri eru notuð, hvaða svæðum verður lokað, allt þetta. Íslensk lögsaga verður ESB lögsaga og yfir því ræður ESB. Þannig að við verðum að ræða alla þessa þætti en ekki einhvern veginn að anna af stað og mér finnst við stundum eins og Íslendingum er svolítið tamt að við ætlum svona svolítið bara gera hlutina án, já, og vona að það reddist en við verðum bara því miður hefðum að auðvitað vilja sjá greiningu á þessum þáttum áður en að fari væri af stað en þetta er hættan að við ætlum einhvern veginn að hlaupa af stað og hugsa bara það sem við ætlum að tryggja okkur er bara svo hlutdeild sem við höfum í dag
1: og hvað segir þú við þessu?
3: Nei, ég er náttúrulega bara ekkit svona svarsýtt eins og þeir eru lind sko. Og eins og ég ítreka það sem ég sagði náðan að íslenskum útfæðsmönnum vegnar bara vel í evrópsku umhverfi og ég sé enga ástæða til að ætla að það muni eitthvað breytast og varandi fjárfestingar útlendinga í íslenskum sjávarútvegi ef til kæmi hann náttúrulega er alveg augljóst mál að þetta er í samið og þetta er í tekist á í aðildarviðræðum og við munum að sjálfsögðu fara fram á einhverja sérlausnar þessu sviði eins og mörgum öðrum
1: en það eru ekkit endilega varanlegt
3: en það er nokkið talandi það er náð, það er ekkit varanlegt nei. En sjávarútvegi
2: það er munur á sérlausn og varanlegt sko,
3: það sem ég ætla að segja er að ég get ekki séð að það sé alls slæmt þó komi hérna inn einhverja erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi og ekkit fekran á öðrum sviðum en það verður náttúrulega klárlega þetta takmarka þær og til dæmis það eru bara fordæmi fyrir því og dóma fordæmi fyrir því að þú sért með efnaðarsli tengsl við fánaríkið og þar fyrir utan þá sé ég nú ekki að það muni neitt breytast því að þessar vestmiður sem eru gangandi hérna á Íslandi bæði fyrir norðan í Eyjafirði og víða og Vestmannaeyjum og hér á höfuðborgarsvæðinu og þetta eru fiskvestmiður sem mala gull algjörlega og ég get ekki séð að einhverjir útlendingar sem myndu hugsanlega, ég ítreka það hugsanlega að fá að eignast einhvern hlut í íslensku sjávarútvegsfyrirtækjum að þeir myndu breyta þessu þegar vestmiðin er að mala gull
1: það myndu ekki sína viðskipta vit eða hvað
3: það var ekki þannig og þar fyrir utan þá náttúrulega er það líka þannig að ef við göngum í Evrópusambandi þá náttúrulega fáum við aukinn markaðsaðgang fyrir fisk það sem að tollar verður náttúrulega endanlega að falla niður það var til dæmis eitt markmið normanna í þeirra sérstu þeir eru fá alla tolla felda niður strax og þeirra vinsla talandi úr Nóri í smá út í dúra það var náttúrulega fyrst og fremst eldislags sem þeir eru að tala hagsmunir eru að lágu þar aðalega en allavega þá endi tollar falla niður á öllum þessum afurðum og það vindir náttúrulega auka hvatan til þess að vinna frekar hérna heima þorsknakkavinnsla á Íslandi tiltölulega nýtt fyrir bæri raunni hvað 20-30 ára gamalt en þetta er að mala gull fyrir þessi fyrirtæki algjörlega, við vitum það alveg og þetta ég sé það fyrir mér frekar þvert á móti ef við göngum með Evrópusambandi þá myndi þessi vinnsla til dæmis bara aukast að við myndum spýta í lóana og framleiða meira af ferskum þorsknokkum til að flytja á Frakklandsmarkað, velborgandi markað og Belgíu og fleiri Evrópuríki og það myndi bara auka virðisauka íslensku sjávarútvegi frekar en hitt og ég ítreka það enn og aftur að við erum að fara í aðildarviðræður og þetta náttúrulega skýrist þar við náttúrulega förum fram með okkar samningsmarkmið og það er miskilningur að sé ekki einhver markmið sett auðvitaður sett markmið það þú getur bara lesið það inn í utanríkismál nefnda það er búið að setja ákveðið samningsmarkmið
2: það eru ekki samningsmarkmið í þingsályktuna til
3: og auðvitað verða sjávarútvegsmál sett á oddinn það segir sig sjálft og ég ætla líka að segja eitt talandi það eins og kom hérna fram í upphafi að það hafi engin þjóð fengið einhverar undanþágur eða sérlausnir enn einu viti sko í fyrsta lagi þá er náttúrulega fordæmi fyrir sérlausnum það er alveg fordæmi fyrir því einmitt við sér aðstæður en hins vegar er það svo að það hefur engin þjóð það hefur bara akkurat engin þjóð sótt aðild að Evrópusambandinu með það að markmiði að ná einhverjum sérlausnum, viðtækum sérlausnum eða undan þá, hvað sem við kollum þetta fyrir nú, þegar Íslendinga sækjum við erum fyrsta þjóðin sem er með landfræðilega legu sem kallar á slíkt, við erum með efnaðarslega umgjör sem kallar á slíkt þannig við erum þjóðnumur eitt af þessum þjóðum sem hafa svottum sem erum að sækja sérlausnir viðtækar í sjávarútvi það verður gert Það verður gert á sviði veiða, það verður gert á sviði aðgangsalöksu, það verður gert á sviði fjárfestinga, það verður farið í alla þessa punkta, það klárt mál.
4: En fengu ekki Írar einhverja sérlaust þegar það rann út í núna í desember síðastliðin?
3: Nei, þetta nefnilega miskilningur. Þegar Írar gangi í Evrópusambandið 1973, þá skulum við bara átta okkur aðeins og aðstæða með Írlandi. Sko Írland var bændansamfélag. Og þeirra sjávarútur, bara strandiði floti, þetta voru litlir bátar, dagróra bátar, langmest, og Írar þegar þeir gangi að Evrópusambandi, þá átti þeir ekki einu sinni varðskip. Þeir átti ekki einu sinni varðskip. Það var náttúrulega sjávarútur um þeirra. En í dag, þá hefur náttúrulega sjávarútur á Írlandi bara vaxið. Núna eiga þeir til að öflugan flota í uppsjávarúðum, makríl, kolmuna. Þetta eru deilistofnar. Og alþjóðlega hafsæði og innan lögsögu Evrópusambandsins. Þetta eru ofveitir stofnar.
4: Þar með þeim hefur vegna betur
3: að þeir Þeir veiða miklu meira fisk í dag þetta er að gera það þannig gengið Evrópusambandi. En svo getur það með náttúrulega, og þeir fengu þennan hag forgang sem er nú mikið talað en hann er alveg í gildi. Hann hins vegar gildir innan 12 milna og gildir tekur yfir strandið þar. Írar náttúrulega er ekkit öðru sem aðrir og ískir hagsmunaðalegri sjáur út þig. Þeir vilja sjálfsögðu veiða meira. En þeir urðu bara að skera niður í makril og kolmuna. Við þekkjum einhvern mislíningar, við erum að veiða hennar fisk líka til sameiginlegu stofn. Og þar fáum við kannski að kynna sér svolítið hvernig það að stýra veiðum í svona samkurli þar sem að þú ert ekki einn og sér eins og við hérna á Íslandi höfum verið hérna innan íslenska lögsögu. Við erum í einstöku umhverfi hérna. Við erum að stjórna fiskveiðum í fiskabúri rauninni. Þar sem við erum sitjum einir að langflestum stofnum hérna. Þannig að ég bara tiltölulega bjartsýn eins og ég segi það verða sett upp samningsmarkmið. Það verður lögð áhersla á sjálfstæði sjávarútveg. Við erum fyrsta þjóðin sem gerir það. Það ríkir skilningur í Evrópu, víðtækur skilningur á þessu víðast hvar. Karl Bildt núna nýlega segist skilja þetta vel
2: og, sko það verður aðeins að fá koma inn í þetta það er svo margt sem að verður að hérna, taka eins á hérna en ég næ ekki að fara yfir allt þetta en mér finnst ekki bólugum málflutningur þegar það er bara talað að þetta verð ekkit vandamál, hér malingur í gull að tala stærstu fyrirtækin ég hef ekki orðið vörfið það að fiskvinnsla á Íslandi sé að mala gull, því miður við erum hérna það skortir allar hráefni við erum háluna land, við erum langt frá mörkuðum, við erum með meiri flutningskostnað svona öllir ekstra skilir á Íslandi eru verri, heldur en í öðrum löndum sem eru að vinna fisk líka það er eitt punkturinn, en mér finnst líka við erum bara að vaða einhverjum reikum það, hvað Ísland ætlar að fara fram á og hvað er þekkt innan Evrópusambandsins sem hafi verið heimilað sérlausnir, það hafa engar varanlegar undanþáur verið veittar frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það er kjarni málsins. Við erum að fara fram á mikið og við erum jafnvel að fara fram á hluti sem að eru bara ekki í boði vegna þess að löggjöf Evrópusambandsins bara heimilar það ekki. Þannig að við erum að spenna bógan hátt svo sannarlega. Algjörlega þráttur mörglönd býta þess, nú er ég með orðið. Mörglönd hafa farið fram á ýmis konar undanþór. Það hefur sjaldnast tekist en oft og tíðum eru veittar svona tímabundnar undanþór frá fjárfestingum í landi, frá hérna kaupum á fasteignum og svo framvegis og framvegis. Það er kannski 3 ára aðlögunartími, 8 ára aðlögunartími, 12 ára aðlögunartími. Normenn fengu í sínum samningi 3 ára aðlögunartíma fyrir fjárfestingum til að takmarka fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi. 3 ár. Eðlimálsankvæmt höfnuður enda normenn samningnum. Meðal annars út að sjávarútvegsmálum. En við verðum að vera raunsæ og ég ætla bara að segja, nú hef ég hort á ansi marga umræðu þætti og það er talað að við ætlum að fara fram á varanlega undan þá þannig við höldum yfir að með sjávarútvegslundinni. Ég hlusta á Silfrið í gær þar sem utanríkisráðherra var og hún var spurða þessu. Og hún gat ekki svarað þessu, heldur fór að tala einhvers konar fiskveiðistjórnunar svæði. Ég þekki eitt dæmi held ég fiskveiðistjórnunar svæði, það eru Kanaríeyjar. Kanaríeyjar tilheyra Spáni en eru innan sameiginlegu sjávarútvegsstefnunnar. Það þýðir að þeir hafa gefið eftir yfirráð yfir auðlindum sínum en hafa tiltekna þætti þar sem þeir mega stjórna sjálfur. Tiltekna þætti. En þetta er sérlaust, ekki endilega varanleg undanþága, þannig að við verðum að tala skýrt um hluti. Hvað varanleg undanþága og hvað einhvern sérlausni að tímabundi sérlausni?
4: Kemur það ekki endanum, ef við viljum segja já hér þjóðin, kemur það ekki endanum bara í ljós?
2: Af hverju á þjóðin að veita umboð sem að er óútfyllt? Þess vegna eina sem að við erum að byggjum, setjum samningsmarkmiðin skýrt fram og hvað rauða línan liggur um sjávarauðlindir eða aðrar auðlindir Íslands áður en þjóðin veitir umboð.
4: Það kom ekki til greina, ef ég fer rétt helgi með, að við gæmum eitthvað eftir í sjávarar.
2: Já, en af hverju talar hún þá um fiskveiðistjórnuna svæði og hún hefur talað um reglunum hlutfallslegan stöðuleika, allt eru þetta hlutir sem eru innan sameiginlegu sjávarútastefnu Evrópusambandsins.
0: En rauðalínan er, við verðum að standa fyrir utan stefnuna, annars fyrir
2: við
0: ekki.
2: Ef við ætlum að virða vilja þjóðar, 95% fólks vill að við höldum fullum yfirráðum yfir auðlindum okkar, þá verðum við að standa utan sameiginlegu sjávarútastefnu.
3: Vilji þjóðar kemur fram núna 2009. Þar sem við kjósum það hvort við ætlum að fara í aðildarviðræður. Það skýrt. Og ég ætla að vona að það takist að við fá fram já í þeirum kosningum, þá förum við að í þessar samningaviðræður og við förum fram með skýri markmið í sjávarútvegi, það klárt mál. Og ég, eins og ég segi, er bjartsýnn á að það náist og hagsmunir þjóðarinnar eru náttúrulega vega, náttúrulega það víðari hagsmunir og meiri heldur bara í sjávarútvegi. Þannig að við verum náttúrulega horfa út frá þetta, á þetta út frá víðari hagsmunir heldur bara í sjávarútvegi og hann skipti vissulega miklu máli. Og ég er til tölulega bestið náðu náðist og þar fyrir utan að því að Heiðrún sagði hérna við varum svo slæm í samkeppninni, bæði hérna kostnaður við flutning og annað.
2: Nú ertu að leggja mér orðið mun sem ég sagði reyndar ekki
3: Þýskt útgerðarfélagi sem veiðir úr kóta Evrópusambandsins á Grænlandi landar stórum þegar töluverðum hluta af sínum afla í vinnslur hér á landi. Þannig að við erum að fá hráefni og Evrópusambandskvóta til vinnslu í vestmiðum okkar og eyjafjarðarsvæðinu í stórum stíli yfir 3000 tonn á ári.
4: Já. Komist ekki lengra, en fínar umræður og gaman að tala við ykkur
0: og þetta heldur áfram, alveg til 29. ágúst og kannski lengur við veitum það ekki, Eyrún Lind Marteinsdóttir framkvæmdastjóri SFS og Úlfar Hauksson sjómaður, vélfræðingur, stjórnmálafræðingur, ýmislegt fleira takk kærlega fyrir spjallið
2: takk
5: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BN 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Rökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
7: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
9: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og er af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
11: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
13: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
14: Enski boltinn kominn í sölu, tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
15: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
16: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
17: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
18: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
20: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
21: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
22: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Jæja, þá vantar klukkan 20 minnir í níu, no. við ætlum eitthvað eftir öskum að stund, það fjallum nýjan fastegnaveg fyrir Nýbó á Íslandi,
1: Akkurat.
0: Mjög áhugavert verkefni, hvað er mjög til að leggja vel við hlustir?
1: Ég menna að Nýbó eru nú fjölmargir
0: í
1: landinu, þannig að það kannski bara tími til komin.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við

0: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is
2: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is
4: Vert þú með best skreitt á húsi á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarf 3.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
13: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
14: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
15: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
16: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
17: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
19: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
20: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
21: Þér orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
22: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að forsendur kjarasamninga myndu bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það sé 100% líkur. Það á einungis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 27. þessa mánaðar.
23: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
24: Kíkjum aðeins út í umferðina, það er mjög lítil umferð á höfuðborgarsvæðinu, voða lítið teppur, en svo hér tilkynninga vegna sólmyrkvans á morgun, eru vegfarendur beðnum að hafa í huga að búast eru mikill umferð á vegum landsins, gefa sér góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sér vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vesturhelmingi landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluti á degi, en það má finna allar upplýsingar þetta inn á umferðin.is, inn á vegagerðin.is og svo má líka hringja þjónustu síma vegagerðar sem er 1777
25: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9
26: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði
27: Lilja, hvort viltu vita verið í dag eða morgun?
24: Bara næsta klukkutíman, er það ekki best?
27: En er ekki morgundagur sem allir eru betur? Sko það segir hérna á morgun er austlæg átt 5-13, það kvassast í suðurströndinu, sko það rigning eða súld með köflum, en nú komið minna á norðanverðu landinu. Yfirleitt nú austan áttin ágætt hér, en hitin 10-20 stig og það svalast í sjóin norðan og austan til hann eða, væntanlega hlýjast einhver staðar hér. Ef við ennþá haldi vona verði ekki skýjað og ekki rigning á morgun.
24: Ég er svo bestin, ég held að klukkan 16:48 þá bara drægi frá og sólin hverfi og það styttir upp og þetta verður alltaf.
27: En það er ég, þá ætlum við að velja lottótöluna.
28: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
23: Hjertir og brosandi morgnar með Heimi, Lilju og Ómari. Þetta er bítið.
24: Áfram gakk hér í bítinu, klukkuna vantar 14:09 og við ætlum að fara að ræða hér næstu mínútur um mjög áhugavert fasteigna verkefni.
27: Já, inn á vef Húsaskjóls mátti sjá, þar að segja á Facebook, 30. júli, sjá þessi orð hér, við kynnum með stolti nýbúadild Húsaskjóls.
24: Þetta er til fyrirmyndar, Ástís Ósk Valsdóttir eigandi Húsaskjóls, hún sest hérna og með henni Dominika Mat. Dajjak aðstofnar fasteignarsal og löggilti þýðandi velkonum bátver
0: ég ætla aðeins að leiður þetta, hún er sko löggilti fasteignarsali
24: löggilti fasteignarsal
0: okay. en hún var eins og aðstofnar og Dominika er þess að fyrsti pólverjinn sem útskrifa sem löggilti fasteignarsali á Íslandi
24: okay. til að hafa með það
27: til að hafa með það hvernig var það?
1: Þetta var bara í júní
27: ok, frábært en segðu okkur, hvernig kemur þetta allt saman til? Ég meina, hér búa náttúrulega
0: Ég held síðustu tölur í kringum 80.000 og ég alveg búin að hafa þetta í maganum sko, ganga með þetta í maganum í 23 ár af því að ég bjó sjálf ellendis, ég bjó Honduras og talaði ekki orði spænsku og ég færðast mikið og mér langa alltaf að geta veitt sem sagt, þeim sem er ekki íslensku mælandi óaðfinnalega þjónustu á þeirra tungumáli en það var ekki fyrir að Dominika svona datt í fangi á mér fyrir 12 árum að maður gat svona aðeins fara að vinna þetta og ég ætla að leifa henni að segja þá sögu og síðan í raun og veru þurftum við náttúrulega í fyrsta lagi að hún myndi útskrifast en við þurftum fleiri og núna voru þurftur tveimur árum þá kom Tanja til mín og hérna, hún er frá Úkraínu hún er fyrst frá Úkraínu sem útskrifast sem löggilti fasteignarsali og hún, þær tala allar reyprjandi íslensku allar reyprjandi ensku og Dominika með pólsku og Tanja með ukrainsku og rússnesku en hún er líka, sko, hún er 23 ára hún er löggilt fasteignarsali, hún klárar að bjæða í lögfræði, hún er að vinna sem landamæravörður á Keflavíkurflugvelli og er á samt kærastanum sínum, hún er Bergi sem er líka löggilt fasteignarsali líka með bjæða prófis lögfræði líka að vinna og hann líka rafvirki þau eru standsitt sérbygging sérbýlið sitt
27: Já.
0: Og svo er Mali, hún var líka útskrifast núna í vor hún er frá grænhöfðegjum og hún er einstað tveggja bæta móðir og ég sé hann svolítið fylst með henni gegnum FKA og ég alltaf mér finnst hún vera svona sális félagi minn þegar ég heyra hún tala, ég sætti svo Ástís talar og ég alltaf ég þarf að tengjast henni og ég þarf að fá hana og svo útskrifast hún líka í vor þannig hún er fjórði meðlimurinn
27: Já.
0: Hún tala fimm tungumál, íslensku, ensku, kreólsku, portugalsku og spænsku
27: okay. Wow. Þannig að þegar innflytjendur saman hvaða landi það er hafa áhuga á því að komast inn á fasteigna markaðinn að þá skiptir náttúrulega máli að geta gert sig vel skiljanlegan og skilji allt sem framfer því að þetta er náttúrulega svo stort og mikið dæmi.
0: Já, ég meina Íslendingar skilji ekki eins og öll hugtökin. Það er ekki allir sem vita hvað skólp og dren er og munin á glugga og gleri og bara svona alls konar smáatriði, sko. Getur að lesa í gögnum sem þú fær þannig að þegar Dominika kemur til mín, þá tekur hún yfir pólsku kunnan okkar. Við höfum alltaf haft mikið af pólverum. Og þeir eru alltaf verið frábæri viðskiptavinir. Þannig mér þetta svo lottavinningur þegar hún kemur til okkar. Og ég sá bara hvað þetta mikilvægt að fólk verði svo örugt af því að hún getur útskýrt allt fyrir þeim. Þau koma inn í kaupsamningin, það er ekkert óvissatri, það er ekkert sem þau eru óörg með.
24: En Dominika, hvernig var þetta fyrir þig út að þetta nú líka svona, kannski hjartansmál fyrir þig út að þú náttúrulega flytur hingað og hvernig var þín saga þegar koma fastegna kaupum?
1: Já, ég kom til landsins 2006 og var bara tilbúin að kaupa minn eigin fasteign eftir nokkur ár, en það var engin kvartning í reyninni, það var engin sagði mér að það er hægt að gera það í reyninni og hjálpa mér í fyrtlinu.
27: Þannig að þú vissir ekki hvað það er að gera?
1: Nei, ég vissi ekki hvernig er að byrja og ég vissi ekki einu sinni hvort ég vil að kaupa, þannig ég þurfti að fá einhvern til að styðja með þessu fyrtli. Og já, ég kefti mína fyrstu eign á Íslandi 2013, og það var út af því að það var hægt að taka yfir lánið, það var krepa og fólki var náði ekki borga lengur og við náum að taka yfir lánið. Það fór allt, það var alls konar vandræðum sem ég lendi í því. Við tókum yfir svona sölumaður, það var ekki fasteignarsalinu sinni sem glindi að uppfæra stöðu lánsins og hann setti bara allt sölukostnaður á okkur og það var alls konar fann gallar og það fór bara allt rang þessu
27: viðskipti. Alls konar vitlis í gangi.
1: Já, og þegar ég fór just í nám og allast loggilding og sem skjálafýðandi þá það sendi ég bara beinni þjónustu eða eitthvað svona bjóða þjónustu öllum fasteignarsalum sem tulkur og fýðandi og það svaraði enginn í reyninni.
27: Þú sendir á alla fasteignasölu og enginn svaraði?
1: Nei, en já, bara enginn nema Ásdís.
27: Okay.
24: Hvernig var það eins og öll skjöl sem að þú fékkst út af þínu fasteignaköpum, fékkstu þau á ensku eða íslensku?
1: Nei, það er
24: allt á íslensku.
1: Það er allt á íslensku og veist, það var sem fundurinn þá á ensku. En það er ekki sama, enska er ekki móðurmálið mitt, heldur, þannig ég skil í ensku, en það er samt ekki sama að hafa það á sín ein móðurmálið og mannesku sem er með hlýðina hjá fjör og túlka fyrir þig á sín tungumál. En já, ég vil nefna samt að Ásdýlja, hún elskar nýjungar og hún fattaði strax að þetta er fjónusta sem vandar á markaðanum. Og við erum í samstarfi síðustu, já, 12 ár og... Já, ég hef ekki fáð í hundruðum fastegnaviðskiptum og já, hún kvatti mig mörg á til að ná mér réttindi sem fastegnaviðskiptum réttindi og loksins eftir ég komið með barni og komið sér tímabil sem bara ok, það er kannski tímið fyrir mig að gera þetta, fóruði aftur í skólabæk þetta krefjandi nám en loksins, já,
27: þetta
1: er komið og við erum búin að stopna.
27: Og viðbröðin sem það hefði fengið, það var þau strax komið
0: þau eru rosalega jákvæð, okay. Minnst það æði, ég er búin að segja svolítið frá þessu, þú veist, á mínu samfélagsmiðlum og fólk er bara vákvæði frábætt, þetta er nákvæmlega sem við vantað á Íslandi bara eila frá upphafi því við erum alltaf verið með útlendingar sem eru að kaupa hérna og þetta er raun og verið sko varandi eins og skjöli, það er ekkit hægt að þýða þau öll yfir ensku eins og Dominika bendir á, það myndi ekki skipta hennar máli því að stundum talar ekkit rosalega góð ensku heldur en við erum kannski með 100 blaðsina ástandsskýrslu frá Eflu, það er ekki að fara þýða hana yfir á ensku en að hafa einhvern sem situr með þér og fer yfir það sem skiptir máli henni, það er lykilatri og það er einmitt svo fyndið að þegar ég fekk hann póstur á Dominiku, hún var að kynna þessa þjónustu og ég sagði bara, guðum góður, ég verð bara að fá samning við hana núna af því að það verður örgulega allir
27: sem
0: vilja fá hana. Ég er bara, mér fannst þetta bara svo frábært að geta fengið einhvern sem er löggiltu skjalaþýðandi, talaði reiprendu íslensku og pólsku og geti þjónust af pólsku kunnan okkar sem hefur alltaf verið stærsti hópurinn óaðfinnanlega og við höfum unnið rosalega vel saman, hún speglaði strax allt efni okkar yfir á pólsku þannig að það næstu í sama hvar ég er í dag ef ég er að tala við Pólverja þá vita þær hver Dominika er. Þeir veit ekki endilega hún er að vinna húsaskjóli.
27: Nei.
0: En það hafa allir heyrt af henni.
24: Ja. En þú sagðir á hann að Pólverja var stór kunnahópur og frábær kunnahópur.
0: Já.
24: Af hverju? Er hann mjög frábrugðin íslenska hópnum?
0: Já, þess að þetta eru einu eru ástand fyrir ég kannski segi Pólverjar af því að þeir eru stærsti hópurinn okkar. En mín reynsla er bara að innflytjendur eru upp til hópa frábærir viðskiptavinir. Og það sem komur svo óvart er að þau kannski bara fara, hugsa þeir sem peninga en við heyrum alltaf að það er ekki hægt að koma sér út á markaðin og unga fólki getur ekki keift og svo fór ég að fá hérna unga innflytjendur í viðskipti og þau bara já, við erum búin að safna, við erum 12 miljónir inn á bók og svo fór ég að selja fyrir þá og það var bara svona já, við skuldum sko 8 miljónir og við eigum 15 miljónir í bók og þannig við þurfum ekki að taka rosalega mikið lán og ég bara já, hvað er þið búin að búa lengi og hvað gerir þið? Já, ég er að vinna inn á lagir í Bónus og hún er að vinna sem leikskóla aðstofamaður. Þannig þetta snerist ekki en þau bara einhvern veginn og svo sendu ömmu í Varsjó kannski peninga eins og mánu.
27: Í þokkabót.
0: En það sem við þurfum líka að hugsa, þau eru ekki með námslán alltaf. Og þau eru bara alinn upp við öðru sig hugsunar. Og miklu meiri nægisemi, en við erum líka, ég er svolítið sjá að Íslendingar er hans að breytast líka, unga fólki okkar er, þú veist, ungu kaupendur mínir í dag, íslensku, þau eru líka bara, þau eru búin að safna sig um voru 15 og þannig að ég held að unga kynslóðin í dag, ég hef bara rosalega trú á henni, alveg sama frá hvað landurinn er. En líkillinn, það sem við erum að setja í loftið, er að tungumál á ekki skipta máli og kaupið fastar á Íslandi. Þér á að líða eins og heima hér og þess vegna er líkilatri með, við erum svona alltaf þreja með nafnið og vinnu heitið er nýbúðdeildin en við erum svona kannski komin yfir alþjóðdeildina. Þess vegna er líkilatri að allir sem að fara að vinna hjá alþjóðdeildinni, sérst allir löggilt fasteignir, því drauminun er náttúrulega geta þjónusta bara sem flest á sínu tungumáli, er að þú sért annarkort innflytjandi eða fyrsta kynslu innflytjanda og vegna þess að við viljum að þú sért með í sálinni. Það, þú veist, ef að afi þinn er, þú veist, finni og fóldrar þín eru, þú veist, og amma þinn íslensk og fóldrar þín er báður íslenskir, þá ert þú ekki eitthvað frábært til að fara þjónust að finna og tala ekki svona finnsku. Þannig þetta snýst ekki að þú sért frá ákunni þjóðirni, þetta snýst að þú sért þessi einstaklingur.
27: Já, áhugavert og þetta leggst vel í þig, Dominika?
1: Já, já, mér finnst þetta bara mjög mikilvægt að tryggja því að fólk getur keitt sitt ein svona drauma heimili í svona órugum andrumslofti. Og vegna þess, já, og við erum að gera alls konar nýjungar eins og við erum að opna símanúmeri sem alltaf verið svara á ensku og það því ég veit úr mín ein reynslu að það er svo erfitt að hringja að byrja að tala þegar það eru íslensku í símanum og við erum með ný kerfi sem heitir húsgátt og þá getur fólk fylgjast í með stöðu mála í raun tíma og bara alls konar nýjungar.
27: Því miður þá komist ekki lengra, Dominika Ástís, bara til lukkum með þetta og gangið ykkur vel með það.
0: Takk fyrir
27: það.
1: Takk fyrir.
2: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
4: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Krosslindar timbureiningar. Idex.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
10: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
29: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
30: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
31: Er komin tími á nýtt baðherbergi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
32: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
33: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is

Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Einn maður til viðbóta var færður fyrir dómara í gær í tengslum við manndrápsmálið á Kársnesi þar sem ráðist var á íbúa í Vallargerði sem lést af sárum sínum á Landspítala síðar daginn. Í tilkynningu frá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu sem var að berast segir að maðurinn hafi verið úrskurðaður í varðhald fram til 14. ágúst í tengslum við málið og hefur tekið fram að viðkomandi sé erlendur ríkisborgari. Vísir greindi frá því í gær að tveir aðrir, Íslendingur og annar erlendur ríkisborgari hefðu verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna sama máls. Íslendingurinn verður að óbreyttu í haldi fram til 17. ágúst en sá erlendi til 21. ágúst. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi Íslendingsins, sagði við fréttastofu í gærkvöld að úrskurðinum verði skotið til Landsréttar. Hann segir að skjólstæðingur sinn hafi aðeins ekið útlendingnum að húsinu þar sem árásin var framin en ekki átt aðra aðild að málum. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reið yfir í Kólumbíu í gær er nú komin í 132 hið minnsta og er óttast að hún eigi eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólksins hafði fastur í rústum bygginga. Eitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára raðir er að ræða en hann mældi 7,4 stiga stærð og fannst hann stóran hluta landsins. Verst er ástandi sagt í borginni Pereira sem er í hjarta kaffibauna framleiðslu landsins. Þar eru margir tugir sagðir látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og það segir bæjarstjórnina fyrir einhverja guðsmildi hafi ekkert manntjón orðið. Og minnst okkur stið nýju eru látin eftir rússneskar árásir næturinnar á Úkraínu og á sama tíma halda úkraínskar dróna árásir á Rússland áfram. Minnst okkur stið nýju eru látin í Saboretsja hér að í Úkraínu, þar af þrýr í borginni Dnipropetrovsk. Þá heyrðust einnig sprengingar í höfuðborginni Kænugarði, þar sem að minnst okkur stið einn særðist. Einnig kviknaði í vöruhúsi Wildberries verslunarkeðjunar í Rússlandi eftir úkraínska drónaárás. Fyrirtækið er oft kallað hið rússneska Amazon og er með víðtækt flutningsnet allt Rússland. Úkraínu menn hafa ítreka beint sjónu sínum að fyrirtækinu sem aðstoðar rússneska herinn einnig við flutninga á ýmsum búnaði. Í dag verður vaxandi austanátt og bjart með köflum, skýið að mest á sunnanverðu landinu og sumstaðar dálítil væta en það bætir í rigninguna seinnipartinn, hiti alltaf 18 stigum. Á morgun verður hins vegar austan og suðaustan 5-13 og rigning eða súld með köflum en úrkomum innan norðanlands og við sólmyrkvan verður skýið á vestanverðu landinu og rigning einhverjum suðvestan til dálítil væta og ekki eins þungbúi norðvestan til en líkur að því að göt myndist í skýja huluna eru þó frekar litlar að því að segir í hulengu veðurfræðings. Hiti verður á bylunum 10-20 stig svalast við sjóin, norðan og austan til. Og fréttir verða næstaðar klukkan 10 en þið finnir meira að þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.is

0: vaknandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, klokkanum að ganga 10, sólin að berjast hér við skín og ég held að þetta var bara fallegur dagur í dag, ekki eins fallegur í gær, það var sól með alland.
3: Það var alltaf sérstaklega góður í gær.
2: Heiði skýrst og dásamlegt, en það verður bara fýtt dagur í dag, það er alveg að þetta mála þeirra að mála, eða ekki?
3: Jú, það getur verið að maður þyrst að klára það.
4: Ég kláraði í gær og veitir hvað er það besta við, kláraði það sem ég ætlaði að gera. Ég átti svona mikið af málingu eftir, pallaolju.
2: Elskan.
4: Já, það var dásamlegt.
2: Já, ég lendi í svipu átöki einmitt. Eiga bara svona rétt botnfyllast.
4: Það eru þessar litlu stundir í lífinu sem að vera að fagna.
2: En það sést ekki litlu á þeir að þú hefur verið að mála.
4: Nei.
2: Það reyndar ekki að þér heldur þeim.
3: Nei, hvernig þetta sjást á manni?
2: Ég alltaf með þetta út allt eitthvað með.
4: Já, hönskum? En ég var í svona skúringar.
3: Ég bara í eina á hönskum alltaf.
2: Ertu í hönskum á maður?
3: Já.
2: Ok.
4: Pjartaður.
2: Vá. Wow.
3: Nei, þá þarf maður ekki að fara í að þrýfa. Veitú, hvað að því?
2: Ég bara hef aldrei séð neinn í hönskum að mála.
3: Má ég taka mynda mér næst?
4: Ég var reyndar í hönskum í gær, sko.
2: Er það?
4: Já, já, en ekki innóta, sko.
2: Ég prófa það, en þú veist, mér finnst bara svo óþælt, alveg eins og þeir eru að baka og elda svona. Að fara í hanska, finnst mér rosalega skrítið.
3: Það er alltaf
2: að vera í... Vandar það tilfinningu svona.

0: einnota hönskum er að mála, mér finnst það bara mjög sniðut.
1: Já, fá ekki tilfinningu fyrir
2: beinum og... beintengingu við listaverki.
1: Já, einmitt, fá okkur svona. Og hvað, er þetta ekki að dreipast í bakinu eða fótunum eða eitthvað?
0: Ég þetta mála svolítið upp fyrir mig, það er svona stíður í hálsum.
1: Já, já, óþægilegt.
2: Já, já, ég finna aðeins fyrir þessu sko en ég er búin að tegja, þetta er búin að svo löngu ítölu morgunni tegja að sá hérna undir borðinu
1: Hvað er þetta búin svo leiðilega?
2: Nei,
0: teyjanlega viðtölu
2: Má bara nær, maður að nýta tíman sko
0: Er þetta reykólafjör?
1: Já, reykóladagar eru framöndan Embla Dögg Backman, frákvæmdastjóri þeirra verður hérna á línunni eftir öskum
0: Já, svo heyrðum við Geir Ólafssyni sem að er í Kólumbíu og upplýði skjálftan stóra 7,4, er það ekki?

0: Jæja, áfram gakk hér í bítinu klukkan nýjumdu gengin í nýju og það nú geta hverjum degi sem maður fær viðmælanda með svona óbúsla fallegan bakgrunn
1: Nei
0: á Messenger Veitu,
1: hann var ekki þetta fórgrunum heldur
0: Nei, reyndar ekki Ég það var nú ekki það sem ég meinti
1: Ég vildi bara taka það fram
0: Já, það gott að taka það fram Embla Dögg Backmann, Frankóttastjóri Reykjóladagur hérna með okkur, góðan dag
2: Góðan daginn
1: Góðan dag, þetta er nú eins og Lilja segir bakgrunin með fullri virðingu fyrir fórgrunum mjög fallegur
2: Þetta er náttúrulega fallegasta, sko
0: Hvar ertu nákvæmlega núna, Embla?
2: Ég sit bara hérna úti á Reykjólum
0: Þetta er bara
2: í þorpinu
0: Og bara valla ský á himni
2: Það er ekkert ský á himni sko Svona verður þetta á reikulatum
1: Já, hvenær byrja þeir?
2: Þeir byrja á morgun
1: Nú, bara á þann 12. ágúst akkurat
0: Þannig að fræga dag
2: Startis á sólmyrkvanum
1: Já, er þetta spáin fyrir morgundaginn hjá ykkur?
2: Ég held að spáin sé svona framöndan sko Bara alla dagana
0: Ertu að segja þetta eða ertu í alvörunni?
2: sko, bæði Er það þannig? Og svo ég búin að ákveða það, manifesta það.
0: en ég meina, þá væntanlega gerði þið eitthvað sérst að dúr deynu á morgun, fyrst að þetta heitir svona á?
2: Já, það verða sólmyrkva tónlingar í Bjarkarundi með Bríet og hérna Nói Klósi heitar upp fyrir hana. Þannig þetta verða alveg einstakt kvöld eftir svona einstaka upplifun aðeins fyrr daginn.
0: Er búist við mörgum á Reykhólum að fylgjast með sólmyrkvanum?
2: Já, og umferðin verður mjög þunga morgun sko, þannig að við búumst alveg við mörgum hérna í, við erum náttúrulega með svo stórt landsvæði sem sveitafélagi okkar, þannig að fólk verður einn út allt held ég.
1: Já, er fólk að tjálda hjá okkur mikið, hvernig veistu það?
2: Já, og við erum búin að opna mitt auka tjálstaði hérna hér og þar sko sveitafélagið, af því að það er eiginlega allt bara uppbókað og...
1: Ok, hafið einhverja hugmynd um hversu mörgum þið er von á?
2: Nei, það er engin leið að vita sko. Það er bara
1: Egið þið nóg mjólk og kartöflur og svona
0: og brauð
2: Já, það er nóg til hérna það er gróður hús og bændurnir eru með kjöt og svona
1: Já, gott
0: En þessi reikólataga hátíð, er þetta stór hátíð svona ef við bara meðum við aðrar hátíð svona á sumrin?
2: Já, hún er orðin frekar stór þetta er svona eins og Þarna, góðvinu sagði, svona staðista minnsta bæjarhátti landsins
0: Er þetta væntanlega samt aðalega Íslendingar sem sækja þessi hátti en þá kannski er vonaði að það blandist eitthvað núna út af sólmyrkvann maður verði Íslendingar og útlendingar að skemmta sér saman
2: Já, ég hugsa það nefnilega og ég er svolítið að vinna með það með sólmyrkvann að reyna að ná í fólk þar inn í sveitafélagið og þarna, svona pínur sína hvað er fallið þérna og þarna, menningarlífið sem er í gangi núna.
0: Hvað annað verður með á Reykjólatum? Er standaðar yfir alla helgina?
2: Þeir standa yfir alla helgina og það er hlöðuball, við erum með markastorg, við erum með spurningakeppni, music bingo, fjölskylduhátíð, það er bolta skemmti kvöldi anda dagvæktarinnar, Gugga og Daniel stýra því kvöldi og læðan stendur fyrir utan.
0: Ok, já þannig að þeir eru svolítið að vinna með svona sögu staðarins.
2: Já. Og það er bara, já, svo er náttúrulega með þarabolta.
0: Hvað er þarabolti nákvæmlega?
2: Þarabolti er í rauninni fótbolti sem við setjum svona plastúk á gólfið eða jörðina og þara yfir og svo er keft í fótbolta.
1: Á þara?
2: Á þara, mjög sleift.
1: Ok, það er betra heldur en hugmyndi sem ég hefði, ég held að boltið væri gerður úr þara.
2: Nei, það er aðeins örglega meiri vinna.
1: En býtur það mjög sleift sem sagt, ég get gíska, þið hljóta að taka myndbönd af því.
2: Já, myndbönd og myndir.
1: Já. Það er ábyggilega gaman að sjá það.
2: Og í ár, sko, þá er að koma ekkert eðlilega mikið af listamönnum. Það er bara, á föstudagskvöldinu koma fram held ég 18 mann sem stíð á svið. Bara það kvöld, já.
0: Og hvernig virkar þetta, sko, þar ég geti keift mér bara með inn á hátíðina eða hvernig er það, peningamálin?
2: Já, þú getur keift inn á moment.is. með það, inn á, svo getur keft þér hátíðapassa eða bara inn á staka viðbyrri en annars er allt frítt sko, nema kvöld viðbyrir
0: já, svona tónleikar og svo leiðis
2: já
0: hvað ertu búin að vera lengi, við tölum við líki fyrra ef ég man rétt hvað ertu búin að vera lengi þarna hjá Reykjóldum að stýra þessu
2: herri þetta er þriðja árið og þetta fer stækkandi
1: ertu aðflutt, ég man það ekki Hvernig var það?
2: Já, ég er hérðan en ég flutti samt bara fyrir 10 árum, sko. Ekki bara, það er búin að vera inn í 10 ár.
1: Já, ok. Og sérðu getið því, náttúrulega?
2: Alls ekki. Við hvergi annars það að vera.
0: Það er dásanlegt. Indislegt, moment.is og svo er líka hægt að fara á Facebook, Reykhóla dagar. Og þar er þetta dagskrá.
2: Og Instagram líka. Ég er alveg reyna að vera virk þar líka.
1: Ok.
2: En Reykhóla dagar bara á bæði.
0: Þú ert voru róleg, út ekkert stressu.
2: Nei, það er best að halda bara rósinni núna.
1: Það verður svo rólegur í svona veðri, eins og hún er.
2: Já, þessi kyrði hérna, sko, það er ekki annað hægt.
1: Æðislegt.
0: Æðislegt. Embla Dögg Bankmann, framkvæmdastjóri Reykhóla, takk hérlega fyrir spjallið og bara góða skemmtun.
2: Takk hérlega fyrir mig og takk.
3: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Vaknaðu með okkur
1: Virka morgna frá 6.50 til 10
0: Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsuvara vikunar á bylgjunni superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lungamjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðaröfluga andoxunarefni lipoexíru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konur. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
7: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst, tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
8: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
9: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir
11: Leðrið á skilið annað tækifæri Við gefum leðrinu nýtt líf Við erum sérfræðingar í leðurlitun Doktor Leður, bestur í leðri
12: Heilsa skiptir máli Svefn skiptir máli Svefn og heilsa Með því

0: Já, við heyrðum að því í fréttum að jarðskjálfti upp á 7,4 sem er nú engin smá skjálfti reyð yfir í Kólumbíu núna í fyrradag og við heyrðum að Geir vinni okkur ólusinni í Bogota, höfuðborg Kólumbíu sem er nú endar held í hvaði 300-400 km fjarlægð, ég veit ekki, hann veit betur mig endar hann komin lína, góðan dag
1: Góðan dag
2: Já, hvernig, þú lítur á að fundi vel fyrir þessu
1: Já, ég fann mikið fyrir honum og það var ekki þægilegt, það geti sagt ykkur það var, ég var stattur í bíl og ég var stoppa á biðskildu og svo skil ég ekkert í því að bíl sem var fyrir frama mig hann hérna, hann hreyði sig ekkert og, en ég var ekkert að flauta á hann eða gera neitt, þannig allt í einu finn ég það bara að bíli minn hann bara hristi stattur til og frá bæði fram og tilbaka og til hliðar og hérna og ég gerði með engan grein fyrir því hvað var í gangi fyrir hann í áttam á því það var fullt af fólki sem að var svo koma út úr byggingunum
0: flýja byggingar
1: Já, þá átta ég með á því að hérna, það var svona svakalegur jarðskjálfti en ég gerði mér alltaf ekki grein fyrir því á því augnabliki hversu alvarlegur hann var og hvað hann hefur raun og veru veistu Já, eyðilagt mikið hann er, þú sér það sko að það, ég meina, það eru minn 72 látnir og svo er áttúrulega fólk sem er verið að leita af og þær borgir sem hafa orðið verst úti í þessu eru svona borgir eins og Kali mm-hmm. sem er mjög svona evrópsborg og svo borg sem heitir Pereira og svo þeir því miður fullt af fólki sem er fast undir húsarústum og
2: þannig að þetta er myndir og myndbönd þarna frá Kólumbíu
1: Fyrir ekki, hvað sagðið?
2: Það er bara hræðilegt að sjá myndir og myndbönd frá Kólumbíu, því líka eðilegja.
1: Já, þetta er rosalegt og þetta náði náttúrulega yfir veist, rosalega mörg svæði því að hann átti upptök sín svo neðarlega, okkur 100 kilometrar sem að hann náði þannig að þetta var alveg svakalega öflug, sko, en ég hef aldrei upplifað hann aðeins, sko, Ég var nægilega svona að vera að hugsa til þess að þetta gerðist eftir á að þegar að Suðurlandsskjálftin var. Mm-hmm. Hann var nú eiginlega bara með að við þetta var svona í minningunni því að ég hefði aldrei upplifað sko svona jarðskjálfta fyrir þá. Mm-hmm. Þannig að þetta var mikið verra.
0: Já, þetta er svakalega stór skjálfti, 7,4. En býttu, hvað er Bogota langt frá þessum upptökum?
1: Já, það er töluvert sem að hún er frá Já.
0: Þannig að samt finnst það svona langa leið og það vel
1: Já, og ekki bara hér í Kólumbíu þetta fyrst alltaf leið til Ekvator
0: Já, ok
1: Þannig að þetta voru náttúrulega hérna þannig að þetta er náttúrulega bara gríðarlegt og þetta er náttúrulega bara sorglegt en minnir manni jafnframt á það hversu óbóðslega vannmáttugum maður er móður náttúrunni og hérna
2: En eins og viðbræðið í Kólumbíu hvernig er það? Ég menna gengur vel ganga björgunar aðgerði vel?
1: Já, þeir eru mjög skipulegir í öllu hérna öllum björgunar aðgerðum bara að búa að senda út her og og svo er náttúrulega alþjóðasamfélagið sem er náttúrulega að hjálpa til hérna og það er náttúrulega það vandar að geta upp á það og skrítið þegar að heimurinn er eins og hann er allir að rífast og í stríði og svo þegar eitthvað svona gerist og þá verðist allir geta verið voðalega mikli vinir sko
0: já.
1: Og hérna en þú veist að tala um áðan sko með staðsetninguna þetta er um það byrja svona einhverju hérna, segja hérna 5 km austur af San Jose del Palmar sem er á Kólumbísku Kyrrahafsströndinni og þetta eru 400 km tæpi sko rúmir frá þaðan og hingað þannig að það er kannski og þeir segja sko að skjálftin hafa átt sín upptök sín á sko 82 til 100 km dýpi undir jarðskorpunni þetta er ekki smá öfl
0: nei það eru plötur þarna skilst mér sem eru að rekast saman en sem hvað BBC þá sé ég hérna að það sé 132 núna taldir látnir en hundruði manna hugsanlega undir rústum sko þannig að maður veit ekki hvernig þetta verður og svo er verið að vara við eftir skjálftum
1: Já, það er náttúrulega málið, það er alltaf að vara við þeim, þegar það er mjög algengt að það gerist og hérna, þannig að fólk svona dálti hrætt og svona og reynir að fara varlega en það er alltaf verið að hérna, benda fólki á það hérna, að ef leiða eitthvað svona gerist að það er sko að þetta er náttúrulega svona jarðskjálfta svæði og þá er sko það er búið að þjálfa bæði börn í skólum og það búið að þjálfa allir fyrirtæki og annar eru þjálfið í það að hvernig maður bregst við svona vágjast sko.
0: En hérna, þannig að þetta er svona svipað í Japan, þar er búið að þjálfa fólki en það er líka byggingan þar eru byggðar með jarðskjálfta í höfðan, hvernig er það í Kólumbíu?
1: Það er alveg þannig hérna líka hérna, þetta er einhverju sterkustu byggingar í heiminum, þannig að það vantar ekkit upp á það sko. Það vantar ekkit upp á byggingagústur í Kólumbíu, þeir kunna svo sannarlega byggja og við mikið sagt það til þess að þegar að hérna, veður ofsarnir voru að ganga yfir til þess í Miami og annað Það voru einu byggingarna sem stóðu undir því þá voru það sem að Kólumbía menn byggðu. Mm-hmm. Þannig að þeir kunna það alveg upp á tíu en það er náttúrulega veist, skilst mér náttúrulega alls þær í heiminum ég meina að verið að byggja samkvæmt einhverju stöðlum hvað það var þar en ég held að það sé erfitt að eiga við það þegar að móður náttúrulega ákveður að taka skarið og vera með jarðskjálft upp á 7,4 sem er í eina mínútu 40 sekundur stanslust.
0: Já,
2: það er svakalega.
0: Þetta er rosalegt.
2: Er eitthvað annað fjallað í Kólumbíu núna þessa dagana?
1: Nei, þetta er náttúrulega bara það sem er náttúrulega bara efst í huga fólks núna og hugur fólks í hérna. Það er náttúrulega bara neyðar ástand og það er það sem hugur fólks núna er bara hjá þeir sem eru láttir og aðstandur þeirra og verða að hjálpa þeim sem eru ennþá fastir undir rústum mm-hmm. svona að burða sko.
2: Mm. En Geir svona almennt ef við tökum jarðskjálftan aðeins út fyrir svega, hvernig er líka lífið í Kólumbíu?
1: Mér líka náttúrulega bara lífið ágætlega með fjölskyldinu minni ég hælum ekki í því svo sem ég með Mér líður alltaf vel það sem að fjölskyldan er, en það er mjög gott að vera, hérna virkar allt, bæði heilbrigðiskerfi og öll þjónusta sem við þurfum á að halda, hún er alveg upp á tíu, sko, en það er heilbrigðiskerfið í Kólumbíu eitt af 20 bestu í heiminum, þannig að það segir mikið um hvernig hlutirnir ganga hjá þeim en hérna búa 50 miljónir og hlutirnir eru auðvitað alls konar, það er náttúrulega eru líka vandamál og þeir þurfa að eiga við það og því miður þurfa að vera að eiga við þetta vandamál núna sem er náttúrulega enginn getur gert neitt í nema bara að reyna að gera eins vel að koma sér best út úr því eins og hægt er. En að öðru leiti, sko, þá virkar allt hérna, sko, það virkar allt hérna í Kólumbíu, þeir eru með mikla þjónustulund og upp til hópa alveg opáðslega yndast og gott fólk og það er alltaf tekið vel á móti mann allstæða það sem maður kemur. Þannig að, og ég segi, sko, ef að Kólumbíu menn fengu Ísland upp í hendunar, þá myndu þau reka það öðruvísi.
0: Já.
1: Það geti ég alveg sagt
0: ekki. Já, en hérna bara svona áður við sleppuður og geti sagt ykkur smá fróðleik hérna vegna þess að hafa komið hér jarðskjálft á dögunum hér á Íslandi og sem við fundið það högg það var upp á 4 stig það bil og það 7,4 er ekki tvisa sinni öflur í að langt frá því vegna það er svona veldisáhrif í þessum tölum hann er 126,000 sinnum öflur í.
1: Vá. Wow. Já, svo er annað líka ég man þegar að hérna, við vorum að ganga í gegnum þessa jarðskjálfta hrinu á Reykjanesskaganum og þá fann maður hann oft og ég man eftir einu mjög sterku sem að koma og þá kom ofbáslögt högg á húsið og svo kom hristingurinn. En hérna er þetta bara þannig að þú ert bara eins og sérta í hoppukastala vegna þess að það er bara þú ert bara upp og niður og til hliðar.
0: Já.
1: Þannig þetta var óhugnanlegt.
0: Ég get tekið undir það því að þegar ég var í Japan núna í júní þá kom skjálft upp á rúma 5 og ég lá í rúmi og mér leið eins og ég var á vindsæk út á sjó sko. Það er allt öðruvísi reyningar á þessum skjálftum heldur en ég er heima.
1: En þetta kennir okkur náttúrulega, við höfum ekkit í móðu náttúrun að gera og hérna og kannski þegar við lertum í svona hlutum, eins og núna þegar svona hluti gerast þá finnur maður þessa samkennd hérna í fólkinu og maður finnur hvað allir eru tilbúnir að hjálpa öllum og allir eru að gera það.
0: Já.
1: Þannig að við ættum kannski að, viðst, að reyna að læra af þessu og Íslandi að vera þakklátt fyrir það sem við höfum og eigum og hlúa vel að okkur og fólkin okkar og gera það. Þannig að leiðilegt að þurfa að segja að maður þurfa að við eigum að læra af svona aðbörðum og hérna við eigum að reyna eftir fremsta megni að koma vel Já. Fram í hvort annað og vera þakklátt fyrir það sem er
0: eigum. Við getum tekið undir það.
2: Algjörlega.
0: En svo bara fyrir fróðleik samkvæmt gervigrindinni, mm-hmm. að munur á fjórum og fimm eru 32 sinni starri. Skelti,
2: þetta er rosalegt.
1: Heimir, þú ert rosalegt skertur með þessa gervigreind, ég er búin að vera að hlusta áttur.
0: Gervigreind? Ég var að grífið þetta upp bara, nei.
1: Já,
2: nei bara.
0: En þess vegna sittum við fyrirvára á allar þessu upplýsingar, gervigreindina sé ykkur.
2: Hvað, ert þú ekkert vantarlegur heim á næstunni, Geir?
1: Jú, ég er að fara að koma heim fljótlega og hérna, en ég er bara núna að reyna að hvíla með þessi hérna og svo bara er ég að koma heim og laka til að sjá ykkur og áfram Ísland.
0: Já, sömu leiðis, bara valega.
2: Gangi hvað er.
1: Takk
0: fyrir.
1: Takk fyrir mig nú. Góð, bless.

0: samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
3: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
4: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Beat is over.

0: þetta núna bráðum 16 minnútur í 10.
1: Nú er þetta ekki ekki þrepp.
0: Já, ekki kannski beint, þetta er svona meira svona svolítið skemmtilegur fróðleikur eða áhugaverður öll heldur jarðskjálfta, en vissuðu það að jarðskjálftar mjög stórir geta breytt snúningi jarðaröllit. Þannig að til dæmis skjálfti stóri sem var í Japan árið 2011 sem var níu. Pælið er í níu.
1: Einast.
0: Það færði svo mikið massa til að samkvæmt útreikningum NASA styttist sólarhringur 1,8 mikrosekund.
1: Í alvöru? Vá.
0: En svo dattir ég að spyrja, ok, við vissum að 7,4 er hvað sagði ég?
1: 126 faldur.
0: Sinnum, já, á við fjóra.
1: Já.
0: Svo ég spurði gerðugrendina hversu miklu stærri er skjálfti upp á 9 en 7,4.
1: Já.
0: Og þá er svo kallað bylgju útslag, það er sem sagt hversu miklu meiri reyfing er á jörðinni. Hún er 250 sinnum meiri orka í reyfingunni. En nei, fyrir ekki 40 sinnum meira bylgjúðslag hreyfing, en hann er 250 sinnum stærri en 7,4. Þannig getið ímyndað eitthvað skjálft upp á 7,4 á svo 9, það er 250 sinnum meiri orka.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er alveg ótrúlegt.
1: Man getur ekki ímyndað sér að lenda í svona, sko. Man er fannst nú Suðurlandsskjálftin alveg nóg.
0: Hvað var hann? 5,6? Var hann 6,4, ekki svoleiðis?
1: Já, eitthvað svoleiðis. 6,34. Ef það er rétt muna hjá okkur. Ertu að spyrja Guri?
0: Já.
1: Já, fyrst er hún hafa batna, mér finnst hún hafa óþólandi ókeypis útgáfuna til að skipa þér og ég get sagt ykkur af hverju út af því að hún spyr mann alltaf, sko ég bara gefi henni mjög skýrar leiðbeiningar, ég vil þetta og ég vil þetta og ég vil þetta, hún kemur alltaf með spurningar, en viltu að ég gera þetta svona hins einu að dóla, svo loksin sem hún komin að einhverju niðurstöðu þá má ég ekki senda meira út af ókeypis aðgangur meira búin, þetta er óþólandi og hvað
0: kaupur ekki bara áskrið?
1: Þetta ég tími því
0: okay. Þeir voru tveir reyndar þannig sem fljótar að glema 17. og 21. júni
1: Já, var ekki, það var annars stærri
0: 6,5 og 6,4
1: Nú er það, ok
0: Já. Þannig að þetta er samanburða við skjálftan 7,4 í Kólumbíu, segir hún bara hérna þannig að ég segja byggja hann þessu upplýsingar
1: Ok, þú varst þess með keifta áskrift
0: Þá 7,4 er 8 sinnum meiri bylgjútslag en hann losar 22 sinnum meiri orku 7,4 heldur 6,5 Það getur ímyndaði það
1: Ég get eiginlega ekki ímyndað með það sko.
0: Nei, því að þeir verða ekki svona stórir hér á Íslandi Þeir verða kannski mestalagi þetta 6,5 kannski, ég veit það ekki En þá getur þið séð sko þegar við erum búin að upplifa skjálft upp á 5 eða 6 Ef þetta er sko 100 sinnum starra Getur ímyndaðir kraftin með þér
1: Ég er svo hrættu svona ég er skjálta Ég er mjög hrættu það sko
0: Það ástæða til
1: En ég er með fréttir fyrir einhver
0: Nú
1: Og kannski er þetta ekki rosalega merkilega fréttir
2: Nú glottir
0: Ok, við viljum að gefa henni einhver frá 0 upp í 10
1: Ok Hvort þetta sé merkilega frétta ekki Það er Ég veit ekki alveg hvernig ég á að segja þetta En fyrir nokkrum dögum síðan Þá kom nýr hlutur inn á mitt heimili Og það er vélmenni
0: Þessi er frétt upp á tíu manni
2: Og byttu við
1: Það er svona ríksugum moppu
0: Já, menn. Ok
1: Vitið það, það var eiginlega hleiða mér sko, því ég var svo hrædd við hana eða hann, við erum ekki alveg búin að ákveða hvað hann á heita, ég stakk upp á Grétar Örvarsson og því var ekki vel tekið
0: Akkur Grétar
1: Örvarsson Ég fannst það bara við hæfi að Grétar Örvarsson var ég bara heima hjá mér að þrýfa Grétar Örvarsson
0: Akkur ekki Sigga Bindins bara
1: No comment okay. No comment
0: okay.
1: Mér varst eitthvað þeim passa betur að það væri kallnaður stýrði þessu vel En ég var svakalega fannst með þetta stressandi
2: En eftir hrifin?
1: Já, ég verð nú að fá að segja það
0: Úps.
1: Að ég er svolítið hrifin
0: Ég þetta þið bara frétt upp á 11
1: Út af því hún moppar fyrir mig Og það er geggjað eins og ég gær Maður, ég er eitthvað fyrir pínu töðra með að það er að taka allar svona hindran úr veginu að setja stól upp á borð en auðvitað ég skil það, ég menna hún getur náttúrulega ekki breytt sér í, hún er ekki svona shapeshifter
2: ekki ennþá
1: fyrir pínu töðra með ég þarf einhvern veginn að laga til fyrir hana en svo þegar hún er búin að moppa eftir kvöldmattinn
0: Hvaða tegundur er það?
1: Roborock minn ein maður, veistu það hann er náttúrulega svo dásamlegur að ég væri mögulega tilbúin að skoða að hleypa vélmenni inn á okkur heimili og hann bara tók af skarið en það vinnur hann í raftækjaverslun sem heitir Rónsson og bara græði þetta og ég var svo þakklátt hann lét mig ekkit einhvern veginn grátbyði en ég var samt eiginlega grátbyði.
0: En svo verður endar þetta hjá þér eins og mér þegar hún rakst utan um daginn, ég bað hann afsökunar.
1: Já, svo alltaf svo ógíslega mikið kast að fylgjast með dýrunum, hvernig þau bregðast við.
0: Já, já.
1: Að mestu töffarinn á heimilinu sem er kisan sem einhvern veginn er alltaf svona...
0: Alltaf jafnvægi.
1: Alltaf jafnvægi og lætur sko ganga eftir sér, hún er svo hrædd.
0: Nú er það.
1: Hún borðaði kvöldmandi sinn út glugganum daginn, út að hún var í gangi.
2: Hrættu Grétar Örnason.
1: Já, við bara hver er hrættu Grétar Örnason?
2: Já, ég skil ekki.
0: Ég veist ekki alveg hvort að Grétar er
1: alveg sáttu. Nei, ég fekk ekkert atkvæðu á heimilinu, þannig að það búið að fleyja fram alls konar nöfnum og eftir svona ákveða hvað verður fyrir valinu. En ég mun alltaf berjast fyrir mínum Grétar Örnasoni, svolítið.
0: Hugsaðu þú gerðu það?
1: Nei, það var alls ekki þannig. Akkur eftir ég að ráða öllu.
0: Nei, bara, hefðu kosið það?
1: Ég er ekki innræði þess aðra.
0: Nei, kannski ekki öllu. Ok, allirlega.
2: Mér finnst bara svo gott að samskiptin eru víða svipuð. Ef það er opnað á eitthvað svona vangaveltur og þá er einmitt opnan að klára hlutin oft sem mann er langar að koma inn á heimilið.
1: En mér leysum sem ég var að gera mínum einu manni greiða með því að opna á þetta líka. Sko. Þetta var einhvern veginn allir vinna.
0: Hver græði mest á því að hún skórar?
1: Ég.
2: Er þetta eitthvað svona ástartungumáls dæmi?
1: Ég veit það ekki.
2: Nei. Þetta virkaði allavega. Þetta
1: er óskilgreint en það komið vélmenninu með heimili og ég er opinn fyrir fleirum.
0: Nú, jæja, vá! Þetta er 12, þessi frétt.

0: Já, þetta var eftir robotafréttina
1: á áherslu þögn
0: djúband.
2: Ég fór hún á, og ég var að fylgjast með henni bara inn á appinu og svona, að tókst var ekki læg
0: Já,
2: Nei, ég, ég að grínast já, já, Er það komin vakt á vísibúndriðis um almyrkva á sólu
0: já.
2: Þannig að það er bara ein frétt og það sem alla nýjustu fréttna munur byrtast og þetta er bara enn á fórsíðuna á vísi Þannig að þetta verður hvað, næstu tvo sólarhringana merkilegt ég hérna mér finnst þess að ég þurf að kynna með það eins betur þarf ég að vera með gler, ég þarf ekki að vera með gler allan tíman
0: nei, bara með hann sést í sóluna
2: í deildarmerkvann
0: já, þegar að tunglið komið alveg fyrir sóluna þá sérðu bara kórunna og hún ekki eins spurt eins og tunglið að byrja þess að vera þannig að það þarfst ekki gleraun þá getur séð hann með einu augum
2: en má ég hafa gleraun, þú veist, sé
0: já,
2: ég samtalið
0: já, okay. já, það veit ég ekki þú verður bara að komast alveg raunum það en þú sér hann ábygglega ekki eins
2: vel, ég reyndar enn alltaf næstu í blind sko, þannig að þetta skipt ekki mál fyrir mig en kannski fyrir aðri kringum mig sem að er með sjón sko.
1: En hafði ekki séð séri og svo kókabessauðlýsinguna
2: heyrðu, ég sá hann í morgun og ég hugsaði Sko,
1: þarna er ykkur að vinna unna sinna
2: Þarna bara wow. loksins
0: Hvað er það?
1: Seriós eða sólin, ah. svona seriós ringur ah. Svo kemur kókabössi fyrir
0: ah.
1: Það eru auðlýsa seriós og kókabössi
2: En af hverju? Er ekki byrja að selja kassa með báðu blönduðu saman? Ég skil það ekki
1: Það er enda frábæli
2: Þetta er alltaf borða svona heima með mér Það er alltaf blanda saman
0: ha?
2: Já,
0: Já
2: ég leifin alltaf ekki börnum mínum að fá kókabössi inntómt nema bara hátíðstum sko. Þannig að það þarf að hafa eitthvað smá svona einhver að hafra það inn
0: Já. Ég skil því
2: En ég skil það ekki, ég held að það myndi rók
0: Við meina súkulaði framleiðin að gera þetta Æði og hraun eða eitthvað saman og svona Hérðu, jæja, en hérna Reykja síðanspyrði Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að geimverur hann við heimsum í jörðina? Hérðu, það er mjög ólíklegt 42,2%
2: okay.
0: Mjög líklegt 26,2% og nokkuð líklegt 17,6% Þannig að þetta eru svona 45-50% sem að segja mér líklegt eða nokkuð líklegt.
2: Og vanda náttúrulega þetta 100%.
0: Og svo hérna nokkuð ólíklegt 14%.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta eru svona 58-42
2: Það komið nýja spurning Hver af eftirtöldum aðlum telur þú bera mesta ábyrð á hárri verðbólgu? Launþegar, atvinnurekendur, stjórnvöld? Og það er þetta kjósun á vísi.is og bylgja.is Mjög áhverð spurning Ég maður að þess að svona hugsa hana
0: Já, einmitt, eru þið ammælisböndin eða hlupið þau?
2: Já
0: Ólöf Marín Úlfarsdóttir, hún ammæli dag til lukkum en daginn Hún var hér á bylgjunum sín tíma Já, mjög góð í útvarpinu
2: Já, Halla Vilborg Jónsdóttir er 44 Tanja L. Viljámsdóttir 51 árs og Eyrún Ingadóttir 22
0: Magnús Tómasson ammæli dag, hann er 64 og svo er Páttrýni Pálsson, hann er líka 64 og Tómas Veigar Sigursson, hann er 49 Ertu búinn?
2: Já
0: Ok, Árni Geir Friðgeirsson, hann á 73 ammæli og Guðni Gunnarsson, hann á 54 ammæli og svo er ég hérna með Andrés Pétursson hann á ammæli dag, líka hann segir ekki hvað hann gamall og Haukur Hauksson segir ekki hvað hann gamall Bryndís Einarsdóttir á 52 ammæli dag Daginbyrndismín og Helga Jónsdóttir á líka ammali, 71 stöljökum með það og Tanja Williamsdóttir, hún er 51 og svo sagði þú frá Sigursteini og enn Ómar
1: Herðu, áhrifavaldurinn og fjölmiðlastjarna Guðrún Svava eða Gugga í Gúmibot hún er 25 ára gömul í dag nágrænum minn austur á Kolsvelli, hún Brynja Bergsveinsdóttir 79 ára og Vilhelm Patrik Bernhoft 52 getur að veri Herðu, Marvin Valdimarsson fyrir körfubolta leikmaður og snillingur 45 ára
2: Ég að fá hérna spurningu sólmyrkvann má taka myndir af þessu síman að þessu skjárin brenni þar maður ekki eitthvað filter eða eitthvað svona á síman
0: tekur mynd af sólinni þegar með símanum bara yfir höfuð
2: veit það ekki Nei. Ég veit að það sést eitthvað linsur á svona hefðbunda myndavél
0: svo er eitthvað sem heitir gervigrensin sem getur svo ræðis
2: ok gaman tala við þig
1: ég að upplýsa þjóðina
2: bara því miður þá komumst við ekki lengra vel maður hætta þessu spjall okkar öll vitur komin á vísi.is bylgja.is, bylgju appi eða sjálfsög en við verðum hér tímindu fyrir sjö á morgun Já. Sem er náttúrulega stóri dagur
0: akkurat, sæl og bless
3: Þetta er bylgjan
4: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
5: Penninn húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Kondu og gerðu frábær kaup. Penninn húsgögn. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboði í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Lager hreinsun á sumar húsgögnum. Jusk góð tilboð.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar brúið.

0: Guys í seinasta sinn Laugardalshöll 12. desember Miðasala er hafin á tix.is Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
1: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Komdu í sund! Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
4: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.

0: borgar á 50-aldri fluttur á Landspítalan þar sem hann svo lést síðdegis sama dag. Dómstóll í Sýrlandi dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrrverandi forsetalandsins til dauða fyrir glæpi gegn mannkyninu og stríðsglæpi að honum fjarstundum. Bróðir Assads og frændi hlutu sömu dóma. Assad flúði til Rússlands þegar uppreisnarmenn tóku höfuðborgina Damaskus í desembermánuði 2024 og þar dvelur hann enn. En brotin sem hann var sakfelldur fyrir voru framin í borgarastríðinu sem geisaði í landinu í 14 ár. Maher Assad, bróðir forsetans fyrrverandi, var dæmdur fyrir sömu sakir eins og áður sagði en hann flúði einnig Sýrland með bróður sínum. Þriðji maðurinn Atef Najib, náfrændi Assads, var dæmdur til dauða fyrir að berja niður Andóf í Dara í suður Sýrlandi sem var atburðurinn sem hrinti borgarastyrjöldinni sem kostaði hálfa milljón manna lífið af stað. Najib er í haldi sýrlandska yfirvalda og var viðstattur dómsuppkvæninguna. Hann var undir hersöðingi sýrlandska hernum og einn hæst setti fulltrúi stjórnar Assads sem í haldi nýju stjórnenda landsins. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reyði verið í Kólumbíu í gæri nú komin í 132 hið minnsta og óttast að talan eftir að hækka töluverð sem fjöldi fólksins sagður í rústum bygginga. Eitt stærsta skjálfta í landinu í ára raðir er að ræða en hann meldi 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta Kólumbíu. Verst ástandið í borginni Pereira sem í hjarta kaffibauna framleiðslu landsins. Þar eru margir tugir sagði látnir. Bærin San Jose del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og það segir bæjarstjórnina fyrir einhverja guðsmildi hafi ekkert manntjón orðið og tjón á byggingu með fremur lítið þar. Og í dag verður hægt vaxandi austanátt og bjart með köflum á landinu, skýið að mestu á sunnanverðu og sumstaða dálítilvæta, bætir hins vegar í rigninguna setjapartinn hiti 12 til 18 stig. Og frétti verða næst sagðar klukkan 11, þið finnir meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
1: Takk fyrir þetta Gunnar, komið sæl, ég var komið svo með ykkur á bylgjunni á þessum 11. degi ágústmánaðar, það komin þriðju dagur. Og dagur 223 á þessu ári. Þetta bylgjan. Þetta verður nú bara létt og skemmtilegt. Þetta náttúrulega líka merkileg dagur að því leitur til. Þetta síðasti dagurinn áður en að við fáum sólmyrkvann. Merkilega þar sem að 2000 ferðamanna hafa komið hingað til lands og 2000 ferðamanna verða fyrir öndu undan ströndum Vestfjarða í 33 skemmtiferðaskipum þannig að verður mikið að vera víða land og sérstaklega svona á þessum vestur helmingi landsins núna næstu sólarhringa. Herðu í þættinum í dag þá ætlum við að fara hérna á eftir í hvar varstu við förum í óþarfa fróðleiki í hádeginu Svo ég með nokkra svona skemmtilega punkta sem þarf að fara aðeins yfir með ykkur en ég ætla að byrja á heilabroti og heilabroti í dag já það má segja það tengist geimnum aðeins einhverju leiti og sporbraut jarðar sko árið 2019 þá vorum 2000 tæknihlutir á ferð í kringum jörðina á sporbraut hvað haldið þessi margir í dag? Þeir voru 2000 árið 2019 fyrir nákvæmlega 7 árum en þeim hefur fjölgað mikið hvað skildu þeir vera margir í dag þessir geimhlutir, tæknihlutir sem á ferðum sporbraut það ýmislegt, svarið kemur þetta smá stund

0: Dillio búin að vera aldeilis áberandi á þessu ári og þetta með lagið sitt Ó Rómeó sem kom út í sumar og bara besta lagið sem hún hefur sendt frá sér einn en hún hefur líka verið í frábæru lögum bæði með Reimi í frábæru lagi og svo Bubba Mortins Þetta bara skemmtilegt, búið skemmtilegt tími hjá hún heldig Herðu, þá að svara við heilabrotir og heilabrotir snerist svo kalla tækni geimrusl sem á sporbraut jörðu Hvað skildi það nú vera mikið magn því að árið 2019 fyrir 7 árum segi ég þá var þetta í kringum 2000 hlutir og þegar ég tala hluti þá get ég átt við virka gervinetti, eldflauga hlutar, geimrusl, hluti af alls konar sem hefur verið í geimferðum, geimstöður og geimför og svona þetta telja upp áfram En það talið að núna, 7 árum setna, sé þetta 16.000 hlutir geimhlutir eða svona tæknihlutir á sporbraut þetta verður alltaf meira og meira og spálíkun segja að árið 2030 eftir það bil 4 ár verður þetta í kringum 60.000 hlutir hugsið ykkur 2019 þá var 2.000 hlutir 16.000 núna og 60.000 árið 2030 og þetta býr til að sjálfsögðu alltaf meiri hægt á að hlutir rekist saman og það getur verið bara slæmt þegar að tala þeim að segja verið að tala virka gerfin þetta Við ætlum alltaf áfram á bylgjur þetta smástund Þetta
1: bylgjan Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is. Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyjum.
1: Drífðu að tryggja miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin risaeyjumyndin komin í bíó.
3: Stillalegir dagar í vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is
4: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
6: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantaðir yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaðu úrvalið. IKEA
9: Haldgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
10: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
11: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðri hjá okkur í dag og inn í morgundaginn, þennan stóra dag sem framundan. Já, þegar að við erum að fá að yfir okkur sólmyrkan setni partinn á morgun en í dag þetta hægbreyti látt og bjart með köflum en hægt vaxandi austan átt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi í dag og austan 5-13 metra vindhraði og súld eða rigning með köflum í kvöld en hægari vindur og víða léttskýjað norðanlands hitinn 13-18 stig og morgundagurinn svona austlæg átt 5-13 metra vindhraði á morgun hvassast við suðurströndina rigning eða súld svona með köflum en úrkomu minna á norðanverðurlandinu og hitinn góður 10-20 stig svalast við sjóin norðan og austan til en svo það þetta með veðurspána það svona allavega eitthvað blautt í kortunum hérna fyrir suðvestur hotnið Það lítur ágætlega út sérstaklega á Vestfjörðu með eitthvað gott gat fyrir sólmyrkvann og gæti líka orðið hérna á vestanverðurlandinu. Þetta ekki alveg komið í ljós en við vonum það besta. Sólaruppbrásin í morgun var 6 mínútur yfir 5 og sólsetur verður 3 mínútur yfir 10 í kvöld.
12: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
1: Bill

0: varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og í hvar varstu í dag, þá rennum við auðlítið aftur tíman, þó ekkit rosalega langt vegna þess að við erum stödd á 11. degi ágústmánaðar og árið 2011. Hvað tengist viðburði sem kemur að og svo tengjum við tónlistina við það að sjálfsögðu. En hvað gerðist á þessum degi 2011? Hérna ég með forsíðuna til þeim með sá fréttablaðinu og þá var fréttablaðið svona 10 ár aldur sjálft. En þá stendur á forsíðunni stór hluti Landsbankans seldur og fjármálar á þeirra skoðar hvort skuldlaus 15 hlutur Landsbankum verði seldur og svo líka ofur hugi á flugi og þannig erum við að tala Skúla Þórarensson fallið og stökkara sem að hjekk hann utan á vanga og jagflugvél í 4000 feta hæð hann var líka að vera sína listflug en hann var heilmikið að vera á þessum degi 11. ágúst árið 2011 Og svo eru fréttir svona inn úr blaðinu, meðal annars úr pólitíkinni í Reykjavíkuborg, segir upplöf minni hlutans vandræðalegt, þetta var Dagur Eggertsson sem að þarna var í viðtali. Og þarna vorum 1400 börn að byrja í fyrsta bekk, nógum að vera í skólastarfinu, það framöndan, nýr hópur að byrja í fyrsta bekk núna. Nú, svo getum við séð hérna að þá var þetta næla sér bara í... Góðan grísavöða á grillið innpakkaðan fyrir 990 krónur á kílóið Það nú bara þannig Og Hrútadalur lifnar við, segir hér Og þannig verður að tala já, Hrútadalin í Dalalífi Guðrúnar frá Lundi þetta var skemmtileg umfjöllun hérna Og fyrsta popstjarna dubstep kynslóðarina, segir hér Og þá það KDB Þetta nú svona og meðal vinsælstu lagana sem að voru á þessum degi 2011 Já það var náttúrulega vinsælsta laga landsins Little Talks með Of Monsters and Men Það kom ekki óvart Á meðan að vinsælsta platan var með Helga Björns og Rauðmönnu Vindana Ég vil fara upp í sveit þannig að ég sjáu það Það var líf og fjör í tónlistinni Og svo það á þessum degi í bíóhúsunum Þá var verið að sína myndir eins og Bridesmaid Og... Cowboys Aliens og fyrir börnin var það strumpadnir og líka myndir eins og Rise of Planet of the Apes það var nú kannski ekki barnamynd ég veit það hann hafa nógum að vera líka í bíóhúsunum fullt af myndum og Alec Baldwin vildi verða borgarstjóri í New York borgar stefndi á það en það tókst nú aldrei og á þessum degi 2011 þá var það bandaríska stúlknarsveitin Go-Go's sem að fekk Já, stjörnu í gangstéttina í Hollywood Stjarnan var þá númer 2444 Og var staðsett og er staðsett Nálant svona rock punk klub The Maskew Sem að var vinsall á sínu tíma En The Go-Go's stelpunar slóu nokkuð gegn á 9. áratugnum Og þá aðalega var þetta nú þeirra allra vinsalasta lag En það var þessum degi 2011 sem að þær fengu stjörnu í Hollywood gangstéttina númer 2444 og hún það renna sjálfsögur þeir sem vilja kíkja á hana

0: Empire of the Sun og We Are the People.
1: Þetta er gott lag. Það er svolítið síðan ég að heyrta bara þannig að gaman að geta komið í til ykkar. Er það alveg, ég elska að tala heimsmet og ég tala ekki með þurri heimsmet og búið Guinness að bara enn betra. 24 ára gamall strákur frá saminu arabísku fyrsta dæmonum. Hann setti heimsmet í því að koma körfubolta í körfu en það ekkert á venjulegan máta. Það má segja að þetta sé náttúrulega hérna að þetta um 12 metra færi. En það sem gerir þetta sérstakt, þetta heimsmet, að hann ansi leikinn með boltan. Hann tekur boltan upp með fótunum og sparkar með hælnum aftur fyrir sig og beint í körfu. Og þetta orðið skrásett hjá heimsmetabók Guinness yfir það lengsta sem að hefur gerst að sparka körfubolta með hæl yfir vell, eða þetta voru 12 metrar vegalengdin í körfuna. En þetta ótrúlegt. En þetta nú ekki einhver bara heppni, hann æfir þetta ansi vel, þessi strákur. Og hann heitir Hamid Ali Al og þetta ekki eina meti sem hann á því að hann líka í heimsmetabókinni með því að halda fótbolta á lofti með nén á sér í hvað 215 skipti á einni mínútu sem hann held boltanum á lofti, það met og svo var hann fljótastur að fara 50 metra leið með bolta á njánum þar að segja, halda þeim alveg uppi fór 50 metra leið og 10,5 sekundum þannig að það er þessi gaurið er hvað ekki að grínast eða kemur að heimsmetunum með þetta en nýtt heimsmet, þetta 24 ára gamli Hamid Ali og þetta með þess að fylgdi þessu með þessu vídeo ég búin að sjá þetta, þetta á YouTube endi þetta skoða þetta þar en við ætlum alltaf áfram inn á bylgjur eftir smástund og þá að Miley Cyrus
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
4: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskólagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælis gýr í garðinum með bylgjun og Coca-Cola á menninganótt.
5: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rme.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
8: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Þú á ferðalagi Vesturland. Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
13: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
16: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
17: Já, ég hef sagt það svo sem áður að það veri 99% líkur á því að fórsvöndu kjærasamlinga myndu bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur, að á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 27. þessa mánuðar.
18: Reykjavík

Maruay, Virtual Insanity. Og við heyrðum einmitt hjá mér í gær í The Cardigans og ég ætla að taka annað lag með þeim vegna þess að þetta lag ekki síður heldur við heyrðum í gær og vorum að rifjað upp að þau komu til landsins 1996 og heldur fína tónleika hótel Íslandi en inn á bylgja.is þar spurning Reykjavík síðdegis endilega kíkja á það og verið með og niðurstöður í fættinum í dag eftir klukkan fjögur Kristófur Helgason og Valdi Björn verða í Reykjavík síðdegis í dag frá fjögur til hálf sjö

0: Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
1: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum. Jusk góð tilboð. Farsæl öldrun, sinnum heimaþjónusta.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Gluggaþvottur, Glersýn.
9: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöfða, skorri.is.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan í Vestmannaeyjum óskar nú eftir vitnum að líkamsárás sem framið var á Brekastíg klukkan 7:30 að kvöldi laugardaginn 1. ágúst síðastliðinn þegar þjóðhátíð stóð sem hæst. Þar var brotaþoli slegin hnefahöggi í höfuðið af óþekktum manni sem flúði síðan eftir árásina. Sá sem var slegin var fluttur af vettvangi í sjúkrabíl. Í tilkynningu á Facebook síðu lögreglunar í Vestmannaeyjum segir að þeir sem hafi orðið vitni að árásinni eða hafa einhverjar upplýsingar hana Sjöpæðinir að hafa samband við lögregluna í Vestmannaeyjum í síma 444-2090 eða með því að senda tölvupóst á netfangið vestmannaeyjar@lögreglan.is.

0: borgari á 50-saldri fluttur á Landspítalan þar sem hann var svo úrskurðaði látin síðdegi sama dag. Tala látin eftir jarðskjálftans reið yfir Kólumbíu í gær nú komin í 132 hið minnsta og óttast að hún eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólks sagður fastur í rústum bygginga. Neðar ástandi hefur verið lýst yfir í landinu en þeir eitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára ræðir að ræða. Hann mældi 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Geir Ólafsson tónlistamaður búsettur í borginni Bogota í Kólumbíu og hann segist hafa fundið vel fyrir skjálftanum þar sem hann var staddur í bíl sínum þótt borgin sé langt frá upptökum skjálftans.
1: Finn ég það bara bíllinn minn, hann bara hristi staddur til og frá, bæði fram og til bak og til hliðar og ég gerði með engan grein fyrir því hvað var í gangi fyrir hann í áttam á því. Það var fullt af fólki sem að var svo að koma út úr byggingunum
2: flýja byggingunum
1: Já, þá átti ég með á því að það var svona svakalegur jarðskjálfti en ég gerði mér alltaf ekki grein fyrir því á því augnabliki hversu alvarlegur hann var og hvað hann hefur raun og veru gert
0: sagði Geir Ólafsson í bítinu á bylgjunni í morgun. Mest ástandi sagt í borginni Pereira sem í hjarta kaffiböðuna framleiðslu landsins. Þar eru margir tugir, sagði látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og þar segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Frétti vera næstaðar klukkan 12 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
3: Takk fyrir þetta Gunnar Eldum áfram með tónlistinni hér á bylgjunni og við erum að renna stað með frábær lög og einmitt eitt sturla hérna íslenskt. Og jafnvel fleiri, það að segja íslensk frábær lög bara á þessum klukkutíma. Eru meðal annars í Palla Óskari og Benna Hemmen og eitt af blómunum, það frábær lag og svo það nýja lagi frá MC Gauta og Káká.

0: Það finnst mér alveg snildarlega velgert lag, þetta MC Gauti og KK og þúsund fleiri ár. Erðu og svo, já því við vorum að spila Fleetwood Mac hérna á þenni, ég var að spila þetta lagi Dreams fyrir ykkur og þá byrjar Anna hérna undir og ástæðan einföld, ég með svona, já ég var að segja fréttir af hljómsveitinni Fleetwood Mac. Nei, núna eru svona, ég var að segja endur komu vindarfarnir að blása í kringum nafnið þeirra, en þetta náttúrulega Svo sögufræði hljómsveit og hefur nú komið saman í gegnum tíðin af og til En haft eftir Lindsey Buckingham Fyrrverandi gítarleikara sveitarinnar Hann náttúrulega stór hluti af bandinu eða lóðu sögunni Og var bara formlega hættur alveg í sveitinni Að næsta ár fyrir Fleetwood Mac verði pínu merkilegt Að tala það til dæmis að Það sé heimildamynd sem að Apple fyrirtækið, Apple TV að gera Fleetwood Mac Og komi út á næsta ári Þá líka 50 ára afmæli plötunar Rumors Þeirra mögnuðu plötu Sem að margir telja náttúrulega ein af betri svona Plötunum já, í tónlistarsögunni það nú bara þannig Og það náttúrulega að finna mörg frábær lög frá hljómsveitinni Og eins og segja, hún kom út í febrúar 1977, nána tiltekið 4. febrúar Og fyrir þá sem að muna kannski ekki alveg hérna, svona kannski allan lagalistan Að þá var að finna það náttúrulega alveg frábær lög eins og Dreams sem við heyrðum við á það Og ég tala nú ekki lög eins og Don't Stop Það nú lag sem að ég veit að allir þekki hérna Þetta lag hérna En þá eru 50 áliðin frá því að þessi plata kom út Og þess vegna þessi orðrómu farin af stað Og svona pælingar með það Hvort að þau muni koma Jafnvel eitthvað saman Og gera eitthvað af þessu tilefni En allavega sagði Lindsey Buckingham Næsta ár verður ansi áhugavert Því að ég skal segja ykkur það Á þess að ég geti lofan einu Það mun ýmislegt koma í ljós Sem að tengist Fleetwood Mac Og það náttúrulega skipti máli að þar sé Lindsey Buckingham og Stevie Nicks Það eru svona stóru nöfnin í þessu öllu saman Vildi bara deila þessari litlu tónlistarfrétt með ykkur því að Þessi magnaða hljómsveit, hún hefur verið í útvarpi Frá því að hún gaf út sitt fyrsta efni, það bara þannig
1: Ég heiti MC Gauti og þú ert að lesta á bylgjuna Næsta dagskrá Þetta bylgja
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
4: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
5: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
6: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
7: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur Töfrasprotar Lalla frá kjörís Pakki hlaðin töfrum
8: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini
9: Dale Carnegie, Dale.is
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport Kíktu á sín.is
11: Kynntu þér málin í kosningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands Evrópuhreyfingin
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu Blue.is
14: Sólmyrkvagleru Optical Studio Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
15: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það morgundagurinn og dagurinn í dag á suðvesturhorninu, hægbreytil átt í dag og skýja með köflum en lengst af þurrt hjá okkur, svo hvessir dálítil, já dálítið og rigning seint í kvöld. Á morgun hægur vindur á austan, dálítil væta undir hádegi á morgun en bætir svo í rigningu síðdegis, þetta er spáin eins og hún er. Hitinn 12 til 16 stig, svo sjáum við hvort þetta rætist.
16: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum. Heitir pottar.is
17: Þetta Bylgjan þín
18: Björt og brosandi

Mellurinn sem að koma út fyrst 1979 af plötunni Discovery, þetta að sjálfsög Don't Bring Me Down. En, þá það sturlaða staðrendir, örfáar sturlaðar skemmtilega staðrendi. Til dæmis sturlu staðrendi eins og að górilur get ekki synt. Það spyr áhugaverð sturlu staðrend. Og vissu það, þetta sturlu staðrend. Börn eru líklegri til að treysta fallegu fólki. Já, þetta enn ein sturlu staðrend. Og sturlu staðrend, það alveg ómögulegt að ímynda sér nýjan lit. Þetta, ég svo sem aldrei ímynda mér eitt nýjan lit. En meðast þetta besta sturlaða staðrendin, hún þessi. Í Brasilíu, ég þarf að fara þangað, þar til tegund af hérna, fiðrildum. Það ein tegund af fiðrildum í Brasilíu sem að hefur lit og angar eins og súkkulaði. Lit eins og súkkulaði, brúnt litur og lyktin af því eins og súkkulaði. Það segir

0: á bylgjunni og Memories. En það er nú einmitt miðar sem að seljast núna eins og heita lummur. Þið vitið hvað ég að tala Það eru Ice Guys í síðasta sinn. Og svo fyrir nú að stýttast í að bíómyndin verði frumsýnd allir. Það verði ekki núna í haust. En í seinasta sinn, Ice Guys, kveðju tónleikar 12. desember þekki. Hefði ekki rétt með þetta. Það eru uppselt á tvenna tónleika 12 og 3. Það búið að setja fjölskyldu tónleika á klukkan 6 sem kannski hugsa fyrir svona hefur verið standandi þannig að unga fólki geti bara dansað og svo það kvöld tónleika til klukkan 9 og þetta allt á sama degi Það eins gott að þeir eru allir strákanir í sturluðu formi þannig ég nú ekki ágjur að þeir meiki þetta ekki En kvöldtónleikarnir eru með 20 ára aldur takmark en ekki hinir þannig að þetta eru svona fjölskyldu tónleikar að fyrstu þrír En þetta sem sagt 12. desember í Laugardalshöllinni meðasala hófst í gær Þannig að róta að segja gangi vel að selja á þetta og ég segi bara ef við ætla ekki að missa þeim þá það núna
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin Eko
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
6: Allt til hreinsunar á vatni Síur, Síuhús og Ufafljós S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
7: Betri svefn byrjar hér Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
8: Ice Guys í seinasta sinn Laugardalshöll 12. desember Miðasala hafin á tix.is Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
11: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
12: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar, 20-50% afsláttur, núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
13: Það gott að heyra, heyrt.is, Kópavogi.
14: Hafðu það huggulegt með hestagille, IKEA.
15: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
18: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
19: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Allt sem við segjum tjáning á einhverju ákvöndu tjáning og formi og teórián ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans svo að við sjáum að það svo mikill miskilningur oft í ástæðssamböndum.
0: Já, en það má kannski geta þess svona í lokin að reykja í síðan sem er spurningu í dag. Mm-hmm. Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að geimverur hafi heims og gjörðin?
6: Það 100%.
7: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
2: Bylgjan.
3: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Þetta bylgjan.
0: Og það var fyrir 39 árum sem að upprunlega útgáfan að laginu Lífið er lag satt á toppnum á bylgjulistanum Og núna 39 árum síðar þá erum við að tala nýju útgáfuna sem að aldeilis að rjúka upp listan hjá okkur og komin í sjötta sætið En þetta einmitt í tilefni af 40 ára afmæli bylgjunar Lag sem við frumfluttum í sumarinn mitt, hér það

Mechanics og núna styttist að sjálfsögðu í tónleikan okkar á menningarnótt og það verður aldeilis veist að þar frábæri söngvar á hljómsveiti sem koma fram og svo tala nú ekki FM 95 blöð sem allar sprengja allt í loft upp í lokin en þessi hljómsveit sem einmitt að halda upp á afmæli sitt þeir allar verða með okkur sko alveg í fullum skrúða hljómsveitin á móti sól og þetta okkar

0: lag.
1: Þetta er okkar lag á móti sól og beint úr því förum við í hádegisfréttir og höldum svo áfram hinum megin við þær.
2: Þetta er Bylgjan.
3: Sólmyrkva gleraugu 589 krónur. Allt fyrir öryggið dynjandi.is. Hlustuna fundur í Reykjanesbæ í kvöld með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Hjartanlega velkomin klukkan 8:30 í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Þjóðin hefur orðið, Kristrún Frostadóttir. Utan kjör fundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst næstkomandi. Erum í Hlíðarsmára 1 í Kópavogi. Njótum sólmyrkvans. Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jösk góð tilboð. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
13: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
14: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Neyslugeymar í ferðahýsi, bílanaust og bílanaust.is.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
18: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
19: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Forsætisráðherra vísar því á bug að stjórnvöld hafi látið áhyggjur vegna mögulegs forsendubrests eins og vindum eyru þjóta. Þrír karlmenn eru nú í varðhaldi grunaðir að hafa orðið manni að bana í vallagerði í Kópavogi á sunnudag. Búið að bera kennsla mann sem lést í bílslysi í júlí, lögregla þurfti dómshússkurð til að framkvæma réttakrufningu. Nú styttist í að dragi til tíðenda síðdegis á morgun þegar almyrkvi verður á sólu, við tökum púlsin á vestfirðingum í tímanum. KR kosti annarsætti bestu deilda karla eftir sigur á fram í gær, toppslagurinn orðinn spennandi. Hæg breytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austanátt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi. Komið sæl, það komið hádegisfréttum hér á Bylgjunni, Gunnar Einir Valþórsson les. Forsendisráðherra vísa því á bug að stjórnvöld hafi látið áhyggjur verkalýðshreyfingarinnar vegna mögulegs forsendubrests kjarasamninga eins og vindum eyru þjóta. ASÍ og Samtök atvinnulífsins verði að koma sér saman hvers konar aðgerðir þau vilja sjá. Bjarki Sigurðsson.
1: Í gær vöruðu sex verkalýðsleiðtogar við því að aukið atvinnuleysi vegna hávaxtastefnu Seðlabankans

0: í SA-hliðina og ríkisfjármálahliðina og við þurfum að sjá hvað kemur út úr því.
1: Hún kallar eftir því að ASI og Samtök atvinnulífsins komi sér saman hvers konar aðgerðir þau myndu vilja sjá.
0: Þau vita af okkar hálfu þá þið alltaf afmarkaðar fullfjármagnaðar aðgerðir að ræða. Við horfum á þannig að okkar stærsta einstaka mál sé að skila hallalausum fjárlögum til þess að halda aftur af ómikillum miklum þrýstingi í hagkerfinu. Það mikið undir að við náum að klára það mál og við munum leggja fram slík fjárlög í haust. Þannig að ef það verður eitthvað brugðist við, þá þurfum við að ná að fjármagna.
1: Það hafi ekki verið rætt að framlengja tímabundið lagaákvæði lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti.
0: Við höfum ekkert sérstaklega rætt það. Við verðum bara að taka stöðuna núna í lok ágúst. Það liggur hins vegar fyrir að þróunin í rétta átt varðandi langflesta undirliði verðbólgu og í efnahagsmálum. Það fyrst og fremst þessi ytri áhrif sem að gera okkur grikk akkurat núna. Við getum ekki stýrt í, en við verðum að taka stöðuna núna í lok ágúst.
1: Segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
2: Þriðji maðurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna meints manndráps á Kásnesi í Kópavogi sem nú til rannsóknar. Verjandi hans hyggst kæra gæsluvarðhaldsúrskurðinn til Landsréttar. Agnar Már Másson.
3: Greint var frá því í gær að tveir karlmenn, annar íslensku ríkisborgari og hinn erlendur, hafi verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti í kjölfar líkamsárásar við Vallargerði á Kásnesi í Kópavogi. Í morgun var svo tilkynnt að þriðji maðurinn hefði verið úrskurðaðir í varðhald vegna málsins, en sá erlendur ríkisborgari að sögn lögreglu. Elimar Hauksson, verjandi þriðja mannsins, segist undirbúa kæru til Landsréttar vegna varðhaldsins. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi íslenska ríkisborgarans í málinu, sagði í kvöldfréttum sínar í gær að hann hefði einnig kært varðhald yfir sínum skjólstæðingi til Landsréttar, en sá var úrskurðaðir í varðhald til næsta mánudags. Vilhjálmur sagði umbjóðanda sinn aðeins hafa ekið öðrum sakborningi á vettvang. Hinn erlendi ríkisborgarinn var úrskurðaður í varðhald til 21. ágúst, en ekki liggur fyrir hvort sá varðhaldsúrskurður verði kærður. Síðdegis á sunnudag var lögreglu tilkynnt alvarlega líkamsárás og var erlendur ríkisborgari á 50s aldri fluttur á Landspítalann, þar sem hann lést skömmu síðar sama dag. Skömmu eftir að tilkynnt var málið á sunnudag var einn handtekinn að sögn lögreglu og síðar fleiri handteknir í Gnoðavogi í Reykjavík. Lögregla hefur varist allra frétta af málinu.
2: Og meira lögreglumálum því búið að bera kennsla mann sem lést í bílslysi í júlímánuði. Lögreglan þurfti að afla dómsúrskurðar til að framkvæma réttarkrufningu til að fá úr því skori hver maðurinn væri. Rafn Ágúst Ragnarsson.
4: Landsréttur heimilaði á dögunum lögreglunni á Suðurlandi að framkvæma réttarkrufningu á manni sem lést í bílslysi í Þrengslunum sunnudagskvöldið 27. júlí. Ástæðan var svo að ekki tókst að bera kennsla á hinn látna. Héraðsdómur Suðurlands hafði hafnað beiðni að framkvæma krufninguna enda lá leyfi aðstandenda ekki fyrir, en Landsréttur snýri þeirri ákvörðun við. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að búið sé að bera kennsla á hinn látna.
5: Sko, það er náttúrulega bara protokollið hjá okkur er það, við vitum ekki hver manneskin er, þá þurfum við að komast að því að hver hún er og við þurfum að varandi krufning og annars líkt þurfum við að leita til dómstóla til að það ber undir en til að fá krufningsheimild en svo gerðist það að standendur komu og hérna veittu þessa heimild og báru kennsl á manninn.
4: Slysið varð á Þrengslavegi austan Litla Sandfells. Tveir voru slasaðir í bílnum, annar þeirra lést og hinn sem var ökumaðurinn var fluttur á slysadeild og var af úrskurðunum að dæma þungt haldin. Lögreglan gat ekki tekið skýrslu af honum sökum ástands. Að sögn Þorsteins er lögreglan enn með málið til rannsóknar. Til skoðunar er hvort ökumaðurinn hafi gerst segur brot á 215. grein almennra hegningarlaga sem varðar manndráp af gáleysi. Samkvæmt úrskurði Landsréttar var það sem gerði lögreglu erfitt fyrir að bera kennsla á manninn var að lögregla fékk afhent stólið vegabréf sem var sagt í eigu hins látna frá þriðja aðila. Vegna óvissunar var það mat lögreglu að ekki var í ljóst hvort þeir aðstandendur sem hún hafði haft samband við tengdust raunverulega hinum látna. Því vildi lögreglan framkvæma rannsókn þar sem erðaefni mannsins væri borið saman við þessa meintu aðstandendur.
2: Tala látina því jarðskjálftans er reyði við Kólumbíu í gærinu komin í 132 hinn minnsta og er óttast að hún eigi eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólks er sagður fastur í rústum bygginga. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í landinu enda eru meitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára raðir að ræða. Hann mældi 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Geir Ólafsson er búsettur í borginni Bogota í Kólumbíu nú stundir og hann segist að fundi vel fyrir skjálftanum þar sem að sat í bíl sínum þótt borgin sé langt frá upptökum skjálftans.
6: Inni það bara bíllinn minn, hann bara hristist allur til og frá, bæði fram og til baka og til hliðar og hérna, og ég gerði með

0: enga grein fyrir því hvað var í gangi fyrir henni í áttam á því að það var fullt af fólki sem var svo koma út úr byggingunum
1: flýja byggingunum
0: Já, þá áttam ég með á því að hérna, það var svona svakalegur jarðskjálfti en ég gerði mér alltaf ekki grein fyrir því á því augnabliki hversu alvarlegur hann var og hvað hann hefur raun og veru gert
2: sagði Geir Ólafsson í bítinu á bylgjunni í morgun. Verst er ástandi í borginni Pereira sem í hjarta kaffibuna framleiðslu landsins. Það eru margir tugi, sagði látnir. Bærin San Jose de Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans. Það segi bæjarstjórnina fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Dómstóll í Sýrlandi dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi forsetalandsins til dauða fyrir glæpi gegn mannkyninu og stríðsglæpi að honum fjarstöddum. Bróðir Assads og frændi hlutu sömu dóma. Assad flúði til Rússlands þegar uppreisnarmenn tóku höfuðborgina Damaskus í desember 2024 og býr enn þar. Bróðir sem hann sakfelldur fyrir voru framin í borgarastríðinu sem geisaði í Sýrlandi í 14 ár. Maher Assad, bróðir fyrirverandi forsetans, var dæmdur fyrir sömu sakir og hann flúði einnig Sýrland með bróður sínum. Ná frændi þeirra. Atef Najib var síðan dæmdur til dauða fyrir að berja niður Andof í Dara í Suðursýlandi sem var atburðurinn sem hrinti borgarastyrjöldinni af stað en hún kostaði 500,000 manna lífið. Najib þessi í haldi sýrlandska yfirvalda og var viðstattu dómsuppkvöninguna í morgun. Hann var undir hersöðingi sýrlandska hernum og einn hæst setti fulltrúi stjórnar Assad sem nú í haldi nýju stjórnarherra landsins. Nú styttist ég að það dræti tíðinda síðdegis á morgun þegar almyrkvi verður á sólu sem sést vel á vestur hermingi landsins í það mistaði veður leifir. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir, fréttamaður okkar, hún stödd á Ísafirði, þar sem spennan magnast ekki satt, Silja.
3: Jú, Gunni, það nú þegar yðar bærin bara af lífi og það búist við því að fjöldi ferðamanna ekki leiðsina hinga vestur. Undirbúningurinn staði yfir í nokkra mánu og með mér Sölvi Guðmundsson, forstöðumaður markastofu Vestfjarða. Sölvi, geturðu sagt mér hvað felst í þessum undirbúningi og hvernig hefur gengið?
4: Já, síðastlega nýju mánuði hafa verið bara undirbúningsfundir með hinum ýmsu aðalum, náttúruverndarstofnun, lögreglu, Rauðakrossinum, Vegagerðinni, sveitarfélögunum, landeigendum og nefndu það. Það bara verið að huga ýmsu, hvort sem eru safnsvæði í borgum, í bæjum eða umferðarstýring og hvað einn annað í raun og veru.
3: Nú þegar orðið aðeins fjast ansið þetta á nokkrum tjaldsvæðum, hvað svona ráðleggur þú þeim sem alltaf ferðast til að sjá sólmyrkvann?
4: Já, það svona mantra nokkar svolítið bara að mæta snemma, koma snemma, dvelja lengur og koma vel undirbúin og mæta snemma eins og ég segið þá fólk farið að mæta og bara til þess að tryggja sér stað og koma sér fyrir þá vissulega gott að mæta snemma umferðin mun taka lengri tíma á morgun líka þannig að það jafnvel betra að leggja stað í dag dvelja lengur, jú, þegar myrkva líkur það má búast við að flest vilja halda en það þýðir að það geti leitt til umferðatafa og þess vegna betra að dvelja örlítið lengur og meta hvenær þú ætlar að leggja stað koma vel undirbúin Það veglindin til Vestfjarða nokkuð löng og það bara gott að vera tryggja það að bíllinn sé fullur með líka fleira fólki á svæðinu. Þá má búast við að það meira að vera í vestlunum og eitthvað geti klárast. Þannig að komum við nesti, munataka með þessi lifin, vera vel undirbúin, fylla bílinn og komum við góðskapi, eða ekki?
3: Akkurat, takk fyrir þetta, Sölvi. Nú, ég mun áfram að standa vaktinu, ég fyrir vestan og munum við á fréttastofunni að sjálfsögðu halda áfram að fjallum almyrkvann á öllum okkar miðlum.
2: Takk fyrir þetta, Silja. Við fyrir þá í íþróttunar, hingað mættur Andri Brotarsson með það helsta. Andri, það var alvöru reykjavíkurslagur í bestu deildinni hjá Körlunum í gær.
5: Já, Káur áfram mættust í bestu deild Karla í gærkvöldi þar sem liðin voru bara einfaldlega keppast upp á annarsæti deildarinnar. KR náði að koma sér í þriggja marka forystu snemma í leiknum en við það byrjaði svona lið aðeins að róast á vellinum og fram náði að nýta sér það og náði Kenny Choppart fyrirliði fram skora tvö mörk eftir hotspinnu og fram var allt í norðu sterkari aðalinn á vellinum. Framar voru grátlega nálægt í að jafna leikinn en hann Halldór Snær Georgsson í marki KR náði að verja frábærlega í tvígang og við það hrukku svona KR-ingarnir eiginlega aftur í gang og náði varamaðurinn Ásbjörn Þórðarsson að auka fórustu KR og stuttu setna fullkomnaði Galdur Guðmundsson 5-2 sigur KR á fram. Með sigrinum KR nú komið upp í annarsæti bestu deildarinnar og er 2 stigum fyrir ofan fram í þriðja sætinu og enn 6 stigum eftir Víkingi þannig að það orðin jöpp áráttaðan á toppi deildarinnar og mikil spenna. Nú hann Galdur Guðmundsson skoraði sigurmark KR og átti frábæra leik, skulum heyra hvað hann hafði að segja eftir leikinn.
6: Þegar þeir skoruðu hérna annað markið eftir hotn, ég var svona, ég stóð fyrir undan teginn og hugsaði mig svona með þetta einn af þessum dögum sem að, hérna, ég veit ekki hvernig að lýsa þessu, bara einn af þessum dögum, sko, hérna, en mér finnst reaksjóni hjá okkur þannig séð vera flott eftir að auðvitað komast þeir í hérna færi sem að Dóri veri vel hérna skotið og frákastið, en hérna, eftir það leið mér eins og við vöknuðum aðeins og hérna færðum okkur ofur á völlinn og svo, hérna, Ásbjörn Þórðarson bara með mest Ásbjörn Þórðarlega þess að mark sem ég sé klafsoran inn í netið og hérna léttir svolítið á öxlunum okkur hérna og maður sá svona smá framörun líka þegar var svona smá högg í maðan fyrir þá.
2: Já, kemur spenna svona á loka metrónum með þannig að orðið komast en fyrir á sundi voru Íslendingar að keppa á EM í sundi ekki sett?
5: Jú. EM í sundi stendur yfir akkurat núna og bara hefur Ísland aldrei áður sent jafnmarga keppendur á mótið. Það voru 3 keppendur sem sintu í morgun og þar stóð Guðmundur Leó upp úr en hann var grátlega nálægt því að bæta sinn besta tíma í 200 metra baksundi. En hann var aðeins 1100 hlutum úr sekundu frá sínum besta tíma og hann, það sást á honum að laði sig allan í sundu og hann var alveg búinn á því þegar hann kom upp á lauginni en tíminn hans var ekki alveg nógu góður og náði hann ekki komast í úrslit og endaði hann í 33. sæti Evrópumótsins og svo tilkynnti hún Snæfríður Sól Jórunardóttir að hún þarf því miður að draga sig úr keppni á mótinu og búin að keppa í 100 metra skriðsundi en hún virðist vera lasin en á hótelherbergi þannig að hún mun ekki geta keppt í korki í 200 metra né 50 metra skriðsundi
2: Áfall fyrir hana, en hvernig gengur Íslendingunum á EM í frjálsum hins vegar?
5: Já, það er til ýmis að geta þar við erum komið með tvo Íslendinga í úrslit í sleggjukasti, það er hún Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir náði að tryggja sig í úrslit sleggjukast kvenna og hann Hilmar Örn Jónsson náði að tryggja sig áfram í sleggjukasti Karla Nú hún Elisabeth Rut Rúnarsdóttir hún var líka keppa í sleggjukasti kvenna en hún var grátlega nálægt því að komast áfram en komst ekki hún var aðeins 2 sætum frá því og svo var hún Erna Sóli Gunnarsdóttir sem keppir í kúluvarpi en hún fann daldi fyrir meiðslum í köstunum sínum og náði ekki komast áfram og nú rétt fyrir fréttir var Guðni Valur Guðnason að keppa í kringlukasti og hann náði nú því miður ekki að setja sig á strik og er því úr leik en við fylgjum spennt með sleggjuköstrunum okkar sem halda áfram í kvöld.
2: Nákvæmlega, þetta er svona upp á hann en flott hjá þeim í sleggjunni mitt. Takk fyrir þetta Andri, förum á yfir veðrið aðeins, byrjum við veður horfum á landinu. Það verður hægbreytileg átt og bjart með köflum í dag en hægt vaxandi austanátt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5-13 og súld eða rigning með köflum í kvöld en hægari og víða létt skýða norðanlands hitti 13-18. Austlæg átt 5-13 á morgun og þá hvassast við suðurströndina. Rigning eða súld með köflum en úrkomi minna á norðanverðu landinu hitti 10-20 stig og svalast við sjóin norðan og austan til. Og við erum á höfuðborgarsvæðinu hægbreytileg átt og skýða með köflum lengst af þurrt en hversi með dálítilli rigningu seint í kvöld. Austlæg átt 3-8 og dálítil væta undir hádegi á morgun og bæti að vilja í rigninguna síðdegis þegar almyrkvi verður hiti 12-16 stig. Og veður horfur á landinu næstu daga eru síðan á þessa leiðina austan átt og rigning með köflum á miðvikudag en úrkomi lítið norðanlands fram til degi. Norðlægari átt á fimmtudag og föstudag, rigning eða skúrir. Hæglandis veður þó að mestu yfir helgi, bjart með köflum en dálítil væta eða skúri sunnanlands og fremur hlýtt áfram í veðri. Og þetta ber hæst í fréttamokka það sem af er degi. Forsætisráðherra vísar því á bug að stjórnvöld hafi látið áhyggjur vegna mögulegs forsendubrests kjarasamninga eins og vindum eru þjóta. Þrír eru nú í varðhaldi, grunaður að hafa orðið manni að bana í Vallagerði í Kópavogi á sunnudag. Búið að bera kennsla mann sem lést í bílslysi í júlí, lögregla þurfti dómsúrskurð til að framkvæma réttarkrufningu. Nú styttist ég að dragi til tíðinda síðdegis á morgun þegar almyrkvi verður á sólum við tókum púlsinn á vestfirðingum í tímanum. KR kosti í annarsæti bestu deildar Karla eftir sigur á fram í gær, toppslagurinn orðinn spennandi. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson, útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jómundsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, en þangað til verið í sæl.
7: Takk fyrir þetta fréttastofa að koma í sæl, ég frá Gunnar svona ykkur í hádeginu á þessum þriðju degi. Fyrir bara að rúla að stað með tónlistina og svo ég líka þetta með að sjálfsögðu óþarfa fróðleik hér á eftir. Þetta rétt á eftir, þá heyrum við í einu klöru Einars með lagið sitt Ef hann myndi. En ég ætla að byrja hátíð í dag á, já, Goldsum. Þetta hann Tom Petty.

0: Einars Evan Myndi hennar nýjasta lag. Já, núna þegar að rétt rúmur sólaringur í sólmyrkan mikla þá lítur þetta nú vel út svona veðurlega séð hérna en spáin ekki góð þannig að við ætlum bara að krossleggja fingur áfram Herðu, svo fannst mér þetta áhugaverð rannsók sem gerð var í háskólanum í Vín í Vínarborg og það var í sambandi við samskipti manns og hunda þau geta verið alveg alls konar En það sem að kom nú í ljós eftir að hafa gert rannsókn með töluvert af hundum og hundaeigendum að það að brosa til hunds það virðist svona allavega í heila hundana vera jafn svona ánægjulegt eins og að gefa þeim eitthvað góðgæti þannig að kannski bara bros nóg en ekki alltaf góðgætið pæling
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. Desember í Laugardalshöll Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið Miðasala hafin á tix.is Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. Desember
3: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla Það mikið betra bragðnir að kjöt.
4: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stórtónleikar í Háskólabíói 5. September. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko
7: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
8: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
9: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða, garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
15: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
16: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
21: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
22: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
23: Sólmyrkva gleraugu 589 krónur. Allt fyrir öryggið dynjandi.is. Verðhrun hjá Hrafnildi.
24: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: óþarfa
1: óþarfa fróðleikur.
0: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Á, já, það ekki alltaf það, allt sem að þarf að vita, en það gaman að heyra það stundum. Þetta fannst mér áhugavert í óþarfa fróðleik frá sænskum yfirvöldum sem að hann tóku þjóf sem að hafði verið að ræna lífseðilskyldum lyfjum. Hann neitað öllum við yfirheyrslur. En þeir gengu á hann og allir ekki láta hann sleppa svona auðveldlega vegna þess að það sást til hans. Og án þess að hafa fengið beiðin það að leita á honum þá gátu þeir ekki farið í það mál. Nema það að í miðjum yfirheyrslum þá gafst hann upp og játaði og dró töluvert magn af lyfseðilskyldum lyfjum sem hann hafði rænt upp úr nærbuxunum sínum. Ég fór að spá í hvað hann að vera með mikið. Hvað kemst mikið fyrir í þessu nærbuxum hann? Það búið að leysa málið. Þetta var frá lögreglinn Svíþjóð og þeir fá alls konar máli inn á sín borð eins og lögreglan hér sem að getur nú kannski heldur ekki alltaf sagt frá því. Og svo var það annar óþarfa fróðleikur. Við erum að tala alla leið frá Rússlandi, frá Moskvu á Sjermetavó, alþjóðaflugvöllinum í Moskvu. Þar voru tvær konur sem náðust á mynd. Þær voru að hlaupa yfir svona akbraut á flugbrautinni. Ekki á flugbrautinni sjálfur, heldur akbrautinni. Því að flugvöllin sem þær voru að fara að ná í, eða ætluðu að færa með, hún var á leiðinni frá rananum og að byrjuð að hreyfast. Það veit enginn hvernig þær komust þarna inn en að sjálfsögðu voru að handtegnar. Þær voru hlaupandi á háum hælum, veifandi í flugvélina. Bara í alvöru, heldu þið í alvöru að hún myndi bara stoppa og hleypa ykkur inn og þið getur bara farið með vélinni. Þetta voru öryggisverði kallaðar til og síðan lögregla. Þannig að þær lendi í einhverju vesinni með þetta, þetta náttúrulega stórhættulegt. Þetta finnst það og stranglega bannað.

0: Purple Disco Machine og hún Ástís og náttúrulega Beat Off Your Heart. Herðu, ég sá og varði svona vitna því í gær að voru gæsir á rölti götur og allt í lagi með það. Það bara krútlegt og allir fara vallega og reyna að passa sig náttúrulega og þá rakst ég á frétt bara strax núna í morgun sem að hefur nú sennilega ekki verið í svona alþjóðum miðlunum öllum, nei alls ekki en það eru með mitt gæs sem að er að vísu gæludýr á bæ einum í Texas sem að bjargaði heillri fjölskyldu frá rosalegum bruna en það má geta þess að það kveiknaði sér satt í hlöðunni hjá þeim og gæsin var fyrst var við þetta, það var allir steinsopnað, þetta var hánótt og meira þess að húsi, hérna húseigandinn og hérna og eigimaður, hann var bara fyrir, sofandi fyrir fram að sjónvarpi meira þess að nema það að gæsin náði að vekja hann og alla í húsinu með öskrum sínum og bjarga þannig fólkinu frá því að eldtungunda næðu ekki í íbúðarhúsið á undan því áður en að þau gætu forða sér þannig að gæsir eru nú ansi skynsöm dýr þeir uppi staði og þú sé nú ekkert að flýta sér yfir göturnar hérna ég tekið til þín Þetta er Bylgja
1: Ívar Guðmunds á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
3: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Lokum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safraða.

0: íslenskar aðstæður.
1: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
3: Arbesco Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
4: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, við erum áberandi.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum, alltaf í leiðinni. Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
11: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
14: Dale Carnegie. Dale.is
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
17: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki gangu upp.
18: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að fórsvöndi kjæra samninga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 27. þessa mánaðar.
19: Reykjavík.

0: Svona líka hún sé að mér í dag Lionel Richie og Darius Rucker og svo er það að hún Erna Hrönn setti ykkur við eftir smástund og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld við hittumst í fyrramáli klukkan tíu takk í dag
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Penninn húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Tryggðu þér hönnunarvörur á góðum afslætti. Penninn húsgögn. Sólmyrkva gleraugu 589 krónur. Allt fyrir öryggið binjandi.is.
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustuðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
6: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð

0: Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Ísland, loksins er beðin á enda. Stærstu ylfæk heims eru mælti þín. Hlýt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
3: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns.

0: útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
2: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
3: Góðan og blessaðan dag í mín kæru. Það er Erna Rönn sem að heilsa á bylgjunni á þessum fína, fína þriðjudegi.
4: Þetta er bylgjan.
3: Já, 11. dagur ágústmánaður í dag. Þriðju dagur, dag nummer 223, ætla ég að segja. 142 eftir að varunni 2026. Og við ætlum að njóta þessa dags 11. ágúst eins vel og við getum.

0: þátt Level 42 Something About You á bylgjunni. Já, það fer nú að styttast heldur betur í sögulega stund, almyrkvi á sólu á morgun og ég minni ykkur aftur á þessa skemmtilegu síðu sem ég rak hér augun í solmyrkvi2026.is. Þarna erum við að tala um niðurtalningu til almyrkva. Einn dagur, þrjár klukkustundir, 30 mínútur og 23, 22, 21, 20 sekundur og svo framvegis. Þannig getið fylst með þessu öllu saman og fengið svör við spurningunum ykkar. Hér spurt hvaðan sést almyrkvin og þarna vera fræð okkur öryggi augna því að nú búið að hérna einbra vel á því að vera með hérna sólmyrkva glerugun að mjög mikilvægt ekki klikka á því því að þá bara getur sólin brennt á þér augun ef þú horfir þarna upp í hana á þessum tíma þannig að þetta mikilvægt, mjög mikilvægt og eins og ég segi, bara hér gagnvirt sólmyrkva kort og ég veit ekki hvað og hvað, bara mjög skemmtilegt, sögur og fróðleikur þannig að nú styttist í gleðina við ræðum þetta líka morgun heldur betur og dagurinn í dag er nú bara svona með frekar hefðbunni sniði hjá okkur, rólegur og þægilegur við kíkjum á afmælis rattir dagsinn, söngkonur og söngvara sem er fagna afmæli í dag og fáum að heyra lítil brot af þeirra röddum nú við förum líka yfir velvirk dagatalið okkar á eftir og skoðum verkefni dagsinn svo jafnilagi tvinni nú einhverju tónlist einhverju lægi við litla verkefni okkar í dag Og svo þetta fortíðaflakkið, þetta svona grunnurinn okkar sem við förum hér yfir. Nú og svo líka langaði minn að minna staðins á menningar nætur tónleikan okkar. Því að bylgjan fagnar fertur saman í ár og okkur langaði að gera þetta virkilega flott. Og að þessu sinni og bara eins og áður verðum við í hljómskálagarðinum og dagskráni geggjut. Meiri segja hérna á eftir. Eftir auglýsingarnar heyrum við Kristmyndi Axel og Friðrik Dór syngja saman 800 mílur og gaman að segja frá því að þeir ætla einmitt að stíga þann á stokk.
1: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september Stórskotanir Rigg Viðburðar fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagi Auka tónleikar komnir í sölu miðasala í fullum gangi á miðix.is Rigg Viðburðir
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu Íþróttahús og Sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur af öllu parketti Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur Húsasmiðjan
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is. Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntir þína vild í appinu. Landsbankinn.

Þetta er svona lag sem allir raula með og þegar kemur líka svona lalakabli í lögum, það er nú alveg vænlegt til árangurs. La la la, hey hey hey, eitthvað svona. Þetta er einhver svona töfra uppskrift þar sem að fólk einhvern veginn bara auðvitað er þægilegt af því að maður þarf ekki að læra neitt texta, eru það að tengja. Heyrði, við erum að tala um dagatal, velvirk dagatal og við erum vissulega ekki október eins og kom hérna strax upp hjá mér, við erum nefnilega í ágúst og okkar dagatal heitir umhyggja í ágúst og við erum núna komin að degi númer 11 í gær vorum við að tala um að hafa samband við einhvern sem geti verið einmana eða kvíðin og núna ætlum við að deila upplifgandi frétt til að hvetja aðra til dáða finnur eitthvað svona skemmtilegt á netinu það ekki endilega að vera frétt þú veist, í dag er þetta orðið svo mikið þannig að við eigum það til nú ætla ekki að tala fyrir okkur öll en ég segi fyrir sjálfa mig og veit að margir í kringum mig eru stundum fastir í sama vítarhring að skrolla kvöld eftir kvöld klukkutíma eftir klukkutíma þið vitið vera inn á Instagram eða já, TikTok einhverju svo leis og það detta inn þessi krútlegu og skemmtilegu myndbönd sem eru, já ég veit ekki hvað 30 sekúndur eða minna og maður er einhvern veginn bara verður svolítið heilalaus og dettur svolítið í þessa grifju, en stundum kemur að því að maður finni já, svona eitt og eitt skemmtilegt og deilir með öðrum og þetta er svona dagurinn í dag sem ætlum að gera það en hafa það eitthvað upplífgandi þú veist, eitthvað svona jákvætt eða eitthvað sem fær fólk til að hlæja eða svona já, bara svona gleður aðeins er það ekki eitthvað? Ha, mér finnst það allavega svona snúa þessu af því að í dag er ekki mikið upplífgandi fréttir meira bara svona alls konar skemmtilegt annað sem við getum skemmt okkur yfir og hvað datt mér í hug? Jú, er það ekki bara basic Pharrell Williams með Happy

0: Tvö ansi upplifkandi í röð, fyrst Pharrell Williams með Happy og svo Unwritten Natasha Bedingfield minnir okkur á það að framtíðin óskrifað blað, vissuðu það. Einu sem við höfum bara dagurinn í dag, fortíðin liðin og auðvitað gott að hafa drauma og þrár og reyna svo að láta það bara rætast við eigum tíman fyrir okkur, eða ekki, eða þú veist, reynum það allavega hana. Bara svona að reyna að vera hérna á jákvæðunótunum og svo auðvitað líka. Hérna, stóra spurningin í dag Ertu búin að skráði í pottin okkar? Heilsuvara vikunar?
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni superfæða með stóru S-i Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoik síru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konu Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
1: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Íslendingar grípa tækifærin þegar þau gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is

Þessi frábæra hljómsveit of Monsters and Men var stofnuð 2010 fagnar þar að leiðandi 16 ára afmæli í ár og þau eru að spila núna í september mánuði sá ég þau verða í Kanada til dæmis, Toronto, Kanada og Ottawa 17. og 19. september það er alveg nóg að vera hjá þeim og gaman um þetta fylgjast með þeim flakka heiminn og talandi flottar íslenskar stjörnur þá verður nú að segja eitthvað frá því að Ice Guys þeir eru hér komnir með skemmtilegt lag sem heitir 7.9.13 náttúrulega okkur að heyra það og þeir eins og ég segi tala tónleikana sína sem þá allra síðustu kveðju tónleika í Laugardalshöll seinasta sinn heita þeir og verða haldnir 12. desember meðasalun hófst í gær og þetta var nú ansi fljótt að fara eitthvað að við mallafinna, ég sá sko fjölskyldu tónlingandi vera sitjandi tónlingar segjaðu og það er uppselt allafinna á sko tónlingarna sem eru klukkan 12 og klukkan 3 eitthvað laust á fjölskyldu tónlingar á klukkan 6 og svo kvöldið verða einir tónleikar þar sem að, já, er svona meða við eldri en barns aldur, þannig að þetta verður mikið fjör, það er sem sagt 20 ára aldurstakmark á kvöldtónlingana klukkan 9 en þetta verður geggjað sitjandi tónlingar á fjölskyldutónlingunum öll stóluð upp svo allir fóið sæti og svo á kvöldtónlingunum það verða stólandi fjarlægðir og dansað fram á nótt mæli með því að þið kveði þessa frábæru stráka, Jón Jónsson Friki Dór, Herra Netusmjör Aron Kahn og Rúrik Gíslason Sjöning.

0: Leita þurfum við að skrónir Þessu er Radio Gaga með Queen Vill maður færa ykkur yfir til fréttastofu
1: Bylgjan mælir með æska

0: Miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Sólmyrkva gleraugu 589 krónur. Allt fyrir öryggið, dynjandi.is. Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
8: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
9: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Klukkan 2. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Nýjar umbúðir ungnautahakk í Krónunni voru gallaðar og láku. Hakkið hefur nú verið sett aftur í eldri umbúðir. Framkvæmdastjóri segir miður að slíkan galla hafi verið að ræða. Viðskiptavinir njóti enn lægra vöruverðs á meðan unnið að því að laga umbúðirnar. Tilkynnt var í gær á Facebook síðu verslunarinnar að ungnautahakk væri nú komið í nýjar umbúðir. Með þeim notaði verslunin 60% minna plast í umbúðir sínar. Og þannig sjáum Krónan fram á að spara 8 tonn af plasti á ári. Samhliða umbúðabreytingunni var tilkynnt að verðmyndi lækka á ungnautahakki sem átti að selja í 400 og 700 gramma pakningum í stað þeirra 500 gramma sem hafa verið hingað til í boði. Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar, segir að galla í umbúðunum sé að ræða og að meðan fundi sé út úr því verði hakkið aftur sett í umbúðurnar sem áður voru í notkun, sem plastaður bakki. Þriðji maðurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna meints manndráps á Kásnesi í Kópavogi sem nú til rannsóknar. Verjandi hans hyggst kæra gæsluvarðhaldsúrskurðinn til Landsréttar. Í morgun var svo tilkynnt að þriðji maðurinn hefði verið úrskurðaður í varðhald vegna málsins en sá einnig erlendur ríkisborgari eða sögn lögreglu. Elímar Hauksson, verjandi þriðja mannsins, segist undirbúa kæru til Landsréttar vegna varðhaldsins. Vilhjálmur Vilhjálmsson, verjandi íslenska ríkisborgarans í málunum, sagði í kvöldfréttum sínar í gær að hann hefði einnig kært varðhald yfir sínum skjólstæðingi til Landsréttar, en sá var úrskurðaður í varðhald til næsta mánudags. Verjandinn sagði umbjóðanda sinn aðeins hafa ekið öðrum sakborningi á vettvang. Hinn erlendi ríkisborgarinn var úrskurðaður í varðhald til 21. ágúst en ekki liggur fyrir hvort sá varðhaldsúrskurður verði kærður. Síðdegis á sunnudag var lögreglu tilkynnt alvarlega líkamsárás og var erlendur ríkisborgari á 50-saldri fluttur á Landspítalann þar sem hann lést svo síðdegis sama dag. Skömmu eftir að tilkynnt var málið á sunnudag var einn handtekinn og síðan fleiri handteknir í Gnúðarvogi í Reykjavík. Lögregla hefur varist allra frétta af málinu. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reið yfir Kólumbíu í gær nú komin í 132 hið minnsta og óttast að hún eigi eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólks sagður fastur í rústum bygginga. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir í landinu enda einn stærsta skjálfta Kólumbíu í ára raðir að ræða en hann mældist upp á 7,4 stig og fannst stóran hluta landsins. Verst ástandið í borginni Pereira sem í hjarta kaffibunaframleiðslu héraðs landsins en þar eru margir tugir sagðir látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans en það segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Fréttir vera næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
12: Haldi ég, kæra þakki fyrir þetta og við heldum áfram með frábæru tónlistin okkar á Bylgjunni. Erna Hrönn heiti ég og fylgið til klukkan 4 í dag. Já, stútfullu þáttur,

0: allra besti, Stefán Hilmarsson. Já, það var virkilega ánægilegt að fá að vera með honum á afmælistónleikunum. Þvílíkir tónleikar, þvílík gleði og bara allur heimsins tilfinningaskali. Hann hefur komið svo víða við á sínu ferli og hefur nú líklegast verið erfitt að ákveða prógramið. Svo bara glögg. En maður býr ennþá við þá veiku vona sálinas Jóns míns komi nú einhvern tímann saman aftur og slái til tónlistarveislu. Það væri nú ekki leiðilegt að fá þá aftur saman. En þarna heyrðum við laga nýjustu plötu Steppa. Lagið heitir Ringdi mömmu. Frábær plata, mæli með. Gaman að hérna setja hann á fóninn og njóta. Ár og dagar heitir hún. En við ætlum að færa okkur yfir til veðurfréttastofu Ernu Hrannar hér eftir örskammastund. Aðeins að fara yfir veðri með ykkur eftir örstutt skilaboð. Þetta
1: Bylgjan. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Baldmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti Sól og FM 95 Blöð. Lokkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
3: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síma.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
6: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
10: Penninn Húsgögn flytur verslun sína úr Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sýnis eintökum. Komdu og gerðu frábær kaup. Penninn Húsgögn. Sólmyrkva gleraugum 589 krónur. Allt fyrir öryggið dynjandi.is.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á Bylgjunni.
12: Ég veist þessi svona umbúðagleðir áferra vera til þess að þóknast einhverju svona hagsmunni hópum. Það það sem breytist í raun, segjum sem svo að B verði átta. Það sem svo eftir gott vera að með stildaði þannig upp að það skilja enginn eftir í námsmati, sko.
13: Og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gerfinhættina.
11: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á Bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Í dag eru hægt vaxandi austan átt og bjart með köflum, skíðamest á sunnanverðu landinu og sumstaðar dálítil væta, en bætir í rigningu seinnipartinn og hitinn verður 12-18 stig. Nú á morgun verður austan og suðaustan 5-13 metrar á sekund og rigning eða súld með köflum, en úrkomu minna norðanlands við sólmyrkva verður skíðað á vestanverðu landinu með rigningu, einkum suðvestan til, dálítil væta og ekki eins þungbúið norðvestan til, en líkur á að göt myndist í skíjunum eru frekar litlar. Hiti 10-20 stig svalast við sjóin norðan og austan til.
17: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
18: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Nei.

Við erum stættu árunni 1988. Hér er platan The Seventh One, lag af henni sem að heitir Stop Loving You með hljómsveitinni Toto. Þessi frábæra sveit sem að já er svona eiginlega listaverkasveit, mest bara hver opusinn vera listaverk sem að þeir sendu frá sér. Og alltaf einhvern veginn gaman að nálgast þessi lög aftur. Einhvern veginn bara svo gaman, maður uppgötur alltaf eitthvað nýtt, skemmtileg breik og annað. En við ætlum að skoða aðeins núna bylgjan.is. Þar inni að finna spurningur ekki auk síðdegi sem er eftirfarandi. Hver af eftirtöldum aðilum telur þú bera mesta ábyrgð á hárri verðbólgu? Nú hér eru svarmöguleikar, það eru launþegar, eru það atvinnurekendur eða eru það stjórnvöld? Endurtek spurninguna, hver af eftirtöldum aðilum telur þú bera mesta ábyrgð á hárri verðbólgu? Eru það launþegar, atvinnurekendur eða stjórnvöld? Farðu inn á bylgjan.is og segðu þína skoðun á þessu málefni. Og svo koma niðurstöður í ljós eftir klukkan 4 í dag í Reykjavík síðdegis. Endilega taktum þáttu þessu. Bylgjan.is

0: Þessi drottning eina allra bestu fyrr og síðar Whitney Houston. Já, hún kvæti þennan heim allt og snemma. Hún var alveg mögnu söngkona og það eru nokkra svona sem hafa komið fram á sjónasviðið. Bara sem að einhvern veginn eru svona yfir náttúrulega góðar eins og Whitney Houston var. Svo mögnuð og bara eins og ég segi, hvað getum maður sagt? Tónlistar undur, er þetta bara rétt á orðið. En hún fættist 9. ágúst og það var í Newark í New Jersey 1963. Whitney Elizabeth Houston ólst nú upp með miklar söngunir í kringum sig. Móðir hennar var söngunan Sissy Houston. Dionne Warwick var frænkennar og guðmóðurinn Aretha Franklin. Hugsið ykkur, þvílíkt tríó þarna í kringum hana. En hún byrjaði nú ferilinn snemma og var með einstakarödd sem að heillaði heimsbyggðina og hinn vinsælasta sönguna 9. og 10. áratugsins. Tugarins hlaut fjölda velluna. Já, hún leiðir rætt, lést aðeins 48 gömul 11. febrúar 2012. En við mistum aðeins af henni að því hún átti afmæli um helgina, einu á afmælisröddum helgarinnar, Whitney Houston. Já, haldið ykkur fast hér og eftir, þá það ferðabóks bylgjunar komið nafnum úr pottinum. Já, bara eftir að hringja hérna á eftir.
1: Ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóf, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.

0: vanalega notaður í grísku salati? Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: verslunum Bíkó. Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
7: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Já, margir hafa nú aldeilis verið á faraldsfæti í sumar og nú svona fyrir sumar eða líðundi lok. En við ætlum að halda áfram skemmtilega leiknum okkar og gefa ferðabokksbylgjuna, þetta er síðasta vikan okkar núna og til mikils að vinna. Ég kom með nafn upp úr pottinum, þetta var nú afar einfalt. Þurfti bara að fara inn á Facebook síðu bylgjunar og skrá sig þar til leiks og það voru yfir 2000 mann sem að gerði það og ef ekki bara sjá hvort að mér verði svarað.
1: Jáló.
0: Það Hanna Lára?
1: Já.
0: Sæl og blessu, ég heiti Erna Hrönn og hringi frá bylgjunni.
1: Já, blessu.
0: Hvernig hitti ég á þig?
1: Bara ákjallega.
0: Er það ekki? Ertu að leiðin í ferðalag?
1: Já.
0: Já, hvert á að skella sér?
1: Já. Ég ætla að vera að ringa inn.
0: Já.
1: Hérna, var nú komið sósmakki í gær, þannig að nota bara, hann notar allir dagar þess að nota að nota.
0: Að gera, að gera. Ertu með skemmtilega ferðafélaga?
1: Já, ég með sýni mína og tundabötur.
0: Á, ah, dása.
1: Mjög skemmtilegir.
0: Vilt þú ekki vera hrókuralsfagnar og mæta með ferðabóks bylgjunar í partíð?
1: Jú, ég væri til það.
0: Ég er með eitt slíkt fyrir þig, minn kæra, og svo við förum nú aðeins yfir þetta, þá er þetta sem sagt kælitaska frá Jusk Ísland, þetta er gómsætt keks frá Frónkex, 10.000 krona gjafabréf fyrir gotteri og grilli frá Salkerabúðinni, þarna marút snakk til að njóti í bílnum, heilsu tvenna, omega 3 liða mín, krakka omega, þorska, lísis perlur og derhúa frá Lísi HF og svo krispí rís frá Freyju.
1: Bara stórkostlegt, ég ætla að slá í gegn.
0: Erum við kæra, komdu við hérna hjá mér á Suðurlandsbrautinni og svo segir ég bara góða ferð.
1: Takk fyrir, fyrir þau hérna, var ég koma morgun með
0: þau? Já, bara Nei. Ekki spurningi, merkið þetta í skjalið og þú bara kemur þegar þér hentar.
1: Ég takka innilega fyrir okkur.
0: Sömuleiðis, góða gaman, ferð já. Og góða skemmtun.
1: Já, takk kærlega fyrir.
0: Bless, bless.
1: Já, bless.

0: góða skemmtun og góða ferð út á land. Nú ætlum við bara að vinda okkur yfir til fréttastofu, fréttir á slaginu klukkan þrjú.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Sólmyrkva gleraugu, 589 krónur, allt fyrir öryggið, dynjandi.is. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag, hamborgarabúlla Tómasar. Lager hreinsun á sumar húsgögnum, jösk góð tilboð.

0: Fylgist með á Facebook. Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet. Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Pilsur og pilsur, fremstar fyrir bragð.
2: Nei, leiðu mig bara að gera það, jálfur, ég í flæði, þú ert ekki með þetta.
3: SS Pilsur, fremstar fyrir bragð.
4: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
5: Dale Carnegie, Dale.is.
6: Hvernig hljóma rafbíl? BL
7: Klukkan þrjú, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með talsverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla á öðrum tímanum í dag vegna andláts. Ekkert bendi til þess að það hafi borið að með saknæmum hætti að því Unnar Már Ástórsson aðalvarastjóri segir. Unnar Már segir að tilkynnandi hafi komið auga á manninn athugað með líðamann svo hringt á lögreglu í kjölfarið. Lögregla hafi sent nokkuð við bráð á vettvang og hann reikni með að tilkynnanda hafi verið boðin viðeigandi aðstoð. Unnar segist hvorki búa yfir upplýsingum það hvar nákvæmlega við Austurbæjarskóla maðurinn fannst né á hvaða aldri hann var, enda séu lögreglumenn enn að störfum á vettvangi. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reið yfir Kólumbíu í gær hækkar enn. 169 manns hið minnsta eru látnir og sagt að talan mun eigi eftir að hækka töluvert, þar sem fjöldi fólks sagður fastur í rústum bygginga. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í landinu en það eru meitt stærsta skjálfta landsins í áraraðir að ræða en hann mældist 7,4 stig að stærð og fannst stóran hluta landsins. Verst ástandið í borginni Pereira sem í hjarta kaffibauna framleiðslu héraðs landsins en þar eru margir tugir sagðir látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og það segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Utanríkisráðherra Spánar segir að allir þeir sem fóru ólöglega inn í spænsku hólmlenduna Þjóta á strönd Norður Afríku verði sendir til baka. Engin þeirra hafi komist til meginland Spánar og engin ógn steðji að Schengen landamæra samstarfi Evrópuríkja. Tugir þúsunda förufólks fóru ólöglega inn í Þjóta á Miðjarðarhafs strönd Marokkó í lok júlí og stór hluti þess enn á spænska yfirráðasvæðinu. José Manuel Álvarez heimsótti Þjóta í dag og fullyrti við það tækifæri að öllum þeim sem komu ólöglega til borgarinnar yrði snúið aftur til Marokkó. Varaði hann aðra við því að hætta lífi sínu, fjármunum og framtíð til þess að komast til Þjóta eða með líu, annarar spænskar borgar í norður Marokkó. Uppákomanum mánaðamótin hefur valdið skjálta í Evrópu og hvöttu Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur og Giorgia Meloni, ítölsk starfssystrinnar, til þess að tökin yrðu hert á landamærum Evrópu í sameiginlegri yfirlýsingu í gær. Fréttir verða næst sagðar klukkan fjögur en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
8: Jú, kæra, það ekki verið þennan þetta og flotta fréttapakka. Heldum áfram með tónlistina, ég Erna Hrönn og fylgið þér til klukkan fjögur.
9: Þetta Bylgjan.
8: Og þá eru það þessir djúpu, flottu tónar í bóði Barry White, you're the first, my, the last, my everything.

0: Ágúst og hinna torfa inn í síðustu nóttina. Ágúst fekk heldur betur stórt hlutverk á þjóðhátíð í ár, stjórnaði þar brekkusögnum harðri hendi og gerir það lista vel. Við þum að fara að líta til veðurs, sjá aðeins hvernig viðrar eftir að stutt skilaboð. Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partí tónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki gangu upp.
12: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99,99% líkur á því að fórsvöndu kjærasamninga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 2007. Þessa mánaðar.
13: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
14: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Hægbreytilega átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austan átt og fyrir að rigna sunnan til eftir hádegi. Jú, við erum komið þangað. Austan 5-13 metrar á sekund og súldið rigning með köflum í kvöld en hægari og víðar létt skýjað norðanlands hiti 13-18 stig. Á morgun austlæg átt 5-13 metrar á sekund og hvassast við suðurströndina. Rigning eða súld með köflum en úrkomi minna á norðanverðu landinu. Þá verður hitin 10-20 stig svalast við sjóinn norðan og austan til.
15: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum. Heitir pottar.is.

Madonnu, þetta lag eitt af hennar allra stærstu Vogue kom út upprunalega 1990 með söngkonunni alveg geggjuð hlustum vel og syngjum með

FM. Vá, hvað er skemmtilegt að rifja þetta upp. Brimful of Asia, já, 90s hjartað alveg hoppaði hér af kæti. Heyrði mig, en alltaf gaman þegar fólk er orðheppið. Og mér fannst mjög skemmtilegt þegar Andri Snær Magnússon skellti hér á Facebookar síðuna sína. Sólmyrkvar þykja mjög merkilegir í útlöndum, þar sem sólin skín nánast allt árið og þykir ákveðin tilbreyting. Við einblínum svo mikið á sólmyrkvan að við mistum að miklu sjaldgæfri atburði, svo kallaðri alsól, sem gerðist í dag, þetta var sérst skrifað í gær. Síðasti sólmyrkvi var á Íslandi árið 1954 en alsól á veðurkorti af Íslandi var síðast árið 1865. Ekki víst að nokkur Íslendingur muni upplifa það aftur. Þetta eru mjög skemmtileg orð, Andras Næs. Eins og ég var að minnast þeim í dag við ykkur í gær þegar ég leit hér á veðurkortið. Þá vakti það einmitt athygli mína að það var sól á öllu landinu. Al sól, svo kölluð. Takk fyrir þetta, Andri Snær, það gott að fá aðeins að hlæja stundum. Fading Like a Flower, Roxette á bylgjunni.

0: eru fréttir úr herbúðum flott, heldur betur, ég sá það Vigdís Hafliða postaði nú í dag á sínum samfélagsmiðlum að já, það væru breytti tíma framundan. Hún postaði hérna mynda sér haldandi á tölvu fyrir framan háskólan eins og sést á hári og tölvu, þarna var hún með stutt ár. Aðeins síðan ég skilaði bíaritgerinn minni, rafrænt því það var samkomubann. Síðan þá hef ég gert alls konar óvænt og skemmtilegt en ég hef alltaf saknað heimspekinnar og langar nú að læra aðeins meira hvað gerir samfélagi gott og réttlátt og byrja því í master í London School of Economics í september. Svo kem ég heim eftir ár og held áfram að gera nákvæmlega það sem ég var að gera. En kannski aðeins vitrari. Til hafa ekki með þetta, Vigdís, og bara góða skemmtun að elta draumana, þannig er það nú alltaf. Og framöndan hjá okkur hér í tónlistinni og á bylgjunni, afmælisrættir framöndan, svo ekki fara langt.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkálið græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
10: Björt og brosandi í 40 ár.

0: afmælis rættir dagsins.
1: Og þá vindum við okkur í uppáhaldsliðið minn, við ætlum að skoða afmælis rættir dagsins. Já, afmælis spörn 11. ágúst, söngkonur, söngvarar, einhverjir sem að nota röddina sína og við þekkjum vel. Já, eða bara ekki. Og það svolítið gaman að því líka þegar maður greifur upp raddir sem að, já, maður annarkvort bara var búin að gleyma. Já, ég það hefur bara aldrei heyrt í. Hér nú rödd sem að ég held nú að, já, margir kannist við. Við erum að tala árið 1949 og þessum degi fættist hann Erik Carmen. Nú, ég búin að velja hér lítinn lagabút fyrir ykkur og ég hugsaði einhverjir kveiki nú á perunni þegar þau heyra þetta.

Lagið stóð svolítið á milli Hungry Eyes og All By Myself sem að Celine Dion tók síður upp á sína arma en Eric Carmen, magnaður söngvari laga höfundur, gítaleikari og hljómbúrsleikari og bara eins og að segja magnaður tónlistarmaðurinn hann hefur kvartir hann heim hann var fyrir tveimur árum í marsmánuði 2024 74 ára að aldri blessu sem minning hans og við ætlum að þræða hér listan og hér næst komið að hljómsveit sem heitir Death Cab for Cutie

Já, hér fremstur í flokki Ben Gibbard sem að fagnar stóra amali í dag. Söngvarinn, laghöfundurinn og gítarleikarinn Ben Gibbard sem aðalsprauta indie rockbandsins Death Cab for Cutie. Já, við þræðum listan og hér næst komið að söngkonu aðalega lagahöfundi samt. Þetta svona konan á bak við tjöldin, hún heitir Hillary Lindsay, samt meðal annars þetta hér.

1977 Hillary Lindsay. Já, hún er söngkona en aðalega lagahöfundur eins og ég sagði áðan og hefur nú aldeilis samið slagarana. Hún hefur samið fyrir Faith Hill, Martina McBride, Shakira, Carrie Underwood, Bon Jovi, Taylor Swift, Lady Gaga, Tim McGraw og Luke Bryan. Hefur nú hlotið Grammy velaun og til dæmis fyrir þetta lag hér og einnig fyrir laga Little Big Town sem heitir Girl Crush en mögnuð er hún. Og ég hef oft hugsað hvernig ætli að sé að vera manneskjan á baku tjöldin. En hún lítur nú að fá ágæti stefgjöld blessunin. Nú hér það Chris Kelly sem að hljómar úr Chris Cross.

92. Hann fættist 1978 en kvaddi þennan heim alltof snemma, það var 2013, aðeins 34 ára að aldri. Já, sorgarfregnir var það, voru það. En hér síðasta erlendaröddin.

0: fyrir Sandy Tom fætt 1981 skoska söngkonan og laga höfundurinn fyrir 20 árum sláunni gegnum þessu lagi hér I Wish I Was A Punk Rocker ég held að þetta sé bara eina lagið sem hann hefur slegið gegnum
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair
0: Og þar með líkur erlendu afmælisradda deildinni og þá komið að einni íslenskri röddu Já, það aðeins ein í dag og hún tilheyrir Young Karen

Já, Karin Sveinsdóttir sönguna er 30 í dag. Vakti nokkra athygli með duettinum Young Karin fyrir fáunum árum síðan. Og við segjum bara til hamingju með stóra afmælið, kæra Karin. Og ég ætla nú að enda afmælisættirnar reyndar á frekar óhefðbundin hátt. Því afmælisröddunum byrðu barst hér kveðja nú því að hún Eyrún Ingadóttir fagnar 22 ára afmæli í dag og það var faðirina sem að langaði að senda henni sérstaka kveðju í tilefni dagsins, Ingi Gunnar tónlistar maður og við erum að fá að heyra rödd pappans því að Ingi Gunnar hann ætlar að syngja fyrir okkur með honum Eyjólfi Kristjánssyni þetta dásamlega lag hér Ástarævintýri á Vetrarbraut og með þessu fylgir þessi fallega kveðja til hennar Eyrúnar, til hamingju með 22 ára afmælið ekki slæmt að fá að hlusta eins á fallegu röddina hans pappa í tilefni dagsins

Já, fallegt er það og þetta lifandi útgáfa, heldur betur skemmtilegt og nóg að vera hjá Eva Kristjáns, heldur betur ég sá það að hann ætlar að vera með tónleika á Ungulstöðum 27. ágúst í heimasveitinni minni, það verður nú heldur betur meira fjöri þar, 27. ágúst, já, tekki ég nú að því og ekki nóg með það heldur verður hann með sko 65 ára afmælis og útgáfu tónleika þann 27. september. Það þykir mér nú ansi líklegt að þetta lag verði tekið og plata auðvitað líka á leiðinni. Hann hefur á 45 ára ferli sent frá sér nýju sólablötur sem að innihalda perlur eins og þetta lag sem við heyrum hér og fleiri til. Já, 65 ára afmæli og ný vínilplata gerist ekki betra. Heyrðu mig, styttist nú bara í annan endan hjá mér ef ekki að skella bara í eina döffi áður en ég kveð ykkur, það held ég nú. Hit the beat and take it to the first now.

0: ekki var alveg langt heillin Duffy Mercy á bylgjunni Komið tími fyrir mig að kveðja ykkur í dag Ég Erna Hraun og verð hér aftur á sama tíma á morgun Í miklu stuði, já, Reykjavík síðdegis framundan og svo bara í Guðmundri kvöld Heyrðu stress á morgun
1: tónleikar bylgjunar með Coca-Cola Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola Birgitta Haugdal, Friðrik Dór Bandmenn, Stefán Hilmarsson Kristmundur Axel, Erna Hrönn á móti sól og FM 95 blöð. Lökum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt
2: Sólmyrkva glerugum, 589 krónur, allt fyrir öryggið, dynjandi.is. Pennin húsgögn flytur verslun sína úr skeifunni 10. Af því tilefni 20-90% afsláttur af öllum sínis eintökum. Komdu og gerðu frábær kaup. Pennin húsgögn. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuborgarsvæðinu verður opin frá 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst næstkomandi. Erum í Hlíðasmára 1 í Kópavogi. Njótum sólmyrkvans. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
4: Sólmyrkvagleru Optical Studio
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland K7 Krókálsi 7
6: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
7: Áttu eftir að fara til Kappadósía. Áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina. Áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.

0: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
1: Útsölulok og götumarkaður Fjörður Vestunarmiðstöð Í hjarta Hafnarfjarðar
2: Sjóðheitt gasgrill 20-40% afsláttur Alvöru útsala múrbúðarannar Er núna
3: X-Bank kynir Enn meiri þægindi og enn meiri lúksus X-Bank X9 Kontu og reynslögtu X-Bank
4: Klukkan 4, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með talsverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla á öðrum tímanum í dag vegna andláts. Ekkert bendi til þess að það hafi borið af með saknæmum hætti að því Unnar Már Ástþórsson aðalvarðstjóri segir. Unnar Már segir að tilkynnandi hafi komið auga á manninn athugað með líðan hans og hringt á lögreglu í kjölfarið. Lögregla hafi sent nokkuð viðbragð á vettvang og hann reikni með að tilkynnanda hafi verið boðin viðeigandi aðstoð. Tala látina eftir jarðskjálftan sem reið yfir Kólumbíu í gær hækkar enn. 224 manns, 4 manns hið minnsta eru látnir og sagt að talan eftir að hækka töluvert þar sem fjöldi fólk sem sagði fastur í rústum bygginga. Minnst 3000 er enn saknað. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í landinu enda eru meitt stærsta skjálfta Kólumbíu í ára raðir að ræða en hann mældist 7,4 stiga stærð og fannst stóran hluta landsins. Verst ástandið í borginni Pereira sem í hjarta kaffibuna framleiðslu hér að landsins en þar margir tugir sagðir látnir. Bærin San José del Palmar var hins vegar næst upptökum skjálftans og þar segir bæjarstjórinn að fyrir einhverja mildi hafi ekkert manntjón orðið. Í samráði við lögregluna og vegna umferðaröryggis verður kveikt á götulýsingu á stofnbrautum á höfuðborgarsvæðinu þar sem leyfður umferðarhraði 60 km á klukkustund eða meiri á meðan almyrkvi og sólu gengur yfir á morgun. Göturnar sem ræðir eru til dæmis Ártúnsbrekka, Breiðholtsbraut, Hafnarfjarðavegur, Miklabraut og Sæbraut. Í tilkynningu vegagerðarinnar kemur fram að þar sem umferðarhraðin minni, til dæmis á Hringbraut í Reykjavík og Strandgötu í Hafnarfirði, verður slökkt á lýsingunni á meðan sólmyrkvinn gengur yfir. Þar kemur jafnframt fram að almennt verði slökkt á götulýsingu á götum sveitafélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Allstaðar verði kveikt á umferðarljósum á gatnamótum og þau ávallt virk. Auglýsingaskjáir fyrirtækisins Billboard mun einnig fylgja gengi sólmyrkvans á morgun. Á skjáunum verður líkt eftir gangi myrkvans frá því tunglið gengur yfir sóluna og þar til það færist aftur frá að almyrkvanum loknum. Niðurtalningin hefst 45 mínútum áður. Þegar nær dregur almyrkva færist tunglið smám saman fyrir sólina á skjám Billboard líkt og gerist á himnum. Skjáurnir myrkvast síðan áður en tunglið færist aftur frá og hefðbundnar birtingar taka við að nýju. Billboard dregur auglýsingaskjái víðsvegar landið og jafnframt rekstraraðali biðskýla strætisvagna á höfuðborgarsvæðinu og víðar land. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
5: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
6: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
7: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur af stað. Í dag þriðjudagurinn 11. ágúst og stóri dagurinn 12. ágúst á morgun.
8: Já, og veðrið, við sjáum til með hvernig veðrið verður á morgun. Það er það mikið núna.
7: Nei, það þróast.
8: Tökum það á morgun bara.
7: Gerum það. En framöndinni okkur í Reykjavík síðdegis, við ætlum að heyri Höllurhund Lóðadóttur, þingkonu Framsóknarflokksins.
8: Já, hún er að ræða ESB og svona þjóðina á móti stjórnmálunum og...
7: Já, og svona hvernig umræðin hefur þróast, mikill hávað í umræðinu og margir mjög hávarir og báða bóa.
8: Já, og ósammála og ýmislegt.
7: Hún kallar eftir hófstiltri umræðinu þetta og svo ætlum við að leita svara við spurningu sem að kveikna þér í símatími í gær þegar að Sigfús ringdi í okkur, hann var að koma til landsins frá útlöndum og var að velta fyrir sér hversu hann væri svona mikill verðmunur á áfengi annars vegar þegar hann fór úr landi og síðan aftur við komuna.
8: Já.
7: Þannig að það einhverjum tugum prósentum dýrara þegar hann kemur til landsins.
8: Já, munna einhverjum 36% á einhverju vodkaflösku sem hann keypti sér.
7: Já.
8: Við ætlum heyri Helgu Dís Jakobsdóttur, framkvæmdastjóra viðskiptasviðs Ísland Duty Free.
7: Og svo ætlum við heyri Benedikt S. Benedikt sinni, framkvæmdastjóra samtaka verslunar og þjónustu. Nú að breytast reglur

0: bóndi og berjaræktandi á völlum í Svarfaðardal.
1: Já, en við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að þá til okkar Sigríði Andersen, þingkonu miðflokksins, hún skrifaði grein í morgunblaðið í gær þar sem hún að tala grímuklætt fólk sem að sagt frá á þessum hverfis síðum á

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdeis, hefur mikið verið rætt þennan innbrota faraldur í miðborg Reykjavíkur.
1: Já, virðist ekkert alltaf að taka enda en þetta bara, við því hvort við komum til að vera en er ágúst á aðtekilsverða grein.
0: Já, sem byrtist í morgunblaðin í gær og það Sigríður Andersen, þingkona Miðflokksins sem að skrifa þessa grein. Velkomin Sigríður.
2: Jú, takk fyrir.
0: Þú talar grímukletta menn sem að varaði við í þessum Facebook-grúpum, hverfagrúpum.
2: Já, ég var að vísa í þessa hverfasíður á Facebook sem að ég held að allir tilur nú með skosti einni slíkri. Ég tilur vestubæðasíðunni, það því ég býr vestubæðunum, þótt ég fylgist með þetta öðrum síðum líka. Það er iðulega verið að vara við fólki sem að, ég meina fólk setur með þess að þarna inn bara upplýsingar til nágranna að það hefur brotist inn í bíla, inn í bílskúra og þetta eins og þið þekkið. Það kemur auðvitað svolítið í bylgjum. En daginn var að við því eða svona vakin athygli á því, eitthvað sem að leiði sér það, að vekja athygli á því að það hefði að ber svolítið á því núna með skusti vesturbænum að menn fari grímuklæddir á hjólum.
0: Kann aðstæður.
2: Já, ég menna, já, og fari inn í garða. Sjálf hef ég séð svona grímuklædda menn að bæði á hlaupahjólum eins og rafskútum og á reiðhjólum með dósir og svona en eru grímuklæddir og það leiði sér þarna eitthvað að benda á þetta bara að þetta væri svona grunnsamlegt og það sem að hérna, mér þótti athygli vert við þessa færslu sem að stundum er líka en þó sérstaklega að því þetta er svona nýtt sko kannski fyrir okkur, við þekkjum alltaf dósasafnarana sem farin á lóðir. Mörgur finnst þetta auðvitað hvimleitt að fá fólkinn á lóðina sér og grams í ruslinu. En það er nýtt ef að menn er að fara grímuklættir inn á lóðir og á það var bent. Og það sem vakti athygli mína voru samt viðbrögðin á síðunni. Það sem að mér fannst nú ansi margir einhvern veginn vilja gera lítið úr þessu og nánast svona ráðast á þann sem að var að benda á þetta og þá sem að kannski tóku líka undir og hafði af þessu áhyggjur og

0: það myndi mig á það sem að kanadíski líbanski fræðimaðurinn Saad Gad sem kom hérna til Íslands fyrir árið síðan var að lýsa og hann lýsa sem svona hérna, skaðlegri samúð menn svona lýsa hérna, þessum taka svona málsta þeirra sem er að safna þessum dósum, benda á þessu fátækir og með enginn gerir þetta nema í mikilli neyð og hvað eina og jafnvel núna er það komið þannig að menn er farin að réttlæta það að menn séu með grímur við þetta, að því menn bara skammi sín svo mikið fyrir að vera að safna dósum að þeir séu með grímur og þetta er auðvitað held ég bara skólabókadæmi svona skaðlega samúð. Ég skrifa bara þetta grein að og var að hvetja lögregluna til þess að láta nú þetta til sín taka, ekki bara í Vesturbænum, þetta er hérna, þetta í fleiri hverfum líka, en lögreglan þarf að vera sýnilegri í hverfum. Það þarf að koma því á framfæri við fólk, að það er ekki, að fólk sem fer inn á lóðir annara til að gramsa í rusli, er það í heimildarleysi. Það er ekki lagi.
1: Nei.
0: Og menn eru að opna rusl og svona og menn kannski sumir halda að þetta er rusl og þú ert búin að henda því, hvað er þér ekki sama en það er auðvitað ekki þannig að því að maður á ennþá rusli sitt sem er inn á lóðinni og í ruslunin getur verið bara alls svona hluti sem maður setur í ruslið af því að maður vill að sé rusl en það sé ekki tínt upp eða endur nýtt með einhverjum hætti af einhverjum óviðkomandi og það þarf að halda þessu svolítið hérna greinilega á lofti gást fólki og gefa mjög mörgu fólki held ég sjálfstraust til þess að stíga fram og segja hingað ekki lengra þegar svo við bætist að fólki grímuklætt að fara götu borgarinnar þá finnst mér komið tími til þess að lögreglan nýtir sér heimildir í lögreglulögum sem er svo að bara stöðva slíkt fólk og kann að deili á því, byrjum skilríki
2: Er það ólöglegt að hylja andlitsi?
0: Nei, en það er það getur verið það undir einhverjum kringumstæðum ef það er til þess að skapa ótta eða ógn og við ákveðna aðstæður getur það verið það
2: Heldur að menn sem að gera þetta þeir sé að fela sig fyrir öryggismyndavélum sem að jafnvel er
0: eitthvað Alveg tvímalaust einhverju leiti Það er alveg tvímalaust af því að við sjáum auðvitað myndir úr öryggismyndavélum þar sem menn eru nú sko ekki bara saman dósum heldur eru greinilega reyna að komast inn í hús taki hurðar hún á svona og hylja andlit sitt Þannig að mér finnst fullt tilmynd fyrir lögreglu til þess að vera vakandi fyrir þessu og óhikaði þetta bara stöðva fólk og byggja fólk hérna skilríki. Það kann að vera þetta fólk með þess að sé hérna í ólöglegri dvöl á landinu og lögreglan taki þetta fólk tali og bara bendi þeim á það að þetta geti verið tortryggilegt að vera svona með grímur. Þannig að minnst að finnst mér fannst svona verra að sjá svona einhvers konar samúar bylgju ríða yfir gagnvart grímuklæddum mönnum sem farur inn í garða hjá fólki og einhvern veginn fólk sem er að benda þetta á sem hverfa sem einhvern veginn gert lítið úr því og lítið úr áhyggjum þeirra yfir þessu. Þannig að þetta er...
2: Þú fylgist með fleiri hverfa síðum heldur en bara í þínu hverfi.
0: Já,
2: Er aldingt að það sé verið að benda þetta í þessum síðum?
0: Nei, ég hef ekki séð þetta með að menn séu svona systematisk grímuklætti sko bara út á götu á þessum hlaupa, þú veist, og með að safna dósum og sé að fara í garða. Þannig að þetta er kannski eitthvað nýtt sem að við í Vesturbænum eða Vesturborginni og miðborginni erum kannski að upplifa núna og kannski, og ég vona að þetta breiðist nú ekki út. Að því þetta er óásættanlegt að menn fari með lambúshettu sko. Við erum ekkert bara að tala buff sko.
1: þessa skíða
0: já, grímur, skíða grímur bara hérna hábjartan dag, hvað þá auðvitað kvöldi til, það er bara að segja sér sjálft að þetta skapar óöryggi meðal íbúa
1: Það er hérna það hafa nú nokkur lönd svona verið að reyna að koma í veg fyrir það að þú megir hylja andlitið.
0: Já, það er auðvitað í löggjöf ýmissar landanna og er svona vaxandi ákvæmlega það er tengist nú þessari búrku hérna, bylgju sem að hóf innreið sína hérna í Evrópu kannski fyrir nokkrum áratugum, 30-40 árum, það er auðvitað ekkit gamalt fyrirbæri að fornt sko í Evrópu en svona hefur tekið eitthvað kipp, byrjað eins og sé við nokkrum áratugum og ég veit ekki hvort að það er í rénun í dag í Frakklandi en þeir til dæmis hafa lagt bann við því að menn hylji algjörlega andliti sitt á götum úti og í skólum og svona þannig en bara sem betur fer höfum við ekki sko upplifa það hér á Íslandi í nokkru mæli og vonandi gerum við það ekki vegna þess að ég held að það verði enn eitt sko sprekið á svona þessa geðsæringu umræðu sem verður um sko innflytjendur og menningar árekstra og svona og ég held að við þurfum ekkert á því að halda þannig vona við hérna verðum nú ekki verfið það í bráð en það er rýmis sjóna með auðvitað í þessu en sjálfur hugnast mér það auðvitað enga veina menn hvorki karlari að konur sé að hylja andlit sitt
2: þessum hætti. Hefur þið fengið mikil viðbröð við greinni?
0: Já, ég bara, menn bara þökkuð mér fyrir hérna að hafa tekið upp hanskan fyrir þetta sjónamið og en ég heyri það líka að sumum brá að heyra þetta, fólk sem býr ekki hérna í miðborginni eða vesturhluta borgarina, það er aldrei heyrt þetta áður. Þannig að það er svona full ástæða minnskvæmst finnst mér til þess að fólk verið vakandi við þessu og þori að bara að gera aðtóðsundi við þetta við þessa hegðun og þetta enda lausa rusla tunnu grams.
2: Já, já. Sigríður, við getum ekki hleyftir út á þess að ræðum þú ert nýkomið frá Finnlandi.
0: Litáen,
2: reyndar. Litáen.
0: Litáen, já.
2: Það sem þú varst að keppa í kraft.
0: Jú, ég var í, það var, er haldið Evrópumeistaramóti kraftlýtingum í bara í bekkpressu bæði klassískri bekkpressu og bekkpressu með búnaði og ég að þessu sinni kefti í bekkpressu með búnaði en fjöldi Íslendinga
2: já, þú lentur að verða hennar palli?
0: Jú, það komið líka óvart, ánægilegt að segja frá því já, ég lenti í þriðja sæti í mínum flokki, mínum þyngdaflokki og aldursflokki, ég keppi meðal kvenna sem eru 50-60 ára og það skiptist í ýmsa nokkra þyngdaflokka og sem betur fyrir það var nú bara fleiri þrýr sem keftu í því þannig að það var áfangi árangur fyrir mig að ná hérna þriðasætinu.
2: Og slóst Íslands metið
0: það
2: ekki?
0: Jú, náði að slá það tvisvar í þessu þannig að það er líka ánægilegt en það voru þarna fleiri Íslendingar sem að allir sko, voru nú að slá einhver persónuleg met held ég langflestir og nokkrir með Íslands met og svo náðu við Evrópumeistaratitli líka í nokkrum flokkum hérna eða minnst einu æman.
2: Til hamingju með bronsið.
0: Já, og takk velkomin heim,
2: Sigríður Á. Andersen þingkona miðflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
5: Það er ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni er ævintýri.
7: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
8: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Útsalan er í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
11: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein á dag fyrir fulla virkni. Veldu LGG Plus.

0: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu og þessu.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is
3: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
5: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Sólmyrkva gleraugu 589 krónur. Allt fyrir öryggið, dynjandi.is
7: Öll viðtölin eru á bylgjan.is og í bylgju appinu.

0: Evrópusambandsumræðan, hún fer hátt þessa dagana og maður heyrir svona okkar hlustendur marga hverja hvarta undan málfærinu sem fylgir þessu umræðu
1: Já.
0: Og svona dýfur er þeim
1: Já og að hérna við virðist vera mörg hver hætt að meta eða hafa svona, já, meta skoðanir annara að við erum ekki öll sammála
0: Nei En Halla Hrund Lóðardóttir, þingkona Framsóknarflokksins, skrifar pistil sem að birtist inn á vísi.is í dag. Hvað metum við mest og Halla á línunum, kom til sæl?
2: Sælir.
0: Þú byrjar pistilin á því að segja frá tveimur göngugörpum sem að mættust á þröngri hengibrú.
1: Það sem að
2: Akkurat.
1: Hvoru vildi víkja, þeir töluðu hvoru ofan í annan og deilan varð háværari og þegar myrkur skall á, urðu báðir að snúa við, en hvorur komst leiða sinnar?
0: Og þú setur þetta svolítið í samhengi við umræðan Evrópusambandi í dag?
2: Í raun og veru já, hvernig umræðan hefur verið að þróast þar að segja það dálítið þannig að kannski ólíkar fylkingar tala yfir hver aðra, við erum ekki mikið að tala saman mm-hmm. og kannski skortur á því að fólk sé að setja sig í spor annara, hlusta eftir ólíkum rökum til þess að umræðan ná einhverju dýft. Og þetta eru þetta risastórt hagsmunamál fyrir þjóðina mm-hmm. sem á það sannarlega skilið að við tökum tíma í það og rýnum ólík sjónarmið.
0: Finnst þér verið að ræða aukaatriði frekar en aðalatriði?
2: Já, ég held bara að við horfum á stór mál sem við höfum verið að ágreiða í sko fortíðinni að þá sjáum við alltaf hlustun á bæði fyrirheit og varnarorð skiptir máli. Mm-hmm. Það stundum til dæmis fjallaði það í umræðinni sko þeir sem að stuttu ES-samningin hafi allir verið sigurverið söguna og þeir sem voru með varnarorð hafi haft alrangt fyrir sér og svo fyrir maður að rýna og maður sér að báðir hafið eitthvað sem til síns máls auðvitað hefur hérna viðskiptalíf samkeppni hér á landi þróast og elsta og gríðalega fjölbreytta vegu menntun og nýsköpun og annað með ES-samningum En það eru líka varnarorð sem hafa ræst að ýmsuleiti, til dæmis varðandi áhrif á vinnumarkað ef við horfum á hversu mikill og örfróun hefur verið á erlendu starfsfólki sem hefur flutt hingað til land svo innviður okkar ekki haldið nægilega vel í við það mm-hmm. og auðvitað líka í Schengen samstarfinu sem að tengist EES-samningnum að þá sjáum við að við erum að glíma í dag við glæpagengi og annað sem að hefur orðið kannski fylgifiskur því að við fylgdum innleiðin ekki yngunni á samningnum ekki nógu vel eftir. Þannig að þetta bara svona dæmi þar sem að ólíkar hliðar höfðu sitta til síns máls og við hefðum all grætt á því að hlusta betur.
0: Oh.
2: Og ég held að það sýna okkur daldi inn í þessa umræðu að það er þess virði að taka tíma í að hlusta á andstæðingin, er svo maður að segja.
1: Mm-hmm. Þú ferðum víðan völl í þessum pislið þínum og ferð meðal annars inn á orkumálin
2: Já.
1: Og ræði þar að evrósk sammynda hafi hafist þegar við innleitum ESB-löggjöfun á sviði orkumála og Já. Hérna, þú segir orku öryggi heimila er hins vegar minna.
2: Já, það var auðvitað tryggt í orkulöggjöfunni, sem sagt áður við innleittum löggjöf Evrópusambandsins að heimilin væru í forgangi sem þau eru ekki í dag. En punkturinn, ég fer þarna yfir auðlindamálinn í heildsinni, ég fer yfir þær áskorunir sem við höfum verið að glíma við í samhengi við orkumálinn eftir við innleittum þessa löggjöf sem eru aftur, sem ákveðin varnar orð hversu mikilvægt það að rýna á dýftina þegar við erum að horfa á önnur máli eins og sjávarútveg skiptir máli að allar útfærslur samakvort að er verið að horfa á aðildarviðræður ekki, bara umgjör þessara málaflokka má aldrei nýta í sko pólitískum tilgangi sem einhvers konar leið til að ná í atkvæði, þetta eru bara svo mikla grundallar hagsmunir þjóðarnar
0: mm-hmm.
2: Þannig ég geri tilraun í greininni til að fara yfir bæði sjónarmið í auðlindamálunum sem eru lang erfiðust þegar kemur að þessu umfjöllunarefni af því að þar höfum við svo mikla sérstöðu en ég fer líka yfir alþjóðamálin þar sem að málin eru svart hvíta mörguleiti eftir því hvernig sviðsmyndir þróast í samskiptum innan Evrópu við Bandaríkin og fleira og svo fer ég líka yfir efnahagsumræðuna og dreg þar fram ólík sjónarmið þannig að ég ger ákveðna tilraun til þess að ná svona yfirsýn sem að ég vona að lesendur kunna að meta því að það er þannig í þessari atkvæðagreiðslu hvert eitt atkvæði telur og ábyrðin er hjá fólkin í landinu á að setja sig inn í málin og taka afstöðu.
0: Já, þú ert fyrirvændi orkumálastjóra og þekki þann hluta ansi vel. Myndi mikið breytast Já. Í orkumálum Íslands ef að við gengjum í ESB?
2: Ef við höfum verið að breytast mikið af því að við höfum verið að innleiða hennar svokullu orkupakka frá árunni 2003 og þar var einmitt kannski verið að horfa á þegar að það var innleitt að þetta yrði nú ekki mikla breytingar því að við værum ekki tengt með sæstreng en síðan byrtust áhrifin miklu seinna í gegnum einstaka verkefni eins og til dæmi söluna og HS Orku, erlendar fjárfestingar í vindorku og það sýnir hversu mikilvægt það er að leiða allar slíkar útfæslur út. Það er erfitt að stíga tilbaka og þar að leiðandi skipta auðvitað varnarorð í auðlindamálum miklu máli vegna þess að það er ekki svo auðvelt að vinda ofan af hlutunum. En ég fjalla þarna til dæmis bæði um tækifæri og stórar áskorunir sem að snúa sjávarútveg þessu samhengi, bara til að fólk nái kannski doldur svona heildar umgjörða einhverju leiti.
0: Já. Ert þú sjálf búin að mynda þér skoðun?
2: Já, ég er búin að gera það. Mm-hmm. En ég lít þannig á að það sé ekki stjórnmálana að tróða sinni skoðun ofan í kók fólks hvað þetta mál var það mm-hmm. því að þetta er í mínum huga risastórt mál
0: Já.
2: Og fólk á ekki að þurfa að hugsa heyrðu ég er í liði með þessum eða hinum stjórnmálafloknum þegar það er að taka afstöði í svona stóru máli sem að varðar öll svið samfélagsins og mun hafa mikil áhrifin í framtíðina þá þarf að gefa fólki það vald sem það hefur í þjóðaratkvæðagreiðslu til að ígrunda og segja sína skoðun og það er mín hvatning til fólks að taka tíma. Ég veit þessi umræðar yfir þyrmandi en það er lýðræðslega ábyrðin og tækifærið að taka tíma í málið og hugsa það vel til enda því að öll setjum við kannski einhverja fyrirvara þegar við erum að meta okkar afstöðu en við stýrum því að þetta ekki algjörlega einn og sér hvernig málin þróast þannig að það er mikilvægt að áttum okkur á því í hvað átt við erum að íta bátnum ef svo maður segja.
0: Já, og þú kallar eftir hófstiltri umræðu þannig að Já, fólk endi ekki eins og göngumennirni tver á brúnni.
2: Akkurat, og kannski er tækifæri núna næstu vikurnar að hugsa rökin sem er verið að kasta fram og maður er mest ósammála og reyna þess að krefja þau hittast augliti til auglitis, maður sér samfélagsmeila spretta út í sko á algjörlega nýju lágu plani í þessari umræðu og ég veit að öllum er hérna heitt í hamsi en það er þetta risastórt máli samingi við framtíð Íslands En þess þá heldur að þá verðum við að vanda okkur og gera okkar allra besta í að ná utanum málið heildrænt en ekki festast í einstaka yfirlýsingum eða skotgröð.
1: Þú ert að segja það í þessari grein þinni að það sé þjóðarinnar að velja og stjórnmálana að hlusta ekki öfugt. Finnst þér þetta að vera þannig?
2: Já, auðvitað er þannig að málið fer á dagskrá, fólk hefur ólíka skoðun á því hvort að slíkt mál hafi átt að fara á dagskrá. Ég kem nýinn í stjórnmálinu og þetta er ekki eitt af þeim málum sem að ég sá fyrir mér að vinna að. Ég fer með auðlindamál, mennta og nýsköpun og annað. En þegar svona stór mál koma á dagskrá að þá finnst mér eðlilegt að þessi sett í þjóðaratkvæði. Þá fá þau umfjöllun á þingi og þá má alveg gaggrina að taka undir að máli fekk vissulega mjög knappan tíma á þingi en ég held að allir þingmenn hafi gert sitt besta í að koma fram með sjónarmið sem eru líka öll til á vef Alþingis hvað þetta verðar en nú búið að afgreða máli þaðan umræðan búin að vera mikil og ég sé ekki að hún froskist meira á vettungi stjórnmáluna nú verða borgarlega öfl og íbúar landsinn sem að þurfa líka að láta til sín taka
0: Já.
2: Og það kostar tíma það er nú fórnin sem að það felur í sér að búa í hérna leiðraði þannig að ég held við eigum að njóta þess að hafa þau einstöku forréttindi
0: Látum þetta vera loka orðin Halla Hrund Logadóttir, þingkona Framsóknarflokksins Kæra þakki fyrir spjallið
2: Takk, sömu leiðis
3: Hvað fólk að tala Reykjavík síðdegis á bylgjunni

0: Nú að þú opna fyrir síman eftir skammastund Símanum er í 5, 6, 7, 11, 11 En ég var farað eins og við niðurstöðu könnunar
1: Já, það er mjög spennandi
0: Við spurðum síðasta sólaringin Hver af eftirtöldum aðilum telur þú bera mesta ábyrð á hári verðbólgu? Og það voru Já. Þrír möguleikar Það voru stjórnvöld, atvinnurekendur og launþegar í boði 71% nefndi stjórnvöld og sagði að þetta væri stjórnvöldum helst að kenna 25,6% atvinnurekendum og launþegar 3,5%
2: Já,
1: þetta er þetta svona afgerandi
2: Afgerandi og hérna ég hafði einhvern veginn á tilfinningunni að launþegar kemust bara ekki blað Það var svona mín tilfinning
0: Já, já, þeir komast allar blað þarna 3,5% en ætlaði að séu þess að gjaldahækkanir sem er klínt á stjórnvöld
2: Já, alveg klárlega og þenslan á hinu opinbera sem hefur verið undanfærin ári bara undanfærið náttúrulega skapar afskaplega stóra sessi í þessu
0: Já, hið opinbera hefur svolítið leitt þessar verðhækkanir
2: Já, já, það er nýst út nú innfældið að þannig
0: Já, en hér eftir skammastund þá opnum við fyrir síman og símanúmerið 567 11
3: Reykjavík síðdegis Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
5: Ísland, loksins beðin

0: Úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkru sinni fyrir.
2: Velkomin á Risaeyjum.
1: Drífðu að tryggja er miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Kolpasveitin Risaeyjarmyndin er komin í bíó.
3: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BIKO Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BIKO

0: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
1: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Áttu eftir að búa í Barcelona. Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn. Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia. Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Gluggar og hurðir. Ítex. Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
4: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Allt sem við segjum er tjáning á einhver ákveðnu tjáningaformi. Mm. Og teóriðan á ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans er svo að við sjáum að það er svo mikill miskilningur oft í ástæðsambundum.
9: Já, en það má kannski geta þess svona í lokin að Reykjavík síðan sem er spurningu í dag. Mm-hmm. Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að geimverur hafi heims á gjörðinni? Það er 100%.
7: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
11: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
7: Bylgjan.
10: Alltaf björt og brosandi.

0: Síminn er opinn 567-1111
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Þá er síminn opinn hér og nú 567-1111 er númerið. Það er spurning hvað við viljið ræða. En ef þið bara vind okkur í fyrsta hlustanda. Góðan dag.
3: Góðan daginn. Halló.
4: Já, góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Hver er þar?
4: Ægir heiti ég.
2: Sætlægir.
4: Ég að forvitna staðins hérna. Hver er það sem að kostar útsendingunum hjá ykkur? Það er sterki eða bóli eða hvað er það?
2: Nei, ekki hjá okkur.
3: Ekki hjá okkur, nei.
4: Nei, ég varstu veikur. Það er út af því að hefur það slökva hjálpkallinum sem er að svara þarna, kynir ykkur í upphafi. Ég get ekki beitu heyrtin að þetta er síslumarssonur og eskjúrið sem að er þarna með þeir en ekki auðvitað Georg Bólasson.
2: Já, þú meinar, hann Valdi Björn Valdísson.
4: Já.
2: Það er alveg hárétt, hann er með okkur hérna í dag.
4: Já, þá fyrir mér þetta að leiðrétta þetta og slökva sem kallið á meðan, hjálpkallið á meðan auðvitað.
2: Já, já, þú vilt hafa þetta korrétt.
4: Já, auðvitað.
2: Auðvitað mætir á morgun.
4: Já, bara, smá stríðin ykkur.
2: Já.
3: Ertu austan?
4: Já,
2: já, já. Já,
4: ekki, við sjálfum, hann var dýrfins.
2: Já.
4: Sýnkjumæðis, kallið.
2: En gott hér að vekja allir gladur og hérna og tryggja það að nafnið hans heyrist hérna. Já. Það er hárétt, ekki bara röddin.
4: Bara smá fíl.
2: Já, bara takk fyrir þetta. Þetta er vel aðtúð.
4: Takk fyrir bæði.
2: Bæs. Þetta var ægir.
3: Já, þetta er ægir.
2: En, já, hver er hér?
3: Halló.
5: Já, góðan daginn.
3: Daginn.
5: Mér er langast að tala verðlag á Íslandi. Ég heiti Pétur.
2: Sætt Pétur, verðlag á hverju?
5: Bara á öllu, bara almennt á Íslandi. Mér er okkar að taka smá fyrir kannski bjór.
2: Já.
5: Og þetta tala að bjór á Íslandi er mjög dýr.
2: Já.
5: Nú, hann að ferða sér mikið til Mið-Ameríku og til Guatemala. Og mánaðlaun í Guatemala eru 3500 kvartalis.
2: Já.
5: Og bjórinn í Guatemala er 10 kvartalis. Og fyrir þá mánaðlaun getur þú keftir heila 350 bjóra.
2: Já.
3: Já.
5: En ef við tökum það að við erum með útborgarlaun á Íslandi sem eru 400.000 lágmark og kaupum 500 krónar bjór,
2: já,
5: þá getur 820 bjóra.
2: Þannig að við getum fengið fleiri bjóra hér heldur en í Guatemala.
5: Já.
3: Þetta er ágæti sem það er svona bjórvísitala hjá þér.
5: Það er mjög góð vísitala nefnum. Það er alltaf fast undir því hvað áfengi dýrt.
2: Já.
5: Og mér er þegar við tökum sterkt áfengi. Þá getum við keft 41 sterka flösku í Guatemala ef við getum keft 51 á Íslandi.
2: Já, já. Já, það er hægt að líta á þetta svona þegar að við erum að tala um verðlag og bera saman verðlag við til landa.
5: Við erum alltaf að taka hvað við getum fengið fyrir krónuna.
2: Já, þetta snýst um kaupmátti nummer 1 og 3.
5: Það er nefnilega hannig.
2: Já.
5: Og það er nefnilega sérst að ég var þarna í sömars sko, og við möttu að skoða banana grunas.
2: Já.
5: Og við köpum banana í bónus frá Chiquita. Sem er jafnir frá Brasíli og Ekvador.
2: Já.
5: Það segir banan er búin að fara á agrunum og upp í vöruskemmu og upp í gám og út í skip og ferðast allan höftin.
2: Heillangt ferðalag, já.
5: Og við kaupum hann á 100 kall.
3: Já.
2: Já.
5: Og það er rétt aðeins dýrar en bara bananum myndi kosta í Guatemala.
2: Já, já.
5: Það er höfðu það bara rosalega gott.
2: Já. Finnst þér öðru haldið fram?
5: Já. Við höfum alltaf haldið það að það sé allt svo dýrst á Íslandi.
2: Já.
5: Og okkur finnst svo rosalega ódýrt að við ferðumst í Spána, það er allt svo ódýrt á Spáni. En
2: það þarf að miða við launin.
5: Spánverja, þá er þetta ekki rosalega gott.
2: Nei, hér er náttúrulega, eru há laun, það hefur margótt komið fram.
5: Já, sem er rosalega kostur fyrir okkur, ef þú finnst gott að ferðast, þá er rosalega gott að vera með há laun.
2: Já. Þetta er bara fýtt punktur, það er bara um að gera að hafa þetta í huga.
5: Eitt er nætla að skjóta aðeins að út af kostningunum.
2: Já.
5: Já, kostningunum eða neitt kostningunum. Ef við förum í Evrópusambandi þá draugust við ekki upp að landamærum Portugals og Spánar. Það er alltaf þessi fjarlæg á milli Evrópu og Íslands.
2: Já. Landi færist ekki til á hnettinu, ertu að meina það?
3: Nei, við erum áfram hérna.
2: Já.
5: Hefðu þig. Sem er halda það að þurfa ekkur ekki að setja hérna vörur sjóleiðina.
3: Við verðum áfram þessi eiga norður í Ballarhafi.
5: Það er akkur þannig. Og hún er bara frekar áttir með við leinu nokkast.
2: Já, hefðu, kæra þakki fyrir þetta.
5: Takk, Petur.
2: Takk, takk, bless.
3: Og næsti, gjör svo vel.
0: Já, góðan daginn, strákur mínu Bjarni, hérna minn.
2: Sæl Bjarni.
0: Æ, heyrðu, mér langar aðeins að varpa upp einni svona pælingu.
2: Já.
0: Það er, hérna, hérna gamla þegar þegar olíufélagir Íslands átti olíustöðarnar og enn einn átti að neitt stöðarnar. Þá var hérna mamma alltaf eftir því að gosflaska kostaði halvu lítið.
2: Þú dastaði hans út hann að Bjarni,
3: hvað kostaði hann? Hvað kostaði hún?
0: Nei, ég segi, þú veist, hún var alltaf svo, hún kostaði frista fjóru sinna meira heldur en í búð,
2: já.
0: Í bónus eða hagkaup eða eitthvað slíkt,
2: mm-hmm.
0: En hérna, þá svona var það, var fólk ekki að kippa sér upp eða af því að þetta voru olíufélög sem átti þetta og lagir en þurfti eiga lagir og blati bla. En þetta er ennþá svona mikill verðmunur,
2: krónum
0: sem er á bensinstöðunum, en það er krónan og bónus eða hagar og festi sem eiga þetta. Þess vegna skil ég ekki alveg af hverju þetta þarf að vera svona. Þegar maður voga sér að kaupa sér eitthvað smá í eða eitthvað, þá kostar það bara fjórun svona meira heldur en ef ég keypti það í búð.
2: Já, svo hefur alltaf þetta val. Já, svo hefur alltaf þetta
0: já,
2: val að sleppa því að kaupa þarna og fara í búðina.
0: Já, já, ég veit það.
2: En nú veit maður ekki hvað þeir leggja til grundallar, hvort að það sé launakostnaður eða hversu lengir opið eða hvað, ég bara þekki maður það ekki.
0: Nei, maður veit ekki, en þú veist, maður var ekki að spá í þetta þegar olíufélögin átti þetta, en núna þegar stæðstu vestunar eigandurnir eiga þessar bensinstöðar, þá fer maður svona aðeins að spá. En þetta var nú bara svona auka, en ég ætlaði aðeins að, ég veit að það er örugglega búið að tala þetta í útvarpinu, ég hef ekki mikið geta hlustað í dag, en hérna, ég lifandi skelfingar skammast ég mig fyrir að ef ég hefði kosið miðflokkin eða sjálfstæðisflokkin í síðustu kosningum eftir að það var hort á Silfur Egils í gær.
2: Já, hvað fannst þér koma þar fram sem að...
0: Bara ekki, ég er ekki að hugsa um málefnið sem að vera að ræða.
2: Nei.
0: Það er bara hegðunin hjá honum, hérna Sigmundi og Guðrúnu að þú hefði bara til háborna skammar að þjóð kostnir einstaklingar sem eru formenn flokkana hagi sér svona.
2: Hver fannst þið standa sér best í umræðunum?
0: Mér fannst Kristrún og Þorgerður og svo fannst mér nú líka allt í lagi og hún hérna sem er í Lilja, allt í lagi. En hérna bara nú ekki mikið á henni hérna flokk fólksins.
3: Nei, yngur.
0: En sko, og svo náttúrulega fyrir utan það, það var þáttastjórnandi en hann hafði engin tök á þessu, sko.
2: Nei, þetta eru stóri einstaklingar
0: hérna. Já, og þetta er sko, og þú veist maður, það er alltaf sömu, það er bara eins og sé búið að forrita inn, ég er ekkert búin að ákveða mig hvort þegar já eða nei, en það er bara eins og sé búið að forrita inn í hausinn á Guðrúnu, og ég bara búin að setja eitthvað diskettu og það er alltaf sama ræðan, sama hvar hún kemur, í hvaða viðbörn. Það er alltaf þessi blessaða fjölskylda sem að fór splundraðist, þetta er orðið bara svo Dallas, splundraðist út af viðrónum í fjölskyldibóðinu. Það er alltaf sama tugga.
2: Mm.
0: Það er, hún er ekkert að koma með einhver ný dæmi eða neitt slíkt. Nei. Og svo er náttúrulega bara Sigmundur bara, ég veit ekki í hvað hólu þau eru búin að vera kannski saman, ég bara veit það ekki.
2: Nei.
3: En nú heyrim að dálítið af því að þjóðin er að tvístrast.
0: Já.
2: Já, hún er svona meira við kannanir er þjóðin klofin, það er alveg rétt.
0: Já. En það er líka, þú veist, það er svo rosaleg heitt í hérna þessu aðlum sem eru...
2: Er það ekki bara á báða bóa?
0: Jú, það er að báða bóa, en mér finnst ég bara ekki, það er alltaf það sama sem er út af hverju neyið er hjá þessum háttsettu, það er alltaf sama ástæða.
2: Já, við verðum að hætta hérna, Bjarni, við þurfum að hleypa fréttina, takk fyrir að hringja.
0: Já, takk sem ég leiði sér með.
2: Takk. Og hér á eftir, þá ætlum við að fá svar við spurningu sem að kviknaði í símatíma hér í gær. Af hverju er áfengið dýrara þegar að við komum til landsins í fríhöfninu heldur en á leiðin út? Fáum svari hér hinum með fréttirna við því.
1: Reykjavík síðdegis. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldutónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
6: Penninn Húsgögn flyttur verslun sína á Skeifunni 10. Af því tilefni er 20-90% afsláttur af öllum sýniseintökum. Tryggðu þér hönnunar veru á góðum afslætti. Penninn Húsgögn. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Hamborgarabúllan. Krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. Verðrun hjá Hrafnildi.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
8: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sili. Sili styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
10: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
11: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
13: Sjónmælingar. Opticalstudio.is. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
14: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum, alltaf í leiðinni.
15: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
16: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
17: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Norðmenn fylgjast grant með þjóðaratkvæðagreiðsluna á Íslandi hvort Ísland eigi að hefja ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Þeir spyrja sig jafnframt hvort þeir ættu þó einnig að hefja viðræður við sambandið. Ný skoðanakönnun sýnir að meirihlutur norðmanna enn andvígur því að sækja aftur aðild. Sjónvarpsstöðin TV2 lét vinna skoðanakönnun þar sem spurt var hvort norðmenn ættu að sækja aðild að Evrópusambandinu. Þar svöruðu 65,9% svarenda neytandi en 34,1% játandi. Neysinnar bæta því við sig prósentustigi frá því í desember en hafa jafnframt bætt við sig 6% frá því í apríl 2025. Í frétt TV2 haft eftir Geir Pollesta, þingmanni norska miðjuflokksins og knattspyrnu áhuga manni, að heimsmeistaramótið í knattspyrnu sem haldið var í Norður-Ameríku í sumar kynni að hafa haft áhrif. Sá árangur sem Noregur náði á mótinu og ekki síður svo athygli sem róður stuðningsmanna Noregs vakti í heimsmiðlum kunni að hafa blásið þjóðernisstolti í normen. Rétt fyrir klukkan 8 í morgun bárust stjórnstöð landhelgisgæslunar boðum eld borð í litlum fiskibátum 20 sjómílum norður af Flateyri. Einn var borð í bátnum en hann var óhultur þegar aðstóð bast. Í tilkynningu þess efnis frá Landsbjörg segir að áhafnir björgunarskipana Kobba Láka í Bólungavík og Guðmundar í Tungu á Ísafirði hafi strax verið búðaður út á mesta forgangi ásamt áhöfn björgunarbátsins Stellu á Flateyri. Liðsmenn slökkviliðs Ísafjarðar hafi með Guðmundi í Tungu Áhöfn þyrlu hafi einnig verið búið út og auk þessum nærstaddir bátar hafi haldið þegar á staðinn til aðstoðar. Eldurinn hafi virst loga í vélarúmi og slökkvikerri bátsins hafi verið virkjað og lokað niður í vélarúm. Einn maður hafi verið borð og þegar aðstoð barst hafi hann verið út á dekki, óhultur og ekki í hættu. Eldurinn virtist hafa kafnað nokkur hratt en reykur hafi staðið úr vélarúmi í einhver tíma. Þegar björgunarskipin kom á vettvang tók Kobbi lágabátinn í tog en hitamyndavél borð í Guðmundi tungu var notuð til að meta stöðuna og sjá hvort mikill hiti væri enn í vélarúmi og þar með hugsanlega enn logandi eldur. Svo virtist ekki vera. Báturinn var svo dreginn til hafnar á Suðureyri þangað sem skipin komu rétt um 11 leitið en þá var slökkvilið mætt á hafnarkantinn til að tryggja að engin eldur logaði. Björgunarskip og bátar voru svo komnir til heimahafnar og gerð klár rétt um hádegið. Lögreglan hefur borið kennsl á manninn sem fann slátinn við Austurbæjarskóla í dag en bendir ekki til þess að það hefur borið að með saknæmum hætti að því er Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri segir. Tilkynandi kom auga á manninn athugaði með líðan hans og hringdi á lögreglu í kjölfarið. Lögregla var með talsverðan viðbúnað en ekki liggur fyrir nákvæmlega hvar maðurinn fannst. Frétti vera næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
18: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
19: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
20: Þetta er Bylgjan.
2: Sæl aftur, þökkum fréttastofunni fyrir þetta, en það er nóg framöndan eftir í Reykjavík síðdegis.
3: Já, við ætlum að heyra í Benedikt S. Benediktssyni, framkvæmdastjóra samtaka verslunar og þjónustu.
2: Já, nú eru nýjar reglur sem eru að taka gildi, sem að koma frá Evrópusambandinu. Það varðar pakningar,
3: Já.
2: Hvernig vörum er pakkað inn, sérstaklega í plast.
3: Já, þetta er eitthvað, þetta er svona umbúða reglugerð, einhvers konar.
2: Já, og svo eru fleiri reglugerðir Já. Sem að snert okkur beint, okkur sem að förum út í búð,
3: Já.
2: Hvernig framsetning á vörum er þar.
3: Mm-hmm.
2: Og þetta snertir allt saman umhverfismálin.
3: Já, einu betur þessu eftir.
2: Já, svo ætlum við að stígum bara í tímavélina. Ætlum að fara vítt og breytt í sögu Reykjavíkur síðdegis.
3: Já, Guðlaugur Þór Þórðarson formaður fjárlaganefndar þar. Í hvað, 10 ára gömlu viðtali
2: Já, og fleiri sem koma við sögu
3: Já, já
2: Heyrum að því hér á eftir Bjarni Óskarsson, berjabóndi á völlum í Sárðaðatal Alltaf ræði við okkur En berja tínslu tímabili, það er bara hafið
3: Já, það er bara æðislegt Ég elska ber
2: Já, en við ætlum að hefja leikinn
3: Já, Helga Dís Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptasviðs fríhafnarinnar eða Ísland Duty Free
2: Já Hún að þarf að svara hlustanda sem var hringt í símatími í gær en hann var að velta fyrir sér af hverju áfengi dýrara þegar maður kemur til landsins og verslar í fríhöfninni við komuna en þegar fólk fer frá landinu fyrir skýringin á því

0: Við fáum nú stundum verkefni upp í hendurna frá okkar hlustendum.
1: Já, þeir eru, já, haldi okkur vel upplýstum og hérna eru með spurningar sem eru, já, bara mjög góðar.
0: Og já, hérna, hann Sigfús hringdi í gær í símatíma og
1: var með aðteklisverða spurningu.
0: Já, sem að snýrað fríhöfninni eða Ísland duty free. Skulum heyra hvað hann hafði fram að færa, hann Sigfús.
2: Ég var að koma erlendi frá og fór í fríhöfninna. Við heldum allir annars upp við það að það er lítið á fríhöfninna sem svona eitt fríhöfn á svæði. Mm-hmm. Ég gæði ákvæðan og gera mig glæðan dag og kaupa mig svona eina flösku góða áfengi til þegum áramótin. Aha. En ég mátti borga 20% hærra fyrir hann að því ég var að koma en hún kostar því að fara.
0: Já, já. Er eitthvað stýring á því?
2: Nei, þetta er náttúrulega að því það er búið útísað þessu að íslenska fyrirtæki Isavia sem er eigu okkar hefur útísað þessu til erlends fyrirtækis og til mig að gera þetta eftir í hug en þetta er mjög óeðlegt myndi ég halda en svona er bara kannski viðskipta sittinum í dag þannig að ég bara flettis upp áður í hindi og góð flaska Finlandia vodka kostar 36% meira ef þú kemur eftir þú færð sko.
0: Já, þetta sagði Sigfús við okkur í gær.
1: Já.
0: Og við náttúrulega leitum svara á línun er Helga Dís Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Ísland Duty Free. Kom til sæl.
3: Komið sæl og blessaður.
0: Já, margir sökva við, af hverju er ekki sama verð þegar fólk er að fara og koma?
3: Já, þetta er náttúrulega mjög góð spurning og manni finnst þetta svona skika skokku við, en þetta er sem sagt, það er reglugerð sem var sett og það er þannig að á áfengisgjöldin í komuverslun fór úr 10 upp í 25% og tóbaksgjöld fór úr 40 upp í 50%. Þannig að við erum að borga sem sagt áfengisgjöld og tóbaksgjöld fyrir komuverslun en ekki brottvaraverslun.
0: Þannig að í rauninni er þetta krafa frá ríkisvaldinu?
3: Já, þetta er bara reglugerð.
0: Það er ekki það þið séð að bæta álagningu ofan á verðið?
3: Nei, alls ekki. Bara alls ekki og svo það kom alveg skýrt. Og þetta fer náttúrulega áfengi, gjöldin fara náttúrulega eftir styrkleik áfengisins og eins og mér heyrðist þessi ágæti maður hann var með vodka og það náttúrulega er sterk áfengis. Og þá náttúrulega munar hæsta því það eru hærri gjöld eftir því sem hærri prósentan eða þú styrkleikin er. Mm-hmm. Þannig að, og já, en bara svo það sem líka haldið til haga, þá er öll önnur vara sem við seljum hjá okkur. Hún er sem sagt bara samanverðu henni í brottfyrir að koma, nema sem sagt áfenginu og tóbakinu og það er út af þessum sköttum.
0: Já, snyrtivörunar, voru nefndar eitthvað í gær líka, eru þær að samanverði?
3: Það eru að sama verði í brott fyrir að koma.
1: En nú er oft, ef maður hefur verið séð á svona spjallsíðum, að það verið að tala um það að það er ódýrar að kaupa nammið í bónusöldurinn í fríöfni.
3: Já, það, na, við höfum alveg orðið var við þessu umræði. Sko, við erum með, það er allt ódýrar hjá okkur heldur enn á innlendamarkanum, svo náttúrulega fer þetta Við erum með öðruvísi umbúður líka, þú veist, stærri póka, það er alls konar þannig, en við reynum eftir öllu bestu megni og erum

0: bara með mörg þúsund vörur og erum bara að vinna eftir okkar strategi og hérna og að halda góðu verði fyrir
1: vikur. Já, en virðisaukinn ekki hjá ykkur, er það?
0: Nei.
1: Nei. Ætti það ekki þá að vera þeimun ódýrara eða? Er það vitt að segja mér?
0: Það ætti að vera ódýrara, svo náttúrulega bara flugvallar hverfi eins og það en við reynum alltaf að vera bara með besta verði sem við getum haft fyrir viðskiptavinni. Og erum alls konar tilbúð líka og slíkt sem hérna eru bara mjög gott.
2: En þessi aukagjöld sem eru lögð á áfengi og tóbak við komuna til landsins, er þetta nýtt?
0: Þetta var reglugerð árið 2020, þetta tók í gildi 2023 og þetta sem sagt, þeir útskýrða þannig að því að þegar við erum að koma heim þá erum að fara inn í landið og þá sé þú tollur á þessum hérna vörum. Sko þetta var í 10% og var 40% á tóbakinu þannig að þetta hefur alltaf verið en þetta var hækka svona gríðarlega á hérna þessum árum úr 10 upp í 25.
2: Já.
0: Þannig að En oftast úst, í eins og í bjórnum og víninu þá geta flestu séð að úst, við erum að halda bara sama verði og tökum bara kostnaði nokkur það því það læri prósenta en þetta mun að mesta á þessu sterka áfengi. Mm-hmm.
2: En hvernig þá samkeppnin við fríhafnir erlendis, það sem fólk að koma? Er fólk þá frekar farið að versla þessa hluti erlendis frekar en hér?
0: Sko beitt samanbyrðum milli flugvalla getur bara verið mjög villandi af því að það þú veist, hver flugvallu býr við mismunandi reglur, kostnað, skattum hverfi, samningaðu byrgja og þess aftar en við hefum ekki beint hundi fyrir því sko en auðvitað það alltaf eitthvað en það bara, já.
1: Já, nú þú nýtekin við sem framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Ísland Duty Free eða ert að taka við
0: Já, ég tek þetta við í september
1: Já, akkurat og til hamingi með það
0: Ég að taka hérna mjög hérna, en ég samt að vinna hjá Ísland út í fyrir Ég í öðrum störfum núna innan félagsins þannig að ég hérna gati ekki slegt tækifærin og vildi svo sannlega tala við ykkur og að setja mig inn í öll þessi mál en hérna, ég sem sagt tek við núna í september eftir sem sagt stóru opnunum okkar því að eins og flestir að teki eftir eru við búin að vera í miklum framkvæmdum
1: sko. Já Og hvað segðu okkur aðeins frá þessari stóru opnun?
0: Herðu, það verður svo kalla stór svona grand opening sem við köllum það 9. september og þá verður við og það að koma fullt af gestum til okkar bæði erlendis frá og eigundur og hennar mann og slíkt og þá verður þessum framkvæmdum lokið þá erum við búin að opna mjög glæsilega stóra verslun bæði í koma brottfur við erum að gera mjög mikið til dæmis fyrir íslensku vörurnar það eins og fólk hefur tekið eftir sem við farið út nýlega þá til dæmis svona blátt gólf alveg í hjarta hérna við búðarinnar og þar eru öll íslensku merkin og við erum að stækka úrvalega þeim rosalega mikið og við erum bara rosalega spennt fyrir því að geta boðið í framkvæmdalausa fríhafnarverslun
2: Já, tími til komin, en eitthvað meira nýtt?
0: En já, við erum að taka inn fullta nýjum merkjum sem hafa ekki áður fengist hérna á Íslandi. Og
2: Hvaða merkjur er það?
0: Við erum til dæmis næmt Summer Fridays í snýrstugurinn sem hefur hérna, komið mjög vel út og svo erum við að fara taka mjög mikið af sem sagt, svona nýs ylvötnum sem mjög trending og bara alls konar. Og það við munum sýna alveg frá því núna á næstu dögum af því að við erum alltaf að opna meira og meira af því sem tilbúið.
2: Já, Einmitt, en ef við strekum bara undir og svona svarið fyrir hennar hlustanda sem að var að klóra sér kollin með yfir hærra verði á leiðinni heim heldur en á leiðin út að þá það ríkið sem að stendur á bakvið það.
0: Björn Stjórnvöld sem settu þessa reglugerð að það voru 2023. Þetta kom í fjárlega frum á 2022 þannig að, og tók svo gildi þarna.
2: Já.
0: Þannig að það útskýringin á því.
2: Kæra þakki fyrir að svara þessu Helga Dís Jakobsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Ísland Duty Free og gangiði vel í nýja starfinu í september.
0: Já, takk sérlega fyrir.
2: Bless, bless.
0: Bye.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Hvernig hljóma rafbíl?
0: BL.
2: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og Hýslan

0: disk og þvotti. Löður.
1: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
2: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslögtu. X-Bang.
0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
3: Allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
4: Vítt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vítt.is
5: Múrtex akrýl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
6: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Álveru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
10: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
12: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
14: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
15: Bylgjan,

0: Við ætlum aðeins að snúa okkur að neytendamálum. Það koma ýmis að reglur frá Evrópusambandinu sem að við þurfum að ganga stundir.
1: Já, það dúkkar alltaf upp ein og ein, ný.
0: En nú það nýjasta, það eru innlendi framleiðendur sem að alltaf selja sínar vörur til Evrópu þegar þurfa að fara að taka upp nýjar vörumerkingar núna.
1: Já, það svona einhvers konar umbúðareglur nýjar. Já.
0: Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu komið til okkar velkomin.
2: Takk.
0: Hvaða reglur eru þetta sem að er að breytast núna eða taka gildi?
2: Já, sko, það nú pínu við flókið að útskýra þetta. Ég ætla nú samt að fá að setja eitt fyrirvara, sko, að því að svona ljósi tíðarandas voru þetta nú ekki mál sem snýst allá í mínum höfðan spurningunum aðildi ekki.
0: Nei.
2: Þetta bara um praktík.
1: Já.
2: Þetta sem sagt í gegnum EES-samningin, þá erum við að svona er á leiðinni nýtt regluverk sem byrjað að taka gildi út í Evrópusambandsríkjónum og snýrað umbúðum utanum vörur. Og það getur verið utanum matvörur, sjónvörp, hvaðina. Og þetta er svona í stuttu máli þannig að vettvangi Evrópusambandsins var að unni einhvers konar mat á því hvernig magn umbúða væri að þróast í ríkjónum. Og niðurstaðan úr því mati var ásamt einhverju framtíðar spá að þeir töldu þetta ekki viðeigandi að þróunir þið eins og svona stemdi í.
0: Í hvað stemdi?
2: Já, það stemdi kannski bara í vandræði þegar að kæmi að því að koma notuðum umbúðum þá úrgangi í eðlilegan farveg. Þá endurvinnslu eða endurnýtingu eða hvað það er. Eða orku endurnýtingu eða hvað sem til greina kemur. Að það yrði bara stór áskorun til framtíðar að gera það og yrði verulega kostnaðarsamt og á vettvangi Evrópusambandsins þá náttúrulega hafa menn lýst svona einhverjum pólitísku vilja til þess að hvað hefur að segja, auka veg hringrásarhagkerfisins svo kallaða, við búum við einhvers konar sjálfbærni þegar að kemur að ráfna notkun og þetta tengist í svona, ef maður vill svona hvað hefur að segja, reyna að gera þetta meira skiljalegt og kannski ágætt að fara aðeins aftur í söguna, af því að bara þessi hefbundin neytandi sem að labbar út í búð, ráftakja búð eða maturverslun að hann hefur kannski ekki mikið orðið var við þróun þegar að kemur að umbúðum sjálfur vörur bara er í ykkur umbúðum og svo skiptaður umbúðir og neytandi finnum kannski ekki mikið fyrir því. Það kannski hvað helst að neytandinn hafi fundið beinlínis fyrir breytingum á reglaverkinu þegar að svo kallar plastpokabann var innleitt og allir fóru að tóku upp hérna fjölnotapokan sem að hafði raun og eru svona sama markmið og svo má segja sko þegar að flokkunatunnurnar komu við heimilin, þannig að nú getur þú flokka plast og pappa og pappir við heimilin, að það er raun og eru svona einn angi af þessu regluverki og þá svona úrgangslutanum af honum. Og það er raun og eru þegar þú greiðir fyrir vörunar að þá er raun og eru sko verslunin eða innflytjandinn búin að greiða fyrir kostnaðin sem að fellur til við að safna þessu aðskildu heimili. Nú er hins vegar að koma regluverk sem að mun valda, já ég myndi segja að verða einhvers konar strömkurf. Að því að nú er Evrópusambandið raun og eru að fara miklu lengra inn í það að skipta sér á því hvernig umbúðir eru framleitar og hannar. Og hvernig vörum hvernig vörur eru setta fram í verslunum til dæmis. Og sem dæmi að þá mun á grundvelli þessa regluvers að verða að gera kröfur bara að efni vörun í umbúðum, að hann verði annar en er í dag. Til dæmis er það í ýmsu tilliti þannig að þú kaupir kannski ykkur að vöru í plastumbúðum og það er vara sem er eitthvað svona viðkvæm, gagast, líftíma eitthvað þess að dóra. Þá getur verið eitthvað svona blandað plast í plastumbúðunum. Það er ekki bara eingjart plast og það er til að tryggja bara að það veri ekki matasóun eða rýrnun eða skemmdir eða hvað það er. Og nú er raun og verið að þoka framleiðendum á umbúðum út í það að það er raun og einfalda efnasamsetningunum í umbúðunum og líka breyta hönnunna þeim. Því að til dæmis er gerð krafa svona minka loft í umbúðum. Þið kannski kannast við að þið kaupið ykkur á öru, útastækið eitthvað, að það var kassin utanum hana utanum tæki tölvöð stærri heldur en varan sjálf og það er gert bara til að verja hennar skemmtum og þá í raun og eru loftið sem er inn í umbúðunum eða pappírsfyllingin eða plastið eða hvað það er það á minka í umfangi Svo er, sko, í raun og veru næsti hluti af þessu verður þessi framstillingi verslunum eða svona kröfur Evrópusambandsins í gegnum með samningin til framstillingu á vörum í verslunum og þar er svona tvennt sem stendur upp úr, eða í raun og veru kannski þrennt ef við til veitingastæði og skyndibitastæði með, að þá er það í fyrsta lagi það að drykkjarvörur, það ger krafa 2030 að veru 10% drykkjarvörum í framstillingu verði í svo kvöldum endurnýtanlegu umbúðum, því mun þetta gömlu kókflöskunni sem að maður keypti og skilaði og hún var þvegin og sendi ykkur upp á höfða og fyllt á nattur, að það kerfi geti verið að koma tilbaka og árið 2040 að þá er þessi framstillinga krafa komin úr 10% upp í 40% og svo er líka það að það verða, er gerð krafa sem er ákveðinu þetta óljós enn sem komið er um áfyllingastöðar, það er að segja til dæki hlutfalla vörum í verslunum verði bara ekki í umbúðum, þannig að það er svo óljós hvernig það lítur út, sko, mögulega verða það þannig að ef þú ætlar að köpa seriós, þá þurfur bara að mæta með þinn eigin dall og fylla á hann í verslunni sem skapa ýmis álutamál meðal annars hvað varar svona hotlustu og heilna með matvala og hérna og bara ef ég hugsaði fyrir mér sjálfan ég nú fullan bílinn af endur nýttalegum plastpók eða burðapókum sko ef ég bæti svo döllanum við þá er ekki vissum að ég komi fleiri minn
1: en er þetta eitthvað að fara að koma hingað til Íslands bara alveg á næstunni þetta er á næstu árum ekki rétt
2: já það er kannski ekki alveg ljóst
1: hvernig að sjáum fyrstu merkin
2: sko það er í raun og eru já sko staðan er svo að gerðin hefur tekið gildi út í, eða fyrstu ákveðinni gerðin hafa tekið gildi út í Evrópusambandi í Evrópusambandinu og hérna og það eru svona hvað hefur að segja, þægilegri ákveði þau snúað í raun og eru skildu framleiðenda til að breyta efniviðinum í umbúðum og svo í kringu 2030 þá er það mörgunur ákveði komin í gildi en töfin kannski á þessu hér er svo að þetta er til meðferðar hjá eftirregjónum á vettvangi þá vegna upptöku inn í samningin, þannig að þetta er ekki komið inn í samningin þannig séð en það samtali bara eiga sér stað og ég veit að eftir ríkin hafa sér eitthvað við þetta aðtuga og telja þetta kannski ímsu til ekki alveg hafa nægilega æskilega áhrifu í þeim ríkjum og það er kannski að hluta til bara vegna þess að þessi ríki eru komið mun lengra í umhverfismálum eða meðferð umbúða eða úrgangs.
0: Einmitt. Er eitthvað meira sem að breytist út í búð fyrir okkur neytendur?
1: Annað er seriós.
2: Seriósi, ég held nú ekki að segja þetta verðendilega seriósi, sko, þetta getur orðið hvað sem er. Nei, kannski ekki segi mann eftir jögna. Jú, það, sko, það er gerð krafum að græmmeti, það verði meira og minna án umbúða og að svona límiða merkingar og þess að það er, þeim verði breytt, það verður ykkur allt öðrum efnið þannig að væntalega ef þetta verður innleitt að þá er einu að hverfa svona þessar pakningar sem eru á græmmetis og ávastakjálunum en svo eins og ég nefndi skyndibitastæðni það verður nú væntalega sérstök áskorun fyrir þá því að þeir eiga að fara að selja í raun og eru sínar vörur í einhvers konar endurnýtanlega dalla, það er að segja í einhverja plastdalla sem að og rukka fyrir þá og svo getur við skilað þeim og fengið endur greitt og þeir verða þvegnir og svo tekur næsti kunni við sínum mat í samadalli og eitthvað þess að þar og þetta náttúrulega kallar allt á sko
1: þetta hreinlandi?
2: Kallar á, líka á töluverða vinnu
1: já og hreinlandi
2: já, og til dæmis í drykkjavörunum að þá, já og hreinlandi skröfunar er ekki já. Ljósar Evrópa Nei. Er ekki búin að Evrópusambandi er ekki búin að skilgreina hvernig að fórstu þær en til dæmis bara með drykkjavöruumbúðunar inn í dagurverslununum það er vestlannar eiga að fara að taka móti glerinu aftur ef sem að segja sko og þetta verður nú líklega plastumbúður sem verður ofan á og það mun kalla á þá þarf að fara að byggja rými við vestlannir til þess að geyma þetta, jafnvel flokka þetta og eitthvað þess að þar mann og gera á fyrir að skyndibitastæðarnir þurfi líka að fástu eitthvað sambarlegt, komu upp ykkur þótt á sig og bak við eitthvað slíkt.
0: Við verðum að setja punktin hér. Já. Tíminn er hlaupin frá okkur, Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka Verslunar og Þjónustu, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk, takk.
3: Fréttir og fróðleikur, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
2: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
3: Heltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Slátturróbótar. 20% afsláttur af slátturróbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Leðurlitun. Leðurlitun. Doktor Leður bestur í leðri.
12: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
14: Who do you believe is a traitor?
15: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
14: Welcome to the game.
15: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
16: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
17: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
18: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
19: Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur. Vendil, Tangarhöfða 1.
20: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
21: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
22: Björt og brosandi.
23: Allan daginn, alla daga.
22: Bylgjan.

0: Við setjumst um borð í tímavélina í Reykjavík síðdegis.
1: Þá ætlum við að setjast að borð í tímavélina, spennum á okkur beltin og leggjum að staða aftur í tíman, hefur ekki að fara 10 ár aftur í tíman?
2: Jú, það er nú alltaf gaman að fara í gegnum þessa blessuðu tímavél og fyrir 10 árum síðan þá fengum við Guðlaug Þór Þórðarson til þess að ræða við okkur um mögulega stækkun á Keflavíkurflugvelli.
3: Já, það auðvitað, þetta algjörlega nauðsynleg framkvæmd vegna þess að ferðaþjónustur okkar er nú, já, allir við getum ekki sagt að hún sé orðið verðmætasta atvinnugrein og hún er svo atvinnugrein sem við keyrt upp hagvöxtinn á undanförnum árum og ef það gengur vel að þá mun gera það áfram á samt auðvitað öðrum atvinnugreinum. En hér erum við að tala gríðarlega fjárhæðir. Þetta 70-90 milljarðar og bara til að setja eitthvað samingi að þá er þetta svona svo næstu því tveir nýjir landspítalar með að við þær áætlanir sem liggja fyrir núna. Þó svo að þetta er ríkisfyrirtæki og allt er þetta ábyrgð skattgreiðenda og ef við lítum til annara þjóða þá hafa þær farið þær leiðir og 80% af flugfarþegum í Evrópu sem að fara til og frá Evrópu og innan Evrópu þeir eru á flugvöllum þar sem að einkaðlega annarkort hafa verið eiga þá fullu eða hafa komið inn í þá flugvelli af þessum ástæðum. Þetta er samkeppnisrekstur og það er ekki það er allavega umhugsnefni að við séum að láta skattgreiðingu taka alla þessa áhættu.
1: Já, þetta sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, þáverandi formaður fjárlaganefndar þingsins.
2: Jú, akkurat, og þetta er náttúrulega bara með svona rekstur og svona flugstöðum. Þetta er bara vinnan endalífsa vegna þess að farþegum fjölgar allstaðar í heiminum. Já. Og þetta þarf bara að viðhaldast bara aftur og aftur og aftur að stækka þessar flugstöðar.
1: Akkurat. Ég ætla næst að staldra við árið 2009. En þá voru umræður í þættinum fánalög.
2: Já, það var skemmtileg umræða. Árni Jónsson var satt fyrir svörum og það var einhver sölumaður á Íslandi sem að tók íslenska fánan og bjó til nærbuxur úr honum fánanum og þetta vakti gríðarlega athygli.
1: Já, og við spurðum Árna hvernig hún litist á.
4: Ég líst ekki þá, nærbuxur, það er engin stíll í því, sko. Menn er að flagga öðru þar.
2: Já,
4: réttilega. Ekki síst kallvinnum við, sko.
2: Já.
5: Þorgeir var nú að minnast að það, er ekki nærbuxurnar, voru þeir ekki kallaðar föðurland í gamla daga?
4: Ég, það var ullin.
2: Já.
4: Það var það voru djúpar nærbuxur, sko.
2: Já,
4: síðar ullanarbrekur.
2: Já, er ekki alltaf lagi að það er í fánalítunum? Það var nú að...
4: Jú, það voru ekki orðin einhver nærbuxur, það voru það bara orðin, sko, slorgalli.
2: Já. Já. En svona í alvöru talað að þegar að menn verða varir við svona það sem að einum og öðrum finnst vera kannski óviður hvað vilja notkun á íslenska fánanum að þá er engin viðurlög eða þessur aldrei hver er alltaf svo sem að fetta fingur út í þetta?
4: Nei, jú, það eru sko viðurlög en það er svo sem ekki til því að farið eftir í nefnum mjög takkmarkaðin en það er nú ekki ábyggir ekki reynt mikið á þetta, þetta er verið svona komið upp svona lefsur hér og þar undantekningar.
2: Já.
4: En fyrst og næst þarf að rýma betur fyrir almenni nýting á íslenska fánanum.
1: Já, blessa sér minning Árna Jónsson.
2: Jú, vissulega.
1: Til umræða þarna hefur hann settið á þingi.
2: Já, og þetta er náttúrulega þessi hugmynd að gera nærfatnað úr íslenska fánanum. Mér finnst það alveg ótrúlegt atriði, sko.
1: Já. Förum næst til ársins 2014. Þá var umræða sjálfkerandi bíla í þættinum Reykjavík síðdegis. Við tölum þá við Finn Tollasíus sem var þá með bílablað fréttablaðsins og spurðum hann, hvar stendur þessi draumur margra sjálfkerandi bíla?
6: Þetta stendur greinlega þannig að það er allir að taka þátt. Þeir voru jú, eins og kosti nú án, þá voru breytarnir að samþykja það. Þar sem þetta samþykja lög í hver landi að þetta sé leifilegt að prófa þetta.
2: Já.
6: Og þetta er allt í prófun, það eru byrjar í Bandaríkjunum og Kína á viðar.
2: Já.
6: Og hérna, nú voru breyndin verið að lega þetta. Ég held að þið vil ekki vera eftirbátar og er það nú svo skiljanlegt.
2: Er það þar með búið að banka á dyrnar hjá okkur? Ég meina, hvaða skilir þið þurfa að vera fyrir hendi?
6: Já, ég held að það þurfa að fara sömu lögformlegu lega. Það þarf að veita, sem sagt, í hverju landi heimil til þess að stunda svona prófanir. Já. Ég held að sé nú sannlega að sumir kannski pínur þetta veit að maður finnur að ég lest að tóndi á bandarinskum bílavefum að það er ákveðin hræðsla þar og hún er auðvitað víða.
1: Í hverju fellst sú hræðsla og við hvað?
6: já, sjá bíla með kannski engan bílstjóra eða einhver sýtandi farið aftursætinu, ég veit ekki hvort einhver líður í það með það.
1: Nei, þetta er talið vera mjög örugt er þetta og í rauninu örugara heldur en mannlegur akstur, þarna þú búin að taka út mannlega mistök.
6: Já, ég sjálfur sér, sko, ef að tæknin er að virka eins og með vilja menna og ég hef full að trúa á þá, þá er þetta istna örugt, því að tækja búnaðurinn í þessum bílum eins og við rættum í vor, hann kostar bara einhverjum 200 miljónir í einhverjum bíl, þannig að þetta er mikil tækni á bakvið sem leifir það að þetta sé fullkomlega mögulegt, það eru mikil skynjarar á bílunum og hérna þeir geta ógjarnan ekkið á næsta bíl og hérna og gera allt rétt.
1: Já, sagði Finnur Thorlacius við okkur 2014.
7: 200 miljónir kostnaðurinn við hvert bíl á þessum tíma.
1: Á þessum tíma.
7: Já, já, en hvar eru sjálfkerandi bílar í dag?
1: Já, og þeir eru náttúrulega komnir, hans er víða, en íslenska vegakerfi kannski ekki alveg tilbúið fyrir það aðeins til.
7: Nei, en maður hefði nú haldið frá þessum tíma að þróun væri nú komin lengra, en maður eru gaman að fylgjast með í framtíðinni.
1: Já, en síðasta stoppið í tímavílinni er 5 ár aftur í tíman. Þá var mikil umræða Mars og þessar ferðir til Mars. Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, hann talaði við okkur þegar að NASA var óskæfti sjálfbóðaliðin til að búa á Mars.
7: Já, merkilegt þetta er þið.
1: Já, og við spurðum af hverju NASA auglýs eftir sjálfbóðaliðin.
8: Já, það þarf að finna tilraunadýr til þess að takast á við eða læra svona viðbrögð við ýmsa því sem kemur upp og mun kom upp þegar menn var að senda til Mars í fyrsta skipti inn einhverja ára tuga. Og það næsta sem við komst í er að bara setja upp einhvers svona tilraunastöð í Texas, þar sem NASA er með höfustöðar til dæmis, og láta fólk þar prófa svona ýmsa þætti sem reyna á líkamlega og andlegt aðgerfi fólk sem fer að lokum þessa leðungra.
1: Já, þannig að það á ekki að senda þetta fólk til Mars.
8: Nei, við bara höfum ekki eldflögur eða gimpur til að senda fólk til Mars eins og er, en svona helsti kannski svona það er erfiðast við að senda fólk til Mars fyrir utan að tæknina er bara hvernig við sjálfmyndum bregðast við svona ferðalagi sem tekur fyrstalega langan tíma, vera fjarri fjölskyld okkar mjög lengi, glíma við þengun sem er á tímamill þess sem við erum að eiga samskipt við jörðina sem dæmi, þannig að svona geðræn áhrif af því að fara í svona langa leiðangra hefur að reyna að kanna þá.
1: Já, svo er bara spurning, hvenar kemur fyrsti maðurinn á Mars?
7: Já, það er spurning, væri þú til í að fara þangað?
1: Í dag? Nei,
7: já,
1: kannski ekki í dag.
7: Nei.
1: En ef ég væri snöggur og til bak aftur?
7: En maður er ekki snöggur að fara til Mars, nei, það held ég að sé alveg útilokað.
1: Akkurat, já. En hér með þá lokum við tímavill.
0: Reykjavík síðdegis. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem er 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál er troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni Lipoxíru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem er bráðnauðsilegt fyrir barnshafandi konu. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
9: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
10: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
11: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
12: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
13: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
16: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
17: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
18: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
19: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
20: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
21: Who do you believe is a traitor?
22: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
21: Welcome to the game.
22: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
23: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
24: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
25: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
26: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
27: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Lögreglu barst tilkynning aðila sem reynda að greiða með stolnu kreditkorti í verslun miðsvæðis í Reykjavík. Við eftirgrenslan lögreglu kom í ljós að aðilinn var með þýfi á sér úr annari verslun og var sömuleiðis með meint fíknefni á sér. Hann var handtekinn. Einnig var tilkynnt innbrot og þjófnað í borginni norðanveðri, en þrálát hrina innbrota hefur geisað í miðborginni í sumar. Í dagbók lögreglu segir að sé að ræða sælgeraverslun og að matvöru hafi verið stolið. Norðmenn fylgjast grant með þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi í lok mánaðar. Þeir eru á meðal eru margir sem spyrja sig hvort þeir ættu þá einnig að hefja viðræður við sambandið á ný. Ný skoðanakönnun sýnir að meirihluti norðmanna enn andvígur því að sækja aftur aðild að Evrópusambandinu. Sjónvarpsstöðin TV2 lét vinna skoðanakönnun þar sem spurt var hvort norðmenn ættu að sækja aðild. Þar svörðu 65,9% svarenda neytandi en 34,1% játandi. Neysinnar bæta því við sig prósentustigi frá því í desember en hafa jafnframt bætt við sig 6% frá því í apríl 2025. Í frétt TV2 haft eftir Geir Pollesta, þingmanni norska miðjuflokksins og knattspyrnu áhuga manni að góður árangur á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu í sumar kunni hafa haft áhrif. En þá snúum við okkur á kvöldfréttunum. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttaþulur komin í hljóðverið. Hvað helst að frétta í kvöld?
28: Jú, Rafn, í kvöldfréttum verður almyrkvin aftur fyrirferðarmikill. Við fáum deildarstjóra frá almannavörnum sem ætlar að fara yfir það sem fólk þarf að hafa í huga á morgun og heyrum sömuleiðis frá ferðamönnum á Ísafirði sem eru mættir til landsins til að berja almyrkvan augum. Hann mun auðvitað einungis sjást á vestanverðurlandinu þar að segja almyrkvin sjálfur en annars staðar verður sólmyrkvi og besta spáin á Vestfjörðum. Við hittum líka vísindamenn á vegum NASA sem einnig eru komnir hingað til lands út af almyrkvanum. Þeir ætla að mæla kórónu sólar úr 50.000 feta hæð. Svo verður við í beinni frá upphitunarpartíi fyrir tónleika Bjarkar sem fara fram á Víðistaðatúnu á morgun og þeir eru eins og svo margt annað í tilefni af sólmyrkvanum. Kristján Már Unnarsson, hann ætlar að segja okkur frá hundinum Lappa sem orðinn frægur á netinu. Hann býr í Húnaþingi og ferðamenn streyma þangað til að klappa honum og ég veit að þú ert mjög spenntur fyrir þessari frétt. Og svo farum við okkur ögn austar í Húnabyggð og sjáum stórkostlegar myndir af marglyttu torfu. Í sportinu þá rétt við Eggert Aron Guðmundsson, knattspyrnumann sem lýsir erfiðri endurkomu eftir hnémeiðsli og við förum yfir leik KR-inga í gær en þeir slógu markamet í bestu deild karla í fótbolta. Þeir hafa skoðað 64 mörk. Íslandi dag þá ræðir Sindri Sindrason við Kristínu Helgu Magnúsdóttur rannsók þar sem kannað var hvort konur eða karlar væru líklegri til að leggja í einelti á vinnustað. Þetta kemur ljós í Íslandi dag.
27: Spennandi. Þetta og fleira í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30.
0: Reykjavík síðdegis.
1: Já, það kom fréttastofunni fyrir, en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
29: Já, berjatíminn hafinn, eða við höldum það, og Bjarni Óskarsson bóndi og berjaræktandi á Völlum í Svarfaðardal ætlar að vera á línunni hjá okkur eftir nokkrar mínútur.

0: Ég veit ekki hversu margir er fallar að huga að berja tínslu.
1: Nei, ég er farin að huga að henni í þessi landsbyða sveppir eins og vinur minn kalla mig. Mm-hmm. Við hugum að því svona þegar að vesturmanna helgin er svona í gargengin.
0: Já. Já. Bjarni Óskarsson, bóndi, berjaræktandi á Völlum í Svarfaðardal er nú tíðu gestir okkur þegar kemur að umræðum ber og hann er á línunni, kom til Sælbjarni.
2: Já, sælir.
0: Er berja tínslutíminn að hefjast?
2: Já, hann er eiginlega hafinn.
0: Hann er hafinn.
2: Það er fyrstu berinn, sko, þarna á mánudegum, já, frítið Vestlunum.
0: Já.
1: Já,
0: já.
2: Bara glæsilega aflaber og hérna. Svo hefur svona aðeins verið að tínast inn, sko, hvað reynda að spá svona leiðenda rigningar tíniðum og þá náttúrulega ekki verið að tína, þannig að.
0: Nei.
2: En það bjart og fallið í dag.
0: En hvernig er sprettan?
2: Hún er bara virðist vera bara mjög þokkaleg, sko. Og hérna, já, allavega þessi fyrstu berð og lofa bara góðu og hérna, ég reyndar ekki farin að fá neitt nema bara aðlópur.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna, já, það lítur bara vel út.
1: Kemur vel undan sumri eins og maðurinn sagði?
2: Já, eða já, ég skoði að segja það.
1: Já,
0: já.
1: Hvað ert þú? Já, þú ert með meira heldur en bara aðalblábær.
2: Já, já, við erum að rækta jarðabær og kirsubær og hérna hindbær og sólbær og svo kaupum við af kynslufólki sem sagt aðalblábær og krækibær.
0: Já, við erum ekki að hafa ágætt upp úr því. Hvað er fólk að fá fyrir kílóið á þessum berjum?
2: Það er að fá eitthvað svona á 3000 fyrir kílóið af aðalblábærum, hreinsum góðum aðalblábærum.
0: Já.
2: Það er svona, já, hefur ekki að segja, það er svona aðeins mismunandi, það er svona milli 2 og 5 og 3 eitthvað stöðar.
1: En krækibærin?
2: Það eru svona 1000 kall.
1: Já, já. En með því betra sem ég fæ, það er að setja krækibær út í mjólk
2: já.
1: Og pínu lítinn sykur.
2: Já.
1: Yfir
0: Dassasigri
1: Já, Dassasigri og þetta er svakala gott.
2: Það er nefnilega svolítið merkilegt sko, ég hefum sagt áður hann í þettum ykkar að það er eins og séð svona smá einhelt í berjaheiminum að krækibyrinn eru svolítið vannmyndin, þau eru nefnilega þau eru sko ekki síður hotl heldur en blabberum eða hotlari.
0: Já.
2: Og það er svolítið merkilegt ég sett í rannsókn sem sagt krækibyrra hra.
0: Mm-hmm.
2: Það var einhvern veginn að kreista safan og þurka sem sagt skinnið og fræð og þau gerir rannsóknar þrýsa vegna þess að það kom þau trúðin ekki, ég var 16% fita og hún er aðalega í steininum.
0: Já.
2: Svo fyrir ég að spurja gervigreindin að þessu og þá eru til náttúrulega rannsóknir sko víðarfara bæði allstað frá Skandinavíu og Bandaríkjunum og Alaska og þar sem að krækib er vaksa.
0: Mm-hmm.
2: Og þau eru bara að þeirra mati, sko, þau getur verið 16-24% fita í þeim.
0: Já.
2: Þannig að við vitum eins og, sko, það er náttúrulega
0: unni nólja
2: úr, já, mónandi, það er unni nólja úr óljum og repju og avokadó og öllu þessu.
0: Já.
2: Og með þessi að vínberastinnum.
0: Já.
2: Þannig að krækibérinn hafa þenn eiginlega líka að vera með góðar, já, allavega það er rosa mikið af steinefnum í krækibjörnum og það sem er eiginlega merkilega við það, að hratið er eiginlega hollara heldur en safin.
1: Já.
2: Þetta er eins og bara með kartöflunar að þið vítamínum og dótið, það er allt í hýðinu, sko.
0: Já, akkurat.
1: Já.
2: Og það er sami krækibjörn.
0: Já.
2: Og með svo margt, sko, þetta er svo mikið af þessu öllu saman í hýðinu.
0: Er eitthvað að stjóta það, Bjarni, hversu mikið magn af berjum eru tínt á Íslandi, svona á hverju berja tímabili?
2: Það er voðalega erfitt að stjóta á það, sko. Já, ég veit ekki, við erum að tína náttúrulega bara brota því sem er.
0: Já.
2: Svo það náttúrulega fuglarnir sitt.
1: Já, já, þeim þið gert það gott.
2: Já, og já, já, þetta er bara nöðsynlíkt fyrir þau til að komast yfir hafið og
1: já.
2: Þannig að hérna já, já, en við gætum tínt miklu, miklu meira.
0: Já, en þú tekur á móti, þetta ekki tekur endalaust á móti, eða?
2: Ég hef nú eiginlega sjaldan sagt nei, sko, þannig að, hérna,

0: og bara og ekki verið neitt vandamál að miðla þessu áfram. Við erum náttúrulega nota mikið hérna í vinslunum í okkur og svo erum við að selja inn á veitingastæði og, mm-hmm. og við erum að selja verslanir. Það eru ber frá okkur á leiðinni núna, líklega í vikunni í meðlabúðina og, mm-hmm. og svo er fólk að koma hingað í velli og það er búið að vera mjög gott trafík hérna í okkur í sumar að, og það er aðalega íslendinga bara sem er að koma hérna.
1: Já. Hvað ertu að vinna úr berjónum? Ertu að brugga áfengi úr þessu?
0: Nei, ég hef ekki verið því, en ég hef verið að selja aftur á móti sem sagt brugvæsmum, sem sagt ber, bjórgerðar og svoleiði sko. Ég er eiginlega ekki í áfenginu, en hann bara ef ég hæmur að sjálfur sko.
1: Já, akkurat, en annars er bara sultur og slíkt?
0: Já, sultur og svona tjötnei og... Og mm-hmm. safa, við pressum krækiberinn í krækibera safa sem er ekkit sama við, það er bara safin og krækiberunum og það er eiginlega alveg merkjöld að hvað hann lífir lengi
2: Já.
0: Bara í kæli, þannig að sem sagt, að því það er engin sýkur það fyrir ekki að gerjast fyrir en að svona, hann lífir allaveg þrjá mánuði, svona í góð kæli bara pressu krækiber
2: En rútaber rútaber, nú er rútaber hlaup mjög gott í sósu
0: Já, já, þetta er alveg rosalega hínt, sko, en það er náttúrulega bara svo miklu, miklu minna
2: Já, það eru sjálfgjart.
0: Já, austan og vestjörun reyndar.
2: Já.
0: Og þannig að, já, ég, hún bókar vingla mín á krossum sem mikil berja kona, hún týnir hrút og ber og einiber.
2: Já.
0: Og hérna, hefur verið að berga fólki með það. Mm-hmm.
1: Já, já.
0: Ég myndi kaupa þau með byðustöð, þannig að við erum svo sem ég hef ekki tíma til að vera sjálfur að týna.
1: Nei.
0: Þannig að hérna
1: En Bjarni, er ykkur
0: Já,
1: eru menn að nota ykkur tæki og tól er ykkur framþróun í því eða verða menn bara tína þetta með puttun
0: bara, yfirleitt er bara berja tínan
1: Já
0: og hérna, já sem er hann tínan losna við að reynsa en já, það er ekki öllur í tól heldur en bara berja tína eina hendi sko.
1: Já, akkurat En tíminn hann er bara komin núna, nú er hægt tíminn að fara á...
0: Tíminn komin, þetta er svona, er að byrja, þetta er sko, ég getum ekki sagt að við séum farin að fá þetta í tónatali, en þetta er komin einhver 20 kílóa.
1: Og berin orðin full þróskuð.
0: Hægt og, já, þau eru bara hún fín, sko. Mm-hmm. Og hérna í frábæra verðið ennþá betri.
1: Já. Fólk sem að vil selja þið ber, hvert hefur það samband?
0: Já. Það getur bara hringt í mig, ég í símaskráni, Bjarni Óskarsson og svo bara vellir að vellir fundur ís.
1: Já. Flott, erum við svona vonað að þetta verði gott berja haust, Bjarni Óskarsson bóndi og berjaræktandi á völlum í Svarfaðardal, bara bestu kveði til þín.
0: Já, sömuleg.
1: Takk fyrir spjallið.
0: Takk fyrir að hringja, ég rumst, já.
1: Bless. Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
6: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
8: Það verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera menn.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
13: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir mesta sólarhring og allir að bíða eftir morgundeginum að sjálfsögðu en veðurspáin er á þessa leið. Hægbreytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austanátt með rigningu suðaustan og síðar sunnan til. Austan 5-13 metrar á sekundu og súldið er rigning með köflum í kvöld en hægari og víða léttskýjað norðalands. Hiti verður á bilinu 13-18 stig. Og þá er það morgundagurinn austlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina, rigning eða súld með köflum en úrkomu minna á norðanverðu landinu. Hiti verður á bilinu 10-20 stig og það verður svalast við sjóin norðan og austanlands.
17: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
18: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
16: Og þá er það fréttur úr umferðinni, förminn á vefinn hjá vegagerðinu umferðin.is og það er þessi tilkynning vegna sólmyrkvans miðvikudaginn 12. ágúst eru vegfarendur beðnir að hafa í huga að búist er við mikill umferð á vegum landsins og gefa sér góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sig vel og leggja tímalega af stað. Nokkrum vegum á vesturhelmingi landsins verður lokað að þeim stýrt umferðastýringu hluta úr degi. En frekar upplýsingar má finna þetta allt saman inn á vefnum hjá vegagerðinni umferðin.is. Ég vil einnig minna ykkur á þjónustu síma við að gerðarinnar sem eru opinn frá klukkan 6.30 að morgni til klukkan 10 öll kvöld vikunar og símanúmerið 1777.
19: Vertu með okkur.

0: Förum að sigla í mark en skoðum þennan dag 11. ágúst í sögubókunum menn voru nú að sýsla ýmislegt á þessum degi
1: Já, 1580 Kötlugos hlaup kom úr Mýrdalsjökli og eitir þar bæ í Altaveri
0: Já, þetta hefur verið mikið flóð
1: Já, þetta betur
0: Nú, 1794 Sveinn Pálsson, læknir og náttúrufræðingur og maður með honum gengu á Öræfajökul Þetta var önnur ferðmann á tindin en talið að Sveinn hafi fyrstum manna gert sér grein fyrir eðli og hreyfingu skriðjökla í þessari ferð
1: Já, 1794
0: Já
1: Já, merkilegt og hérna 1951 á Bíldudal var afhjúpaður minnisvarðum Pétur J. Thorsteinsson og konu hans Ástildi en Pétur rak þar verslun og þilskipa útgerð og gerði síðar út frá Reykjavík
0: Einmitt Nú 1973 í Reykjavík Austurstræti í Reykjavík var gerða göngugötu til reynslu og síðar var opnað fyrir bílan fyrir aftur að hluta Þannig að menn hafi verið að gera tilhörnum með breyta svæðin í göngugötur
1: Já og þetta verið svona það verið mótmæli hér og þar og svo ánæði hér og þar
0: Já, já
1: Og 1999
0: Já
1: Það merkilega þetta ár
0: Sólmyrkvi
1: Já
0: Hann sást vel í Evrópa að síða
1: Já
0: Manstu þetta til þessu?
1: Nei, já, mér rámar eitthvað í þetta
0: Þetta verið ekki verið almyrkvi
1: Nei, það var sólmyrkvi sem já. Er aðeins annað
0: Nú, 2006 síðustu þrjár F-15 þóttunar yfirgáfu Keflavíkur stöðuna og þar með var Ísland herþóttu löst í fyrsta skipti síðan 1953
1: Já, stórmerkilegu dagur Hvað þetta var þar?
0: Eigum að kíkja þess á það sem við vorum að gera í þættinum í dag Við hófum leikin á því að ræða við Sigríði Andersen þingkonu Miðflokksins
1: Já, við vorum að ræða við hana já, svona það sem að hún kom með myndist á í greinsin í morgunblaðinu í gær varðar grímuklædda einstaklinga sem í görðum eða gramsi í ruslatunum
0: Já, þér inn á lóðir fólks
1: Já, þér inn á lóðir fólks
0: með hulinn andlit og rótar í rusli og það komin eiginlega mest óvart sko þeir sem að reyndu að verja þetta
1: Já
0: í þessum hverfa á þessum hverfa síðum inn á Facebook
1: Já
0: Hallarinn Þóðardóttir, þingkona Framsóknarflokksins hún kallar eftir betri og svona síðaðri umræðu um Evrópumálin
1: Já, það er svona
0: Þannig að myndast ákveðin hávaði svona í þessar umræðu
1: Já, og hún talar um þess að akkurat þennan hávaða, já eða nei hvernig sem það er að fólk, þetta er að verða svona fylkingar
0: Já
1: og fólk er kannski ekki að virða skoðan eitthvað sannars
0: Einmitt. Það eru svo fengum við verkefni í símatími í gær
1: Já, heldur betur að Sigfús hringdi í gær í okkur símatíma
0: og hann var að velta fyrir sér af hverju áfengið væri dýrara fyrir komufarþega í Leifstöð heldur en þá sem að er að leiðin úrlandi við tölum við Helgu Dís Jakobsdóttur framkvæmdastjóra viðskiptasviðs Ísland Duty Free og hún sagði að það er ósköp eðlileg stýringu þessu
1: Já.
0: Það er ríkið sem að stjórna þessari verðlagningu þeir rukka hærri gjöld á áfengi sem að er komin
1: já. Já, þetta er sem sagt þetta breytist, það var reglugja sem samþykkt frá Alþingi 2022 en tók gildi 2023
0: Já
1: Þannig að skýringin er komin
0: Nú svo fengum við Benedikt Benediktsson framkvæmdastjóra samtaka verslunar þjónustu til okkar og hann sagði okkur meðal annars að mögulega verða þannig að þegar þú ferð út í búð og kaupið er seriós þá ferðu bara með þinn eigin dunk Já. Og svo bara mokar í dunkin
1: Ég eiginlega sé að það ekki anda að gerast en þetta gæti alveg orðið verið lögi
0: þetta er markmið Evrópusambandsins að fækka þessum pakningum
1: Já
0: Við settumst að borði í tímavélina komum við á nokkrum árum þarna í fortíð Reykjavíkur síðdegis og svo heyrðum við af berjamálum
1: Já, Bjarni Óskarsson bóndi og berjaræktandi á völlum í Svarfaðardal var á línunni og berjatíminn er hafinn Það er bara svona.
0: Þannig hafinn og það er þetta að hafa ágætið saukabinningu upp á þessu. Það er þetta að borga 3.000 krónu fyrir kíló eða fallegum aðalbárberin.
1: Já.
0: 1.000 krónu fyrir krækiberin.
1: Já. Mjög hans krækiberin dásan.
0: Já.
1: Ég get borðað endalaust það.
0: Ómargir.
1: Já.
0: En það er þetta meinhóll líka.
1: Þetta er meinhóll.
0: En við komumst ekki lengra. Við minnum á að viðtölinni má finna inn á vísi.is og hægt að lusta gegnum bylgju appið en við félagarnir, Valdibjörn Valdísson Páll Sævar Guðnason og Kristófur Helgason verðum hér aftur á ferðinu klukkan 4 á morgun
1: Góðan dag og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partí tónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: Ice Guys í seinasta sinn. Laugardalshöll 12. desember. Miðasala hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Síman.
4: iPhone, MacBook eða iPad? Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og elko.is. Elko.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi.
9: Ha? Það
8: er alveg gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
11: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
12: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
13: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaður.

0: Gott kvöld, í fréttum þetta helst. Búist við þungri umferðum landið á morgun vegna almyrkva á sólu deildarstjóri almannavarna fyrir yfir málin í myndveri. Yfir 50.000 ferðamenn verða á skemmtiferðaskipum út fyrir vestuströndinni á morgun við ræðum við ferðamenn á Ísafirði. Vísindamenn NASA gera rannsókn á kórónu sólar frá Keflavíkurflugvelli. Þeir ætla svara aldagamalli ráðgátu. Ný Evrópureglu gerðum umbúðir vekur veldur áhyggjum hér á landi. Skyndibiti gæti verið seldur í fjölnota umbúðum. KR-ingar slógu í gær 33 ára gamalt markamet hjá einu besta liði Íslandssögunnar. Beita konur einelti og vinnustað frekar en karlar niðurstaða rannsóknar í Íslandi í dag. Og við byrjum á þessu. Í fyrsta sinn í 72 ár verður almyrkvi á sólu sýnilegur á Íslandi á morgun. Búist við 130.000 ferðamönnum á landinu vegna almyrkvans og búið að gera ráðstafanir víða land vegna þungrar umferðar og í fjarskiptamálum. Veðurstofan spáir rigningu á vestur og suðvesturlandi þegar sólmyrkvin en spáin lítur betur út á vestfjörðum. Og hingaði komin Jóhann B. Skúlason frá Almannavörnum, velkomin. Hvað þessi fólk þarf að hafa í huga þegar að ferðast á þessa svona helstu útsýnistaði í dag og á morgun?
1: Já, við erum náttúrulega búast við stóraukinni umferð. Þannig að það þýðir náttúrulega það að fólk þarf að skipuleggja sig mjög vel. Við búumst alveg við umferðartöfum, þannig að fólk þarf að huga því og við erum að leggja áherslu að fólk leggja snemma af stað og skipuleggja sig sé með einhverja vistir og svona sé undirbúið fyrir ferðalagið.
0: Bara með næst í bílnum þess
1: vegna? Já, mælum með því að þegar ferðatíminn lengist þetta þá þarf að vera við öllu búin.
0: Mm-hmm. Eigðu vonaði þá að heimleiðin verið þung fyrir fólk?
1: Já, á heimferðinni þá erum við að leggja til að fólk kannski sengi heimferðinni eitthvað aðeins. Það er náttúrulega skiptir öryggið öllu máli og hérna bara mikilvægt að allir komist heilir heim.
0: Mm-hmm. Hvenær er svona háannatíma eitthvað mati? Hvenær eru flestir á leið heim?
1: Já, náttúrulega bara, það náttúrulega viðbúið að það verið þannig bara svona strax eftir, en ef að fólk leggur seinna stað þá kannski náu að dreifa umferðina aðeins og létta á kerfinu.
0: Hafið þið á að gera fjarskipta búnaði?
1: Í raun og veru ekki, það er búið að auka við fjarskiptasamband á svona helstu stöðum. Þar að auki verða viðbragðsaðilar mjög áberandi á morgun. Það er stór auki fjöldi viðbragðsaðila og þeir verða mjög áberandi og hægt að leita til þeirra.
0: Þetta eru mikil upplifun.
1: Vonandi.
0: Vonandi. Takk kærlega fyrir að fara við þetta með okkur. Og við förum í næstu frétt. Vísindamenn á vegum NASA ætla að elta skugga tunglsins frá Keflavíkurflugvelli á rúmlega 60 ára gamalli rannsóknarþotu á morgun. Úr 50.000 feta hæð ætla þeir að mæla kórónu sólarinnar og leita svars við aldar gamalli ráðgátu. Hvers vegna hún miklu heitari en yfirborð sólarinnar, Birgir Olgarsson.
2: Hér á Keflavíkurflugvelli eru vísindamenn að undirbúa sig fyrir almyrkvan. Markmiðið að komast nær leyndarmálum sólarinnar sem koma aðeins í ljós þegar tunglið skyggir á hana.
3: Þotan af gerðinni VAFB-57 og mun fyrir ofan skýinn og megnin af lofthjúpnum fylgja skugga tunglsins á morgun. Þannig verður tími vísindamanna til að fylgjast með almyrkvanum í tæpar 3 mínútur eða 40 sekúndum lengur en á jörðu niðri.
4: We are studying the
5: sun's outer atmosphere. Við rannsökum ytri lofthjúp sólarinnar sem við nefnum sólkórónu. Hún aðeins sýnileg með berum augum meðan almyrkvi sólar stendur yfir. Því þá skyggir tunglið fullkomlega hinna skæra skífu sólarinnar og gerur okkur kleift að sjá hinn mun daufari, fögru og flóknu sólkórónu.
3: Þessar tæpi 3 mínútur snúast ráðgátu sem hefur staðið ósvarað í heila öld.
5: Fyrir einu öll uppgötuðu vísindamenn að sólkórónan var mjög heitt. Hittin á henni mældist í milljón gráða á Celsius. Við skiljum ekki til fulls hvernig orkan berst frá innri hluta sólarinnar til kórónunnar og nær svo háu hitastigi.
3: Yfirborð sólarinnar um 5500 gráðu heitt, en kórónan getur orðið 100 sinnum heitari. Tvær megin kenningar að skýra hvernig orkan kemst þangað.
4: One of them is called
5: Eitt þeirra er kvöldu nanogurs sem er í raun örsmáar sprengingar sem eiga sér stað án afláts, losa orku og hita sólkórunna. Önnur hinn kenningin gerir ráð fyrir auðmæssi að ræða bylgjur sem berast út í gegnum segulsviðið og þessa bylgjur leysast upp og hita kórunna. Bylgjur
3: kenningin kann hljóma flókin en Kaspi sækir í eldhúsið til að útskýra málsitt.
5: Líkingin sem mér finnst gott að nota er að þetta sé eins og að setja eitthvað í örbylgjónin. Þú ert að hita þannig örbylgjum, þú hitar matinn þinn þannig en bylgjurnar eru að losa orku. Þetta er nokkur veginn það sem við teljum að sé kannski að gerast á segulsviði sólarinnar.
3: Mannkyninu muni takast að ráða þessa gátu.
5: Ef við leystum allar gátur alheimsins, er þið mjög leiðilegt að búa hér.
0: Ferðamenn flykkast nú vestur en líkur eru á að á vestfjörðum verði engin úrkoma og léttskýjað. Sylgja Rún Sigurbjörnsdóttir fréttamaður er stödd á Ísafirði og ræddi við nokkra ferðamenn í blíðunni í dag.
6: And then we're going to Reykjavík tomorrow.
5: Við förum til Reykjavíkur á morgun og vonum til þess að sjá almyrkvann ef það verður þá ekki skýjað. Fórstu og skemmtiferðaskipið aðeins til að sjá almyrkvann. Það var ekki síst ástæðin fyrir því að systir mín keypti þessa ferð. Hvar verðið þið þegar að sólmyrkvinn verður? Við verðum út á sjó, úti á reginn hafi. Við vitum ekki hvar. Skipstjórinn finnur örglega stað því það eru svo mörg skip hér.
6: And we're all here for the eclipse.
5: Við erum öll hér vegna sólmyrkvans. Hvar verður þú þegar þú horfir á sólmyrkvann? Á Flateyri, í næsta firði.
7: Next bay, I think. Yeah.
5: Við gistum þar í nótt og verðum þar á morgun.
7: This evening and tomorrow.
8: So I'm here helping the University
5: ég er hér til að aðstoða Iowa Háskóla og við munum setja á loft veðurloftbelg þegar almyrkvinn verður til að rannsaka hvaða áhrif myrkvinn hefur á lofthjúpinn. Við horfum á atburðin fyrir ofan reikistjörnuna. Verður þetta fyrsti almyrkvinn sem við sjáum? Ég sá einn árið 1999 í Englandi. Því miður var alskýjað en við urðum samt vitni af almyrkvannum. Við upplýðum þetta samt.
9: But we got the whole experience of it going dark and
5: það verður almyrkvað og fuglar hættu að syngja.
0: Og meira tengt sólmyrkvanum en tónlistakonan Björk stendur fyrir sólmyrkva hátíð á samt smekkleysu á Víðistaðatúni á morgun. Uppbytun fer nú fram fyrir utan verslun smekkleysu í miðbæ Reykjavíkur og þar er Birgir Olgersson.
2: Jú, heldur betur við erum þetta á Hjaltatorkinu þar sem að fólk allstaðar frá í heiminum er að sækja miða og varning sem að tengjast þessari tónlistarhátíð Bjarkar og Víðistaðatún í Hafnarfjörð á morgun og hjá mér er hún Ísadóra, Bjarkardóttir, Barney. Þú ert verkefnastjóri þessara hátíðar.
10: Einna mörgum, við erum alveg svaka mörg og búin að vera aðalveg í 9 mánuði að gera þessa hátíð fyrir ykkur.
2: Og hvað stendur til á morgun?
10: Sko, það er pakkudagskrá, það opnar 12 og síðan 12:30 þá byrja svona smiðjur, það eru 3 smiðjur sem er að velja að taka þátt í og síðan upp úr 2:30 þá byrjar tónlist og hún heldur bara áfram til 10 nema akkurat klukkan 16:47 þegar sólmyrkvinn tekur við og er þá 10 af 10 atriðum sem koma fram á morgun.
2: Já, hvað eru margir sem munu sækja þessa hátíð?
10: Þetta er alveg 8,000 manns.
2: 8,000 manns og er sem svo kaupur sem við ennþá eða?
10: Þau geta rænt, sko, en þetta er alveg smekkfullt og já, við erum bara rosalega heppin að svona margir vildi vera með okkur og horfa sólmyrkvann.
2: Hvernig það þegar maður á svona tónlistarhátíð er ekki hægt við að maður missa af þessu eða hvernig ætlaði að gera það?
10: Missi af þessu, það, já, sólmyrkvannu minna, það er sko, það, ég menna, þar sem við erum á Íslandi, það er alveg mjög líklegt eða það gæti alveg verið.
2: Þannig að þið kannski stoppið þetta og telja niður eða hvernig gerir þetta?
10: Jú, við munum vissulega að telja niður og séðan náttúrulega ef það skýjað þá erum við með eitt annað baku eyrall sem mun koma fram ef að það sérst ekkit í sólmyrkvann en engar áhyggjur það mun vera eitthvað til að fylgjast með. Já.
2: Og hérna í kvöld þá er hérna búið að streyma þetta fólk allstaðar að hérna í smekklausubúðina sem er 40 ár í ár. Hvaða dagskrá verður hérna í kvöld?
10: Í kvöld, það er núna að byrja svona hlustunarpartí og síðan vídeo screening hjá henni Bergrunni Snæbjörnsdóttur sem er með nýja plötu Skinweeper sem er útgáfa hjá Smekklausu og síðan eftir það bara svona síðasta húrraðið frá 7-10 bara svona ekkolalega warm-up party eins og við erum að kalla þetta með alveg klikkaða dagskrá og vera óksla gaman
2: Einmitt það og við myndum að sjálfsögðu fylgja spennt með morgun deginum og sjá hvernig frammyndir með þessar glæsilegu tónlistarhátíð á Víðistaðatúni
0: Takk fyrir það Birgir mikil upplifun framundan En við fyrir í annað, samtök verslunar og þjónustu lýsa áhyggjum af nýrri Evrópureglugerð sem geti gjörbreytt því hvernig neytendur versla í matinn. Til að draga úr umfangi plastumbúða á að leggja hluta matvöruverslana undir svo kallar áfyllingarstöðvar. Þá getur drykkjarvörur og jafnvel skyndibiti verið seldur í fjölnota umbúðum sem ætti svo að skila aftur til söluaðilans Agnar Már.
11: Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu, hefur þungar áhyggjur af nýrri umbúðareglugerð Evrópusambandsins sem tekur gildi í mánuðinum og verður að líkindum innleitt á Íslandi á grundvelli EES-samningsins. Til að draga úr vægi einnota umbúða stemt að því að árið 2023 verði 10% af söluplássi matvöruverslana sem stærri eru en 400 fermetrar lagt undir áfyllingarstöðvar þar sem neytendur myndu fylla á fjölnota umbúðir. Þá eigi 10% af drykkjavörum í verslunum að vera seld í endurnýtanlegum umbúðum og 40% árið 2040 svo að hægt vera skilaðum í verslunina sem muni svo fylla aftur á ílátið.
12: Margir þekkja þetta gömlu kókflöskuna sem er fyllt og seld í verslun og svo skilar henni og hún þvegin og hún aftur fyllt á hún og hún sett í sölu.
11: Reglugerðin kölluð PP2R og á að draga úr umbúðaúrgangi. Þó Benedikt telji markmiði reglugerðarinnar að mestu jákvæð til hann að þeim fylgi umfangsmiklar kvaðir og kostnaður fyrir framleiðendur sem gæti þurft að taka nýjar umbúðir í notkun og jafnvel fjárfesta í nýjum pökkunarlínum. Hann segir að þetta eigi einnig við skyndibitastaði sem verði frá og með árinu 2028 látnir afhenda vörur í endurnýtanlegum umbúðum og taka svo á móti þeim á ný, væntanlega gegn gjaldi.
12: Þar uppi fjöldamörg álitamál sem snúa bara svona heilnað með matvalana þegar að þau eru bara ekki geymd í umbúðum og ekki ykkur stöðlum umbúðum sem hafa sanna gildi sitt.
11: Benedikt telur reglugerðina geta haft þver öfug áhrif hér á landi og leitt til þess að efnisnotkun í umbúðir aukist á Íslandi og í nágrannaríkjum sem séu þegar með hátt endurvinnslu hlutfall.
12: En það má gera ráð fyrir að meginhluti regluversins hafi verið svona hannaður með hliðsjón af þörfum og ástandi í mið- og suður Evrópu sem að kannski á ekki við hér og ýmsu tilliti eru við komin bara lengra en þau ríki sem að þar eru.
0: Hundur á sveitabæinum í Húnaþingi orðin stjarna á netinu. Hann liggur gjarnan á áningarstað við Vatnsdalshóla og býður eftir ferðamönnum sem streyma að til að fá að klappa honum. Kristján Már hitti vingjarnlega smala hundin Lappa.
13: Einn af Vatnsdalshólum með tröppum upp á topp sem ferðamenn eru farnir að kalla Stairway to Heaven eða himnastigan. Þar má oft sjá hundin Lappa en hann á heima á bænum Vatnsdalshólum skammt frá og þar hittum við hann á hlaðinu. Eigandinn Dóra Sigurðardóttir rekur þar listagallerí en hún fylgdi okkur að áningarstaðnum við hólana frægu til að sé okkur frá hundinum.
14: Það meiri sig að komið skilti, vingjarnlegi smalahundurinn Lappi tekur vel á móti ykkur og hér býður hann eftir næstu ferðamennum. En hundurinn, hann hefur slegið í gegn, hann hefur vissar.
15: Heldur betur og við komumst ekki aðeins fyrir en að kom fólk heim og fór að spyrja eftir honum og þá var okkur sagt að hann var í fjölmiðlastjarni á netinu. Það var allir að taka selfie af honum með sér.
13: Og á meðan við vorum að staðnum mætti þangað hópur erlendra ferðamanna til að klappa hundunum og mynda sig með honum. En hvers vegna er hann svona vinsæll?
15: Þetta bara vinalegu hundu og hefur þolinmæði til að klóra sig og klappa hann ég ætla að sé ekki það hann nennir þessu hann er ekki læti í honum hann er komin yfir unglingaveikina hann nennir að lofa fólki að klappa sig ég held að sé það sem er svona sjálfmeðandi
13: og ef ferðafólk finnur ekki hundin á áningastöðunum þá kemur það fyrir að það ekki heima á hlað til Dóru í vonum að hitta hann
15: Það hefur engan áhuga í að sjá listina mína, heldur þetta hundurinn sem það vill hitta.
0: Hún var Einstaklingurinn Robert Daniel Jónsson náði mögnuðu myndefni af marglyttu torfu rétt fyrir utan Ósa Blöndu í gær. Hann hafði séð þar nokkra hnúfubaka en þegar hann var búinn að sækja myndavél og dróna voru þeir horfnir en þessi glæsilega torfa birtist. Sex tegundir marglytta finnast við strendur Íslands, þrjár sem lifa á grunnslóð og þrjár djúpsjávategundir. Marglyttur eru svo kallaðir afræningjar. Þær veiða ýmsar lífverur, sér í lagi aðrar marglyttur, en einnig krabbaflær, hrogn, fisklirfur og smáfiska.

0: þá fyrir við í sportið.
1: Í sportpakkanum í kvöld þá heyrum við í Eggerti Aroni Guðmundssyni sem að jafna sig eftir erfið meiðsli og svo förum við við goðsagnarkennt markamet sem káeringar slóu í gærkvöldi.
2: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
3: Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta líka ljómandi, fína þriðjudagskvöld. Það í dag 11. ágúst, ég heiti Bragi Guðmundsson, við fyrir saman í tónlistinni til klukkan 11 í kvöld. Ég aldrei lýsa flott tónlistin framöndan. Byrjum þetta á Elton John, þetta nú eitt af þessum klassísku frá honum. I guess that's why they call it the blues.

0: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
1: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
2: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk, fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið, Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
5: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
6: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
7: Sko annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
6: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
9: Dale Carnegie. Dale.is

0: Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnun. Jusk góð tilboð. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is
5: 40 ára afmælistónleikar bylgjunar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dóð, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

frá henni einu sönnu Olivia Dean, lag sem heitir Man I Need. Já, hún á leiðin í rísastort tónleikaferðalag, nema það sé nú hreinlega bara byrjað, það uppselt á nánast alla tónleika hjá henni, en það þetta ein af þessum nýju skæru stjörnum í tónlistinni. Við höldum áfram og hér eru nú gamlir jakslar úr bransanum. Þetta er þessum flottu lögum frá hljómsveitinni U2, lag sem heitir Stuck in a Moment, UK.

0: Þetta er Ella Langley, hún syngur hér Be Her á bílginni. Þetta er nýja lagi frá henni sem að er svo sannarlega slá í gegn, sérstaklega í Bandaríkjunum. Það er alveg elskana þar og hún á haldi topp sætið og svo situr þetta í öðru eða þriða sæti akkurat þessa stundina á Billboard listanum. Áfram með Sam Smith, Madonna er hér á liðinni og Alex Warren.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
3: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Kynntu þér málin í kosningamiðstöð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
6: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatinn.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Mótúltoffaran á Akureyri, laugardaginn 15. ágúst í bóði Mótúl á Íslandi og Skóabaðana.
9: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
11: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Pennin Eymundsson.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
14: Frískaðu upp á herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
15: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
16: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.

þetta er Alex Warren og lægir heitir Fever Dream hér á Bylgjunni þegar klukkan er svona skrýða yfir hálf átta og hér mæta Ed Sheeran MC Gauti og KK með flott lag eitt af þessum nýju hér á Bylgjunni en hér er hins vegar mættur John Mayer þetta lag að finna á hans nýjustu plötu sem var reynda að koma út árið 2021 það margir sem að bíða eftir nýri plötu frá John Mayer Lagið frá 2016 hins vegar, heitir New Light.

0: þeim MC Gauta og KK hér á bylginni. Lagið heitir 1000 fleiri ár og hér koma síðan Miley Cyrus slétt úrvarnir og Sara Bareilles áður ef við heyrum nýja lagið frá Klöru Einars.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í garðinum með bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrr.
3: Velkomin á Risaeyju.
2: Drífðu að tryggja miða.
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin Risaeyjumyndin komin í bíó.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein átavag fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
8: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Borg eða sól, hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
10: Rennur hreinsun, Glersýn.
11: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
12: Karglas repair, Karglas replace.
13: Sjónaukaða færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
14: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
16: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
17: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
18: Bítið býður góðan dag.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
6: Ég veist þessi svona umbúðagleðir á þeirra vera til þess að þóknast einhverju svona hagsmunhópum. Hvað þeirra sem breytist í raun, segjum sem svo að B verði átta. Það sem svo ekki gott þegar það með stiltaði þannig upp að það skilja enginn eftir í námsmati. Sko.
1: Og ég held að sé best að útskýra verkefni mitt með þeim hætti að við erum að búa til flughermi fyrir gerfinhættina.
19: Vaknaðu með okkur.
4: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
5: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
19: Björt og brosandi í

Þetta er hljómsveitin Sléttu Úlfarnir. Ég nú svo sannarlega hetjurnar. Bæði Björgvin Halldórsson og Gunnar Þórðarson voru í þessari sveit. Magnús Kjartansson, Gulli Brín og Pálmi Gunnarsson voru þetta líka. Og þetta var alveg hreint supergrúpa á sínum tíma. Lagið Akstur á undarlegum vegi. Ég ætlum að halda áfram með Klöru Einars eftir stuttastundin. Hér komin Sara Bareilles.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunnar á Bylgjunni er það sem börnin kalla litla tré meðan við tölum spergilkál eða brokkoli. Spergilkál er græni risin í ofurfæðu deildinni en það algjört trefja tröll. Það er ríkt af andoxunarefninu lipoexíru og vellauðugt af fólansýni sem er algjört möst fyrir bumbubúan og mömmu hans. Spergilkál er geggjað á grillið, gufusoðið eða bakað. Alveg steikt gott meðlæti með þínu uppáhaldi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
5: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
6: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
10: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
11: Í Viltlandsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
14: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
15: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

Dirty Swims. Hann er búin að vera á tónleikaferla í Evrópu og ég naut mitt góðs af því í sumar en sá hann á tónleikum í Dublin þar sem hann tók þetta lag Mr. Know-it-all virkilega flottur tónlistamaður og góður á sviði og talandum góða á sviði hér komin hljónsveitin Ice Guys þeir ætla að halda sína loka tónleika í desember mánuði og miðasalan hafin Það að gera að tryggja sér miða sem fyrst, það alveg líklegt að það verði uppselt á tónleikana. En hér nýja lagið þeirra, 7, 9, 13.

0: Miðasala er hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
5: Ice Guys í seinasta sinn, Laugardalshöll 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Nova Sirius og Síman.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
10: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísland Mosfellsbær.

eitt af nýju lögunum frá Sabrina Carpenters, lag sem heitir Tears, hér á bylginni. Já, klukkan að skríða yfir hálf níu og Justin Bieber verður hér eftir stundastund og svo George Ezra. En fyrst er það sjálf drottningin Diana Ross.

0: Ezra og lagið Ítjöks Shotgun hér á bylgjunni og þetta er nú eitt af allra bestu lögunum frá þessum kappa. Við erum bylgjulagið, lífið er lag, 40 ára ammarislag bylgjunar og þar er nú aldeilis stór stjörnunda sem að koma við sögu. Við erum í Post Malone og Luke Combs og Tears for Fears eru líka málið.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blö. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á menninganótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíói 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Slátturóbótar. 20% afsláttur af slátturóbótum meðan birðir endast. Heimasíða. Garðar og gluggar.is. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til prótíðis. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
8: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
9: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
10: Flugger selur smans vottaða pallaolíu. Flugger litir.
11: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni er ævintýri.
12: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði, glæsileg hönnun, kjaran.
13: Helluverkfæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
14: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.
15: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
16: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú er 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
17: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
18: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
20: Ég er orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki ganga upp.
21: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99% líkur á því að fórsvöndu kjærasamninga myndi bresta. Núna held ég að geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að birtast og hún kemur núna 27. þessa mánuðar.
22: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
23: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
24: Björt og brosandi í

brotið saman Post Malone og Luke Combs eitt sá allra vinsælast í pop countryinu þessa dagana lagið heitir Guy for That og að finna á country plötu þess fyrrnefnda Það áfram höldum við með Bríeti eftir stuttastund Það þetta frábæra laganar Esjan sem að hljómar rétt áðurna klukkan slæðir nýju Hér á bylgjunni hér eins og komin hljómsveitin Tears for Fears Alltaf þetta í nafn fótlag frá sveitinni af blöðunni Songs from the Big Chair frá 1985 Þetta Every

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Alliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sér smíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
11: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
12: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
13: Eldvarnarhurðir. Idex.
14: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is.

Bruce Springsteen að syngja hér Dancing in the Dark og þetta lag að finna á plötunni hans Born in the USA sem að kom út árið 1984 svo var hlaðin smellum eins og þessum Dua Lipa á leiðinni Bangles með fyrrum topplag bæði bandaríska og breska listans fyrst hins vegar Damian og David, Tyla og Nile Rodgers

0: Þetta er hljónsveitin Bangles og Susanna Hoff sem að hér syngur aðalröndina Eternal Flame, þetta er nú lag sem að fóra á toppin víða bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi á sínum tíma. Jæja, áfram með The Role Model, Anastasia er sá leiðinni og Bill Withers, áður ef við heyrum í Áskeiri.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgýr í garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt.
2: Ice Guys í seinasta sinn, laugardagshöll 12. desember. Miðasala er hafin á tix.is. Þessi tónleikar eru í samvinnu við Pepsi, Icelandair, N1, Noah Sirius og Sima.
3: Hvað með pilsur og gulsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
4: SS Pilsur, fremstar fyrir bragðið.
5: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Kolpasveitin er að koma í bíó og hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
7: Velkomin á Risaeyju.
6: Drífðu að tryggja er miða.
7: Ég er bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
6: Kolpasveitin Risaeyjumyndin er komin í bíó.
8: Áttu eftir að búa í Barcelona, áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn, áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia, áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
10: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
11: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
12: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9. Sparró.

Bill Withers, Lovely Day, heitir sér lagið hér á bylginni. Þetta er virkilega gott. Áfram heldum við síðan með Robbie Williams. Billy Ocean er væntanlegur til okkar. Daði Freyr og Gwen Stefani. En fyrst er það laga nýju plötunni frá honum Ásgeiri sem er alveg hreint frábær og heitir Julia. En lagið heitir Against the Current.

0: Þetta er Billy Ocean, Caribbean Queen, No More Love on the Run. Og svo ætlum við að halda áfram með Dada Frey eftir stundastund. Gwen Stefani hér á liðinni og John Cougar Mellencamp.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Lifandi tónlist! Kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
6: Bremsur, bremsur, bremsur Bremsurnar í lag Hemill skemmuður átján kópói Blágata, beintri neðan bíkó
7: Hemill þjónar þér
8: Fiskbúðin sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í karri kókos Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlaugavegi 12, rétt hjá laugardagslaug.
9: Bættu LGG Plus við daglegan morgunverð fjölskyldunar og styrktu mótstöðu af líkamans. Ein áttagaf fyrir fulla virkni. Veltu LGG Plus.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
16: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
18: Allt sem við segjum er tjáning á ykkur ákvöndu tjáning á formi og teóriðan ástæðan fyrir við í lausninni leggjum mikið upp úr með þessari kenningu Gary Chapmans er svo að við sjáum að það er svo mikill miskilningur oft í ástæðsamböndum.
19: Já, en það má kannski geta þess svona í lokin að reykja í síðan sem er spurningu í dag. Mm-hmm. Hversu líklegt að ólíklegt telur þú að kemur hafi heims og gjörðin?
0: Það er 100%.
11: Vaknaðu með okkur.
3: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Gwen Stefani, lagið heitir Cool, yes, á bylginni. Þetta alveg hreint frábært, við ætlum að halda síðan áfram með The Portugal The Man eftir stuttastund. Fyrst er að hins vegar John Cougar Mellencamp. Þetta frábært, þetta á hans allra bestu, lag sem heitir Jack and Diane.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er superfæða með stóru S-i. Við erum að tala íslenskt spergilkál sem 89% íslenskt vatn og svakalega trefjaríkt. Spergilkál troðið af fjör og steinefnum ekki síst blöðin og stilkurinn sem verður lunga mjúkur við eldun. Úr spergilkáli færðu þið gríðar öfluga andoxunarefni lipoixýru en auk þess vænan skammt af fólansýni sem bráðnauðsynlegt fyrir barnshafandi konu. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíói 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
3: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
6: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
10: Beerpong, glóstick, hattar og margt fleira fyrir útiháttíðir. Partyland, Holtagörðum.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Skóla árið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
13: Álfur útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.

Marshmallow hér sá bylginni á samt Jonas Brothers, lag sem heitir Leave Before You Love Me. Hann reynd frábært frá þessum tónlistamönnum sem hafa nú unnið saman oftan en einu sinni. En síðan það Bubbi Mortens, hann sendi frá sér plötuna Dansaðu fyrir heldur tveimur árum síðan. Hann döglegur að senda frá sér plötur. Nýja plata sem bara reynlega kom út á þessu ári en titillag plötunnar Dansaðu sló í gegn hér hjá okkur sá bylginni og hér það ég vil undilega minna þér á að hann Bubbi Mortens hann ætlar að kynna til söguna nýtt lag næst komandi föstudags og hvar annar staðar en hjá honum Ívari hér sá föstudagsmorgun og maður nú aðs ekki missa að því

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór hér á bylginni. Lagið heitir 1800 mílur og þetta lag að finna á íslenska draumnum. Þessari frábæru plötu frá Kristmundi sem kom út fyrir á þessu ári. Harry Styles, Journey, Kevin Powers og Shabuzi og Moses Hightower smetta hér áður en landum líður.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. 40 ára afmælistónleikar bylgjunnar með Coca-Cola í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöð. Ekki missa af afmælisveislu ársins í Hljómskálagarðinum á Menningarnótt. Bylgjan og Coca-Cola.
3: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti, verð frá 67.000 krónum. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslögtu. X-Bank.
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
6: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Arbesco Tech. Þetta vinnuskór sem léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
12: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Útsölulok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
15: Helluverkfæri og jarðvegsstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1.
16: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Kevin Powers og Shabusi Yes á bylginni, lagið heitir Move On. Og svo kemur Teddy Swims eftir stuttastund með lagið sitt God Went Crazy. The Cardigans eru hér sá liðinni, en fyrst það Moses Hightower. Þetta er lagið til Gunnar Þólasson.

0: Þetta er hljómsveitin The Cardigans og lagið heiti Loveful hér á bylginni, alveg hinn frábært klukkan að nálgast 11, svona hvað og hverju við nokkur lög eftir af þættinum í kvöld hér koma Taylor Swift, Pink og Neytrús og hljómsveitin Yes
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikótínlausir púðar.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. Frá 199. Já, í alvöru. Frá 199. Epli. Þegar við 182. Smáralind. Epli.is
7: iPhone, MacBook eða iPad. Þú farð alla Apple fjölskyldurna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
8: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
9: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
13: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
14: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
15: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur, Partyland 12. Garðum og Partyland.is.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
18: Ég orðið nokkuð ljóst að þetta mun ekki gangu upp.
19: Já, ég hef sagt að svo sem áður að það veri 99% líkur á því að fórsvöndu kjæra samninga myndi bresta. Núna held ég geti með vissu sagt að það séu 100% líkur. Það á einingis ein verðbólgutala eftir að byrtast og hún kemur núna 27. þessa mánaðar.
16: Reykjavík.

Þetta eru Pink og Nate Ruess sem að var einmitt söngvarinn í hljónsveitinni Fun. Þetta er lag sem heitir Just Give Me a Reason. Ég sá bylginni á klukkan að nálgast 11. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig þetta ágæta þriðjudagskvöldið. Við verum aftur saman á morgun, annað kvöld og ég minni ykkur á að fara nú varlega í öllum hamaganginum á morgun í kringum sólmyrkvan en þetta verður mikið sjónarspil og ég ætla bara að byrja ykkur að njóta vel á morgun. Þetta er dagur sem að verður helst undir lægður sólmyrkvanum en við ætlum að segja þetta gott. Við heyrumst aftur annað kvöld strax eftir kvöldfréttirnar, strax eftir myrkvan svona nóttin. Þetta er lag sem að hlutir af Yes og heitir Owner of a Lonely Heart. Góða nótt.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: 40 ára afmælistónleikar Bylgjunnar með Coca-Cola. Bylgjan hefur verið björt og brosandi í 40 ár og fagnar því með risa afmælistónleikum í Hljómskálagarðinum á menninganótt með Coca-Cola. Birgitta Haugdal, Friðrik Dór, Bandmenn, Stefán Hilmarsson, Kristmundur Axel, Erna Hrönn á Móti Sól og FM 95 Blöðu. Hlökkum til að sjá ykkur í afmælisgír í Garðinum með Bylgjunni og Coca-Cola á menninganótt. Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn. Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.

0: Þessari innkeyslu Landsins mesta úrval Hellum og hleðslusteinum Fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
1: Við elskum þessar hellur
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið er ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini
3: Dale Carnegie Dale.is Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
6: Sumarið tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
7: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Bylgjan mælir með Ice Guys í seinasta sinn. Loka tónleikar Ice Guys laugardaginn 12. desember í Laugardalshöll. Fjölskyldu tónleikar eru með sæti fyrir alla og svo verða alvöru partítónleikar kvöldið. Miðasala hafin á tix.is. Ekki missa af loka tónleikum Ice Guys í Laugardalshöllinni 12. desember.
1: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
2: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú. Að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
4: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
9: Bylgjan, útvarpi líf.
10: Björt og brosandi í 40 ár.
11: Bylgjan.

0: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
6: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
9: Kveðja frá Hljóðex. Gleðilegan sólmyrkva. Sjáumst á Eclipse hátíðinni Snæfellsnesi. Góða skemmtun. Hljóðex.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
11: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is
12: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
13: Bylgjan, björt og brosandi.